of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ

め、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。

77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな

音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 107.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。

0: 崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。正午です。
1: 滝田康彦の集まれまちづくりプレイヤー。皆さんこんにちは。この番組は毎週火曜日、私滝田康彦が八王子で活躍するゲストをお迎えしてお送りします。八王子の街を元気に盛り上げたい、そんな熱い心で行動している人をまちづくりプレイヤーとお呼びして皆様にご紹介していきます。それでは今日も笑顔で楽しくお届けします。皆さんこんにちは。滝田康彦の集まれまちづくりプレイヤー、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: お願いいたします。今週は久しぶりに西八原ではなくてスタジオで収録ということでですね、でそしてまた久しぶりに高橋剛君にゲストに来ていただきました、はい、よろしくお願いいたします。
2: 高橋剛です。どうもお邪魔します。よろしくお願いします。久しぶりですか。僕
1: どんぐらいぶりかな。
2: そんなじゃないですか。
1: あ、そう
2: か割と出てた。
1: 四半期に1回ぐらい出てたかもしれない。もうもはや何の人かよくわからないんですけども、はい、あの市議会議員であり、
2: はい、
1: 食器屋であり、
2: はい、食器屋を経営してます。
1: 飲食店経営者であり、
2: はい、
1: イベンターであり、
2: イベンターであり、はい、
1: 八王子盛り上げたいと、
2: 盛り上げたいと、
1: はい、高橋、
2: そうですね、
1: ございます、
2: はい、八王子が盛り上がることをいろいろやってます。
1: そうですよね、はい、本当にいろんな形でやってもらってて、
2: はい、
1: 今日もちょっとあの5月のイベントのこととか、
2: ありがとうございます、
1: お店のこととか、
2: お
1: ちょっといろいろまた聞いていければというふうに思っております。
2: ありがとうございます、
1: は
2: い、
1: であと、まあ、今週から4週間また、はい、あの2人でやっていきますけれども、ちょっと私もあの4月にもう7年ぶりかな、海外に視察に行ってきましたので、は
2: い、
1: ちょっとその話も少しできればと
2: 聞きたいんですよ僕、
1: はい
2: はい、
1: そうですよね、ちょっと本邦初公開、
2: はいはい、お
1: ちょっとまだあんまりあのちゃんとは喋れてないんで、誰にもね、はい、報告したいなと思うんですけど、すごい
2: 良
1: かったんで、はい、また多分後半に私の話していく感じになると思うんで、
2: はい、
1: まずは高橋剛君の話を聞いていこうかなというふうに、
2: ありがとうございます、
1: 思っております。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。はい、あのインスタの方も今日はちょっとライブ久しぶりにやってますのでありがとうございます。
2: はい、
1: はい、ということでね、ちょっとさっきあの放送始まる前になんか実はお互いに声に

0: まあ、これでもねだいぶあの声通るようにはなったんですよ、
1: はい、
0: 9年前ですけどね政治家になったの、
1: うんうんうんうん、
0: 全然でしたよ。
1: あ、最初はやっぱり全然
0: 全然通らなくて、そうなんだったらなんかこうちょっと15人ぐらいの飲み会とかやるじゃない、
1: はいはいはい、
0: なんか多いとか言ってもなんかちょっと始まりにいかないぐらいの声の通らなさだったんで、
1: それは政治家を始めて何ですかこう声の出し方を知ったというか、
0: だんだん多分ねトレーニングされて、
1: へえ、
0: めっちゃ声通るようになりましたね。
1: はいはいはいはい、
0: うん、そう声の出し方とか多分分かったんでしょうね。だからやっぱ腹のあの腹式呼吸じゃないんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: それはねあの相当トレーニングされました、
1: ね、はい、まあ、確かになんかあんまり普通に社会人というか会社員やってる上で、うん、そんなに声張り上げたりとかしないですもんね。
0: そうだ、元から声出せる人はね、うん、いいと思うけど、なんか普通にやっててもなかなかそういう風にはならないんで、うんうん、
1: 確かに確かに、
0: うん、全然違いますね。だから、うん、選挙とかやるとあのなんていうの腹筋痛くなりますもん。
1: まあまあ声出しますからね、はい、マイク使うと言ったってね。
0: そうそうそう、そうなんです、ずっと喋ってるんで、
1: ね、マイク使ってない時に死ぬほど喋ってますもんね。
0: マイク使わずも喋ってますからねそうそうそう、
1: 本当ですよね。
0: そうなんですよ、うん、まあ、ということで、はい、あのお送りしてまいります
1: あのコンプレックスを持ってるね、
0: 声
1: を、
0: そうそうそう、
1: 声をコンプレックスを持ってる2人で
0: お聞き苦しいところですがよろしくお願いいたします。
1: 申し訳ないですけど、
0: はい、ということで、5月のゴールデンウィークに、はい、新しいイベントを、
1: はい、
0: やったということで、そうなんですよ、はい、子供たち向けの GO フェス、
1: 惜しい、
0: GoTo フェス、
1: 惜しい、全然違う、5月の5日に、はい、GO!GO! わんぱくドリームストリートっていう、
0: あ、そうだ、
1: はい、
0: ね、イベントを覚えられない
1: な、やりました、
0: なかなか
1: 、まあ、5月の5日が、はい、まあね、GO!GO! の日なので、うんうんうん、まあ、私 GO! という名前ですので、
0: 高橋 GO! の GO!、
1: まあ、ちょっとやらなきゃまずいだろうと、う
0: ん、はい、なるほど、
1: ちょっと使命感に駆られまして、
0: なるほど、
1: はい、それで5月の5日に絶対にやりたいって思ってたのと、うんうんうんうん、あのずっと蜂肉祭っていうような、はい、肉フェスというかフードフェスは何回かやってるんですけど、
0: そうです
1: よね、はい、あの子供たちが楽しめる、
0: うん、
1: 八王子市のに住んでる、うんうん、こう子育て家族とか、うんうん、まあ、子供たちがこう楽しめるようなイベントっていうのをすごいやりたいなと思ってて、うん、結構市民の方からなんかゴールデンウィーク、
0: はい、
1: あの子供たち連れて、うんうん、なんかこう子育て世代のみんながどこに行っていいか分かんない
0: と、あ、なるほど、
1: いう声結構もらうんですよ、
0: うんうんうん、
1: まあ、特に八王子市内でどこ行っていいか分かんない、
0: うんうんうん、
1: あの外に遊びちゃう、
0: ね、まあ、そうね、旅行に行くとか実家に帰省するとかだったらいいけど、八王子にいてどこに行こうみたいな、
1: そうなんです、やっぱりなんか、まあ、ちょこちょこ、ね、小さなイベントというか、
0: うんうん、まあ、いろいろ、ね、ありますけど ね
1: 子供のあれはやってますけど、
0: うんうん、
1: ちょっと大きくみんなが、まあ、はい、毎年八王子祭りじゃないですけど、
0: うんうん、
1: なんかこの時期になったら、うん、ここに遊び行きたいよねみたいな、
0: なるほど、
1: ってなれるようなイベントをちょっとやってみたいなと思って、5月の5日っていう、まあ、本当日にちが限定できるんで、
0: うん、
1: ちょっとそこにこう狙いを絞ってちょっとやってみました、う
0: ん
1: う
0: ん、なるほど、
1: はい、
0: いやでも結構人来ましたよね、
1: 結構来ました ね
0: ちょっとびっくりというかすごい素晴らしいと思いました、
1: ありがたいです、商店会の皆さんからも、はい、まあ、こんなに人いたの本当久しぶりに見たと言ってもらって、うん、
0: ね、はい、本当に、だからユーロードであの古本祭りもやってたから、
1: そうです ね
0: 半分使ってやってましたよね、うん、
1: あの100円ローソンのところから焼肉満点 の、
0: うん、はい
1: はい、あの最後のところというか
0: 八日町の交差点のところまで ね、
1: はい、あそこのところまでを使って、うん、まあ、そこをちょっと貸し切ってというか、
0: うん、
1: はい、いろんな企業さんとか、
0: うんうん、
1: パン屋さんとか、
0: うん、
1: はい、あとはあの子ども商店っていうちょっと面白いことを今回やったんですけど、うんうんうん、子どもが自分が店長になって、
0: うん、
1: 自分のこう作ったものもそうだし今まで遊んできたおもちゃとか、
0: うん、
1: 洋服とか、まあ、本当こう自分が商店店長になって自分で商売をするっていう、
0: うん
1: うん、もう値段交渉も、
0: うん、
1: あの商品をこう売買する、うんうん、売り買いするのも全部自分でやってもらうっていうような、
0: うんうん、
1: ちょっとそういう子供に経験させるっていうことをやりたくて、
0: うん、どうでした、子供たちの、
1: めちゃくちゃ楽しんでましたね、
0: う
1: ん、
0: お、
1: いやもうすごくなんかこう100円稼いだっていうことに対しての、はいはいはい、もう喜びがやっぱすごくて、
0: うんうんうん、
1: で親御さんからやっぱ声をいただくのが、
0: はい、
1: 100円稼ぐのにこんな大変なんだぞっていう
0: それ大事ですよね、
1: のを教えられるっていう、
0: 大事大事それ大事それ大事
1: なのでちょっとこ う, そ う, そうお小遣いとか、
0: うん、
1: やっぱりこうなんだろうな、何か買ってもらうとか、
0: はいはい、
1: そういうの当たり前じゃないんだぞみたいな、
0: うん、
1: っていうようななんかこう気持ちとかも、まあ、子供がこう自分で分かったというか、
0: うん、
1: やっぱりこうやって商売をする、
0: うん、
1: あのお金を稼ぐってことの大変さとかですね、
0: はい、
1: あとはどうやったら例えば商売が残念かな、うん、

0: まあ、物が売れるかとか、
1: ね、そう道を歩いてる人がこっちを見てくれて、うん、でどうやったら目を止めてくれてとか、うん、っていうようなことを工夫しながらやるようなことができてたんで、
0: はい、
1: だからなんか最初その子供最初は子どもたちが、まあ、自分のテントの中に入って、はい、いらっしゃいませとか言ってるだけだったんですけど、うんうんうん、だんだんこう時間が経つにつれ慣れてきて、
0: はい、
1: もうテントの前に立って呼び出しし始めるみたいな、うん、呼び込みし始めるみたいな、
0: いいですね、そう
1: こういうのが特徴ですみたいな、
0: はい、
1: 遊びに来てくださいみたいな、
0: いやいいですね、
1: そう感じで自分で考えて、うん、自分でそれをこうやっていくっていうのもやっぱりなかなか学校にいるだけだと、うん、やっぱ経験できないことだと思うし、うんうん、あのそれっていうのはやっぱり親も教えたくても、うん、なかなか教えにくい、
0: そうですね、
1: はい、ことだなと思ってるので、うん、まあ、キッザニアじゃないですけどね、
0: はいはい、
1: そうちょっとそういったような、まあ、ことがこう八王子でできたら、うん、
0: まあ、でも自分で、ね、やってみるっていうのは結構大事ですよ ね、
1: う
0: ん、ね、
1: そうですね、
0: うんうん、なんかこう体験じゃなくてこう、うん、なんか見せられるだけだとなかなかこう、うんうんうん、得られるものが少ないけれども、
1: ね、
0: 自分で苦労してやっと売れたみたいなの
1: は、ね、そうです
0: ねいい経験です
1: よね。その中にはね、なんか結構ブツブツ交換とかしてる子たちもいて、その隣のバザー、
0: 自分たち同士でね、
1: そうお店をこうやってるところに、うん、はいはい、このぬいぐるみとこのぬいぐるみ交換しようとかそうそうそう結構やってる子たちもいて、まあ、結構友達の輪とかも広がったんじゃないかなっていう、うんうんうん、
0: あ、そっかそっか、うん、ああ素晴らしいですね。
1: すごい、あの今回は一応20店舗かな、
0: うん、
1: 20グループで言えばいいのかな、あの集まってくれて、
0: はい
1: はい、あのワイワイやってもらいました、
0: うんうんうん、すごい。でステージも、ね、あったし、
1: そうですね、
0: いろんな
1: あのダンスとか、
0: はい
1: はい、空手とか本当こう一日あの盛り上げてくれた、
0: うんうん、
1: はい、あのキッズステージをこうやってくれて、
0: そうですよね、
1: 常にもうステージの前パンパンだったんで、
0: あ、ね、人いましたよ ね、
1: はい、
0: ね、
1: めちゃめちゃ人いましたね、
0: うんうん、いやすごい。だから初開催のイベントであれだけちゃんと人集めてやるってなかなかね難しいですよね。
1: いや、ありがたかったですね、うん、なんかまあ市もすごく協力をしてくれて、うんうんうん、市のなんていうんですかね、小中学校とかにもこうチラシを配ってくれたりとか、
0: ちゃんと講演をもらって
1: ね、
0: っていう形ですよね。
1: やっぱりこう街もやっぱこう、うん、子どもたちを輝かせるっていうようなそういうコンセプトに結構共鳴してくれて、はい、あの市もブース出してくれたりとかですね、
0: うんうんうん、
1: いろいろこう協力してくれたので、
0: うんうんうん、
1: なるほど、それも盛り上がりにつながったんじゃないかなと、
0: ね、本当に、うん、素晴らしい。ちょっと私もあの
1: 実はね、
0: 駄菓子を売ってました、
1: はい、
0: 駄菓子屋さんやってます。駄菓子屋さんやってみたいなってずっと思ってたので、はい、ようやくあの夢が叶いました。あの
1: それでも実際動き始めたの2日前とか、
0: そうそうそうそうそうあの考え自体はね1ヶ月ぐらい前からあってやろうかなって言ってたんだけど、あの実際動き始めたら忙しすぎて
1: ちょっとね、
0: まあ、5月3日ぐらいから動き始めた、
1: はい、
0: 5月4日にあの山岸さんってあの駄菓子の卸の会社に買いに行って、はいはい、もうあそこもめっちゃ楽しいです ね、
1: あ、
0: ね、
1: あそこはもう夢の国です
0: ね。夢の国ですね、うん、めっちゃ来てました、
1: うん、
0: いろんななんかいろんな人がいろんなところでイベントやってるんだろうなっていう感じだったね。
1: 特に子供の日がすごい近くだったから、
0: みんな買いに来てます。
1: あそこは超混んでる時だったと思います。本当に
0: 知ってる人買いに来てて、
1: はいはいはいはい、
0: あれとかって言ったら、あれあの5月5日のイベント出ますよねとかって、
1: はいはいはい、
0: 出ますとか言って、なんか駄菓子売るんですよとか、こっちも駄菓子売るんですよねかぶって前日に。
1: いやね、そうそう、でもね、なんかそのユーロードに、まあ、滝田さんのところもそうですし、
0: はい、
1: なんか子供たちがやっぱりこう集まって、
0: うんうん、
1: なんかね子供がこう、
0: そうですね、
1: こう笑顔になってくれる、うんうん、なんかこう一日が作れたのはすごく良かったなと思って。
0: いいですね、
1: うん。
0: やっぱ子供がいるとね、あと子供の、うん、連れた親がいるとすごく雰囲気が、
1: そうですね、
0: 違いますよね。
1: あとは協力してくれたそのプレーパークっていう、
0: うんうん、
1: はい、あの移動式遊び場、はいはい、っていう、ま、人たちにも協力をいただいて、
0: はい、
1: あそこも本当超大人気でしたね。
0: そうですね、
1: はい、
0: いや、いや本当ね、あの冒険遊び場の会の人たちには、ね、感謝ですよ、うんうんうん、あれ。
1: いや
0: っていうかね、あのスペースで、うん、やりきったのは本当にすごい、
1: はい、
0: 本当にありがとうって感じだって、あれをあのスペースで、まあ、安全に子供たちに満足してもらって大変よ、うんうんう
1: ん、本当ですよね
0: 本当にあれね、よくやったと思う、すごい。
1: いや本当に。
0: でもちょっと話してたのは、うん、あの限られたスペースの中でちょっとそのいろんな作り物とか子供たちにしてもらって、結構こうなんて言うんだろうな、いい距離感っていうか、
1: うんうん、
0: 大人と違って子供たちって結構近い距離感で遊んだりとかするじゃない、はい、そういう雰囲気が結構あったんで、うん、なんかあれはあれで面白いなっていう、うん、感じましたね。
1: いやいや、想像以上にユーロードがそんなに広くなくて、
0: そうね、
1: はい、あれみたいな、こうテント立ててみたら案外スペース残んないみたいな、
0: いや
1: 結構計算してたつもりだったんですけど、
0: うんうん、あれ以上はちょっと難しかった
1: ですね。そうですね、
0: うんうん、
1: でもなんか一回初めてやってみたんですけど、
0: そうですね、うん、いや本当に、
1: だいぶ感覚はつかめたんで、
0: 来年以降も
1: やりたいですね。できれば毎年の恒例行事というか、やっぱりこう子どもたちが心待ちしてくれるような、そんなイベントにやっぱしたいなとは思うの で、
0: ね、
1: であとはやっぱりこう、ね、子どもたちにフォーカス当てたいっていうのもそうなんですけど、はい、ずっとこう肉フェスをずっとやってて、飲食店をね輝かされるようなイベントはやってたんですけど、僕はもう一つ企業というか、八王子のやっぱり素敵な人だったり企業だったりを、もっとこういろんな八王子市民の皆さんに知ってもらいたいっていうのが根本的にあったんですよ。だから子どもたちが遊びたいで、それを子どもたちを楽しませるために、八王子の素敵な企業の皆さんが一緒になって、このワンパクドリームストリートっていうのを作り上げていくっていうことを今回やりたくて、それでこう集まってくれた企業さんがもう本当にいっぱい面白い催しをやってくれたんで、
0: 本当にね
1: めちゃくちゃ楽しかったと思います、
0: ね、本当に、いやぜひ来年もやってほしいなと思いますし、まあ、肉フェスもね楽しみなんで、ま、
1: そうですね、ちょっと今、はい、検討中なんで、
0: 検討中、
1: はい、考えてます、
0: はい、分かりましたちょっとあの時間になってきてしまってるんですけど、今度ね西端に新しいお店も
1: そうなんですよ、
0: オープンということなんで、はい、今月オープンなんで、ちょっと来週の放送で詳しくは
1: ぜひ
0: お聞きしていきたいと思いますので、
1: よろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます。
0: 来週もぜひお聞きください。滝田康彦の集まれまちづくりプレイヤー、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 岡真由美の子供たちに夢と未来を。この番組は教育ジャーナリストの栗岡真由美が、これまで多くの子どもたちや学校の先生、そして親御さんと出会い、学んだことや感じたことなど、問題解決のヒントなどをお話しする番組です。
1: この番組は株式会社フューチャーニーズの提供でお送りします。
0: 皆さんこんにちは。今日はですね、新しく始まったハチママカフェという番組がありまして、木曜日の12時から12時25分まで八王子のママたちによる番組が始まったんですね。そこのゆりさんとともみさん、パーソナリティの方に呼んでいただいて、ゲストで話させていただいた、その内容を今日はお伝えしたいなと思います。お二人からいただいた質問だったんですが、息子が学校が苦手で、何が嫌かと言ったら勉強が苦手だと、でとっても字を書いたりとか音読が苦手で、学校の宿題をやるのがとても時間がかかります。こんな子どもたちにどう接してあげたらいいんでしょうか、というご質問をいただいて番組が始まりました。これ今5月ですけれども、きっとこんなお悩みを抱えていらっしゃるたくさんのママたちがいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、子どもたちも、新しい環境の中で頑張ってると思うんですね。今5月の連休なので、ちょっと4月から新入学とか新学期が始まって、親子ともどもに緊張していて、5月の連休でちょっと緊張の糸がほぐれたっていう時じゃないかなと思います。で、学校の勉強ってやっぱり勉強が分かるとか、何でも話せる友達がいると楽しいんですよね。で、この2つの楽しいということが子どもたちが学校に行きたくなる、ポイントじゃないかなと思います。大人だって新卒の大学生から新しく社会人になった方って、5月の連休も本当にほっとされてるんじゃないかと思いますが、小学校2年生だと算数の掛け算九九が始まります。国語の漢字だと小学校1年生の時は80個、2年生になるとなんと160個の新しい漢字を覚えるので、これ難しいなと感じる子どもたち、ここで一つの壁になる時でもあるんですね。で、文字を読んだりとか書いたりすることって学校の勉強には欠かせないんですが、ここがちょっと苦手だなと思うと、なんか学

学校に行くのとても大変になるんですよね。で、音読っていうのが、まあ、実はお勉強の基礎になるので、音読が苦手だと、あ、分からないなとかできないなというところから、学校ってつまらないなという気持ちになっていく。なので、まあ、この5月のゴールデンウィークの時過ぎて、この5月の時っていうのは、お父さんやお母さんがその子どもの、この今の気持ちっていうのを理解してあげて、まあ、一緒にできなかったことができるようになるという一番の理解者や応援団になるということが、子どもたちにとってこの時期一番の自信につながるんじゃないかなというお話をしてきました。まあ、できるできない、でもできたら何かあげるから頑張れというあのサポートをすると、とてもあのちょっと苦しくなるので、どうしたら楽になるかな、楽しくなるかなということを一緒に探してあげること、とてもこの時期大切かなと思います。文字を読むのが苦手だから、文字をもっと読ませようって、なんか一生懸命お母さんがあの頑張っちゃうかもしれないんですけど、音読をもっとやらせようっていうのって実は逆効果なんですよね。で、まずはこう子どもの興味がある内容から始めてみるといいのかなと思います。まあ、これはあのあるご家庭で実際にこう実あのされていらっしゃるママから聞いた話なんですが、図書館に親子で行って、まあ、初めに子どもに好きな本を選ぶというところから始めましたとおっしゃってました。で、お家にもしかしたらどこのお家にでもあるお出かけマップ、これでもいいと思うんですよね。で、例えば虫とか動物について知りたかったと子どもが思ったら、図鑑とかイラストでできている本を借りてきて、文字を読むのが苦手だなと思ったら、写真とかイラストでも大丈夫で、形とか表情などの情報を取り入れることができるんですよね。まあ、写真とかイラスト見ながら楽しく本を見るという体験をまずしてみることが大切なんじゃないかなと思います。そしてこれに慣れてきたら、内容に興味を示すような会話を親子でキャッチボールしてみると、例えば、まあ、バッタって何食べるって書いてあったとか、このキャラクターってあのどこにいるのかなとか、その本読んだらママにも教えてねとか、まあ、文字が出てきたけど読むのが面倒そうだなと思ったら、ママが読んで聞かせてあげることも内容理解には効果的なんじゃないかなと思います。子どもは読んでもらって聞くことで楽しい言葉に出会って、発達を手助けすることができるので、まあ、話しながら親子で本を読む時間というのが、親子コミュニケーションと発達を促す時間になるので、まあ、文字を読むことが辛い時間が楽しい時間に変わるきっかけになるっていうことが、まあ、日常の生活の中にたくさんあることが、この時期とても大切なんじゃないかなという、まあ、そんなお話をしました。なんかあのママたちってあのおっしゃってましたけど、1年生の時は、まあ、一生懸命関わったけれども、ちょっと2年生になると自立させなきゃなと思って、もう子どもに頑張りなさいということで任せていたけど、それだけだとダメなんですよねっていうママの声をこう聞きながら、確かにそうだなと、この時期まだ子どもたちにとってはママのちょっとした応援が大切な時かもしれません。で、例えば、まあ、マーカーで単語に印を入れてあげると、まあ、文章とか単語の区切るところがわからないときにあの読みやすくなったりとか、書くことが苦手で覚えるまで何回もこう子どもに書かせないといけないと思いすぎると、これダメだよとか、これもっときれいに書かなきゃとか、この羽ができてないよとかって、まあ、注意したくなるんですけど、これってやっぱり NG なんですよね。まだ小学校2年生ぐらいだと、手の筋力とか手の動きのコントロールとかが上手にできなくって、まあ、ノートがきれいに書けなかったりとか、あと板書があの黒板に書いた字をノートに書かないといけないんだけど、こうその書くことにもう精一杯で授業が全く聞けなくて分からなくなったりすることもあるのがこの時期なので、なかなかこう自分の思い通りにいかなかったりとか、それをママから必要以上に注意されると、もうとっても苦しい気持ちになるので、まあ、そこをお母さんが理解してあげて、まあ、これならできそうと思えるような、サポートをするのが、とても大切かもしれません。
まあ、例えば

トランプの数字書くとか、トランプのマークを書くとか、好きなキャラクターの名前を書くとか、まあ、短い文章を写すときに声に出しながら書くとか、まあ、好きな歌の歌詞を書いてみたりとかして、まあ、読み書きのハードルをちょっと下げてみて、あ、これだったらできるな、やってみようかなという気持ちを、まあ、お母さんがちょっとサポートしてあげることで自信を持たせてあげて、そこをいっぱい褒めてあげること、とても大切かなというふうに思います。こんなお話を実はパーソナリティのゆりさんともみさんとしたハチママカフェのゲストの会でした。この番組をお聞きのあのママたちの中にも、何か子育てのお悩みあったら、この栗岡まゆみの番組にも お寄せいただけたら嬉しいかなと思っています。私も、ママたちの応援団、子どもたちの応援団の一人でありたいなと思って、この番組これからも続けていきたいなと思っています。

0: 今日の番組はいかがでしたか。さて、この番組では皆様からのメッセージを募集しています。番組に関するご意見、ご感想、子育て、教育の相談など何でも結構です。メールアドレスはmail@775fm.com mail@775fm.com 八王子 FM のホームページからも送信できます。たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた来週お会いしましょう。
1: この番組は株式会社フューチャーニーズの提供でお送りしました。

0: カエルラジオシネマを皆様こんにちは。
1: カエルシネマです。
0: この番組は映画でおなじみの俳優たちが皆様からいただいたエピソードをもとに脚本台本を作りラジオシネマとしてお届けしております。ところで皆さん、はい、腰が痛くなったりしませんか？
2: たまに。
0: やっぱあるでしょう。そうそうそう、ぎっくり腰ってやつですけど、くしゃみでもなるんですよ。ハクションってやって
3: 一番動けない
0: みたいな感じ。結
4: 構力入るんです
0: よ。そうなんですよ。そうそう、本当に情けないぐらい何もできなくなるんで、皆様ぜひお気をつけくださいます。
2: はい、
0: 腰が痛いですけど、
2: はい、いたわりながら
0: 頑張りましょう。
1: 頑張りましょう。
0: やるのもやるぜ。
5: 若葉の頃、東京の下町、若葉の季節。ここでは二つの名家が古くから争っている。和菓子屋の伝統を守る蓮見家と、カフェで町を変えようとする茨目家。この両家の跡取りが運命の出会いを果たす。これはたった一週間の切ない恋の物語。
6: お取り忘れにご注意ください。お取り忘れにご注意ください。おと、
7: すみません、あのお釣り取り忘れてましたよ。
8: え、あ、すみません、ありがとうございます。
7: ああ、間に合ってよかったです。それじゃ
8: あ、あのお礼を。
7: え、そんないいですよ、お礼なんて。
8: いいえ、させてください。
9: ちょっと時間あります？そこのカフェでコーヒーでも。
7: ああ、じゃあお言葉に甘えて。
10: 何食べるの？
8: 今日は本当にありがとうございました。私ってちょっと抜けてるところあって
7: あんなにごそっと出てくる札束忘れるなんて可愛らしいですね。
8: あ、そういえばお名前聞いていいですか？
7: あ、はい、レイ、茨目レイと言います。
8: 茨目？まさか。
7: どうかしましたか？
8: もしかしてこの辺りのカフェを経営してる茨目グループですか？
7: はい。
8: そうですか。
7: 僕もお名前聞いてもいいですか？
8: 蓮見葵と言います。
7: 蓮見？あの老舗和菓子の？
8: はい。
7: うわあ、そうか。
8: もしかして？
7: はい、蓮見家とは関わるなと日頃から言われてまして。
8: ですよね、うちもです。
7: でもそんなの関係ないです。
8: え？
7: 家のことなんて関係ない。葵さん、あのよかったらまた会ってくれませんか？君の目、蓮の花みたいに凛として綺麗です。
8: 急に何よ。でもレイさんの声とても落ち着きます。
5: 禁じられた出会い、一瞬で心はつながってしまった。二人ならどんな困難も乗り越えられる。乗り越えてみせる。そう誓った夜、現実は儚く、脆く、無慈悲だ。

0: レイ、今日も来てくれてありがとう。母さん、最近ますます厳しくて、茨目の人間と関わったら家を追い出すって。
1: 俺も兄貴に毎日言われてるよ、蓮見の娘に近づくなって。でも葵、僕、君がいないと苦しい。この1週間で君のことしか考えられないんだ。
0: 私も。でもどうしよう、私たち家族が許してくれないよ。
1: なら二人で逃げよう。遠くの町で新しい人生を始めよう。君のためなら何だってできる。
0: もうなんかでも嬉しい。
2: 隣の隣の隣の、そのまた隣の、一個飛ばしてまた隣の、ほら、あの大きい白い犬連れてる丸山さん、あんたも知ってるでしょ。その丸山さんと仲がいいから聞いたのよ。あなた、茨目のレイとかいう男と会ってるんでしょ。あの家はね、私たちの店を潰そうとしているの、あなた知ってるわよね。だから関わるんじゃないの。
0: お母さん、お願い、レイはそんなことしないよ。
2: 口答えしないの。とにかく今すぐ別れなさい。
0: お母さん。
3: レイ、お前蓮見の娘と付き合ってるって本当か。あいつらの親父が俺たちの店を潰しに来てんだぞ。家族を裏切る気か。
1: 兄貴、葵は悪くない。俺たちはただ恋をしてるだけだ。こんな争いいつまで続けるんだ。
3: ふざけるな。明日直接会って話をつける。お前は家から出るな。
1: 兄貴。
4: 家族の圧力は二人を追い詰めた。二人はそれぞれの家に監禁され、自由を奪われた。そして運命の夜。
1: もしもし、葵？
0: レイ、母さんが明日私を田舎の親戚のところに送るって。会えないよ、もう。
1: 待って、今すぐ会おう。河川敷のいつもの場所で一緒に逃げよう。荷物なんていらない、君さえいればいい。
0: 行く。愛してる、レイ。
1: 僕も愛してる、葵。
0: レイ。
5: そこにいるのか。蓮見の娘と一緒にいるんだな。
6: 葵、あなた何をしてるの。
0: お母さん、来ないで。
1: みんなやめてくれ、僕たちはただ。
5: バカ野郎。
0: レイ、
6: 帰るわよ。
0: お母さん、
6: 帰るわよ。帰る。
4: と静かに目を閉じた。争いの中、葵は母に引き離されようとして転び、頭を強く打った。レイは葵を抱きかかえ、必死に名前を呼んだが、葵は目を覚まさなかった。レイは彼女の傍らで、
1: 葵がいない世界なんていらない。

0: 疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
2: 大丈夫、
1: よかった、よかった。
2: くしゃみしなかったし。なんかさ、キノコがあるんだよね。
3: 本当だ、本当だ。
2: 誰の、わかんない。まあいいですわ、はい、
1: 気になる。
2: こちらの番組では皆様からのエピソードをお待ちしています。インスタグラムでカエルシネマ、ハッシュタグカタカナでカエルシネマをつけて投稿、またはカエルラジオシネマアカウントへダイレクトメールをお送りください。
1: お待ちしています。

0: 今から事業成長を応援、駅近のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 107.5 FM
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。1時です。

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 101.5 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。
1: 林ひろ子のラブリーアイランド。皆さんお元気ですか？林ひろ子です。
2: はい、皆さんお元気ですか？ようやくね、喉の痛みも取れて、ようやく言葉が長かったですね。2週間にわたって、まあ1日にわたってという人もいるかもわかりませんけど、とりあえずね、大変でした。まあようやく、まあほぼ9割方治りました。うん、そしたら歯の奥が痛くて、もいろいろとも、
1: 歯の奥が痛い。
2: 歯の奥だなっていうんですか？
1: 親知らずですか？
2: 親知らず、今頃親知らずってないでしょ。歯茎の奥の方がズンズンと痛いという。
1: 今までの女たちの恨みが。
2: 恨みなん かものすごく感謝
1: が気づいてないだけ
2: 感謝されてるんですよ。
1: まあ、被害者友の会館で私は知っている
2: やめなさいよそこでの公共の電波で。
1: そっか、
2: はい、じゃあ次のコーナーいきます。
1: 改めまして林ひろ子です。
2: 島俊光です。
1: はい、
2: 今日はね、まあ、いろいろ、まあ、毎回テーマを決めているんだけれども、言葉ってっていうのがあるじゃない。
1: 言霊とも言いますけど
2: 、何か林ひろ子さんにとってこう好きな言葉とか、あ、聞いて一生なんかこの言葉忘れないなっていうような言葉っていうのはありますか？
1: なんかね、
2: は
1: い、あの、よかったっていう言葉が一番いいそうですよ。
2: よかった。
1: 要するに結論的には大成功とか自分の思った通りとか、いい方向に流れるでしょ。よかったっていうのは、悪かったってはなかなか人
2: は、まあ、言わないけれどもね。
1: よかったって、このよかったっていうのが何回も言えると、いいことがたくさんその人にはあるって。
2: あ、そう、
1: 結構言う。あ、よかった
2: よかったってね、よくない時でも言っちゃうんですか？
1: よくない時は、笑っちゃうよね日本人の人って。よくないこと来たらあーとか言ってな、なんだろうねあれね、よくないことなんでも、あれでこう、あの、弾けてるんじゃない、弾いてる
2: のか。なるほどね。あの、日本人の場合は、あの、良くないこととかびっくりすることで結構笑うこと、
1: ニュースの被害者の方とか、火事でね、燃えた前に立ってらっしゃる方が燃えちゃったんですなんておっしゃる時ありますよね。
2: あの、それから僕ね、あの、テレビカレっていうんですか、車にポンと引かれてね、照れて笑ってる人見たことあるよ。
1: あ、そう、転んで笑う時はありますね
2: 転んで
1: 笑う、あ、転んじゃったみたい
2: なね、
1: かっこ悪いからですよね。
2: あ、そうそうそう、照れ隠しみたいなものも、
1: それもあるし、なんか虚しさを蹴散らしたいんですね。
2: 虚しさを蹴散らす、でもそんな効果があるんだったらいいですけどね
1: だって笑う角には福来たるっていうじゃないですか。
2: なるほどね。私ね、あの、一時ね、島俊光名言集というのをね、作ろうと思ってですね、いろいろ考えた言葉があるんですよ。はい、例えばね、鳥心あれば空心とかね。
1: あ、まあ、よく分かりにくいですけどね
2: 分かりづらいですか、
1: まあ、そんなこともあるかなって。
2: あと、一寸先は未来とかね。
1: あ、それはいいですね。
2: いいですね。
1: 闇よりも、
2: 闇よりもね、いいんじゃないかなと思いますけれどもね。だから林ひろ子さん、そういうんでなんか好きなことわざみたいなのありますか？
1: ことわざです
2: か？私は、あの、麻雀用語で論よりツモっていうのは好きですけどね
1: ツモね、
2: 論よりツモ
1: って、そう、自分に論って言われるよりかはツモって言った方が気分いいですね
2: 全然いいですね。
1: まあ、何でもこう前向きにポジティブに捉えるっていうのが、
2: はい、それはそうですよ、
1: 一番大事なことかと思います
2: ね。ただ、なかなかね、
1: 私は思うに、その後ろには何もないっていうい
2: いね、
1: 後ろには何もない、
2: よくわかんないね。でも、
1: でもなんかその後ろに振り返ったり、過去を振り返って、あの時こうすればよかったとか思いがちな人もいるじゃないですか。
2: はい、
1: 私も過去のものは変えられないし、あの、全てが自分に対して良かったことだと思って、そうだから後ろ振り返っても何もないですよ。
2: いやー、林ひろ子さんの後ろは元アイドルも可愛くて、
1: それは皆さんの心の中に映像として残ってるわけで、
2: はい、
1: 自分は今毎日前を進んでいくじゃないですか。
2: あ、そうですか。
1: はい、
2: 私は前に進む気はないですね。
1: 停滞してるんですか？
2: 立ち止まって、
1: 立ち止まって
2: 足踏みしてるのが。

0: オフコース言葉にならない、これまだ続くんですけれどもね、
1: 6分ぐらいあるんですよ。
0: いい曲ですよね。
1: 全部聞きたいんですけどね、うん、私たちのトークも聞いてほしいので、
0: 聞いていただきたいし、ね、ゲストのトークも聞いていただきたいということでね、はい、私は自分が大事にしている言葉っていくつかあるんですけれども、なんといってもね、うん、黒澤明監督、私の お母さんのお姉さんのご主人、
1: はい、
0: 黒
1: 澤明さん、遠いおじさんですか、何人に当たるんですか、
0: ね、まあ年上のおじさんということになってですね、
1: 大きい兄ちゃんみたいな、
0: 大きい兄ちゃん全然違いますね、人弁に白のおじですね、
1: おじね、
0: はいはい、うん、おじ様で、あの人はいいことをいっぱい、天才とは努力のできる人のことを言うんだとかね、
1: 努力にかなう天才なしって言いますけどね、
0: やっぱりそれに近いことがあった、あとは、お金で買えないものは歴史と品格だとかね、
1: なるほど ね、
0: ね、だからお金持ってても品のないのいるじゃないの、
1: そうですね、うん、でもお金持ちたいですね、
0: 持ちたいですね、
1: 品がなくてもいい
0: です、品なんかいりませんね、お金さえあればね、やめなさいよそういうこと言うの
1: うちの母は馬のお品って言ってましたね
0: 何それ、
1: 品のない人が来たら、あの人は馬のお品ですよ、品とか言って
0: わかりづらい
1: よくわからないけど、
0: 橋野子さんのお母さんわかりづらい、
1: 奇想天外な親だったもんですからね、
0: まあ自分の子供にね、特に娘にね、うん、やっぱやっちゃいけないことっていうのがね、うん、あると思ってね、この3つだけはいけないぞ って、うん、自殺と人殺しと覚醒剤、
1: うんうん、
0: これだけはやっちゃいけないって
1: 今とか言ってないですね、
0: 今とか言ってないですねそしたら娘が売春はいいかってから売春ぐらい仕方がねえだろうって、
1: それはお宅大丈夫ですか
0: ひでおやだっつってましたけどね
1: 娘も娘です
0: 毎週はどうだ
1: その質問
0: まあ本当にね、それも中学校の時に言いますからね、そういう、
1: でもそういう汚い子

0: 会話が親子でできるのはいいです、
1: まあ、汚いというか ね、 いいと言いますね。だから、うん、あのうちの娘割とタラタラしてるんでね、学校で、うん、あの呼ばれて、うちの母親じゃないや、うちの奥さんが呼ばれてですね、はい、あなたのお嬢さんは覚醒剤とか薬とかやってませんかって言ったから、うちの娘がそれだけはやりません
0: だけ
1: 父から強く言われてる、それだけは絶対にやりません、ね、
0: ふわっとしてますよね。
1: 何がですか？
0: お宅のお嬢さん。
1: あ、結構ふわっとしてますね、うん、
0: ふわっとしてますね。
1: 面白い人ですね。で、うん、言葉ってさ、その言葉自体でなんか面白い言葉っていうのはあって、うん、例えば僕はね、タンポポっていう言葉好きなんですよ。
0: タンポポね。
1: ポッと、ポという字が2つもくっつく日本語なんて、
0: あ、
1: うん、まあ、キシャポポとかあるけれども、うんうん、なんかタンポポっていうのは、ポポ、うんうん、で僕 の、 あの劇団の後輩みたいな連中はですね、好きだっていうのがね、横丁って言葉が好きだ。
0: 横丁、
1: うん、なんとなくわかるね。
0: なんかその宮の横丁っていうか、そういう
1: なんか横丁って言葉が、
0: でも体の横丁触るみたいな、
1: そういうことではないと思いますけどもね。あとうちの娘はですね、ペギー葉山っていうと爆笑してましたね。
0: なんでですかね。
1: わかんないんですよ、なんかペギー葉山っていう、
0: ペギーっていう名前が
1: 面白かったんですね。あとうちの仲間うちでですね、うん、結構受けてるのホキトクダっていうのがね
0: 92歳のピアニスト
1: ホキトクダっていうとね、この名前が面白いっていうふうにね、うんうん、言っておりますけどもね。
0: そうですか、うん、ホキトクダさんはヒロコって言うんですよね。
1: あ、そうらしいですね。
0: ヒロコって言いにくいから、あの、うん、ホキになったっていうふうに聞いてますけどね。
1: ね、珍しいですね、ホキっていう名前は、うん、珍しいなと思いますけれどもね。じゃあもう一曲かけたいと思いますけれども、はい、次はですね、愛の言葉という、うん、The Words という、まあ、もちろん言葉そのものなんですけど、ビートルズがそんな歌を歌ってるんで聞いてください、うん、ビートルズ愛の言葉。

0: 林ひろ子のラブリーアイランド。今週のラブリーなお客様、
1: ご紹介しましょう。東京都出身、宝塚音楽学校卒業、宝塚歌劇団卒業、宝塚劇団68期生、その時の名前は桜莉子、ライオンキング、ラプンツェル等の声優としても知られております。今日のゲスト、女優、声優、そして現在は数多くの舞台で大忙しの花村莉子さんです。どうも。
0: はい、どうも。初めまして。
2: よろしくお願いします。
1: ということでね、来る途中ちょっとね、はい、話を伺ったんですけどもね、うん、もうちっちゃい頃からね、宝塚の大ファンで東京で生まれたのに、もうこう宝塚に入ったのかなと思ったら、それほどでもない。
2: 全然違いますね。
1: どういう、
2: うん、私はうちの祖父母が勝手に女の子が生まれたら宝塚に入れるって決められてて入ったんです。
1: 祖父母は宝塚ファンなんですか？
2: 全然違いますね。
1: 何なんでそれは。
2: 分かりません。
1: よく分かんないね。
2: はい、
1: 林浩子さんもお父さんお母さんが劇団に入れたんだよね。
0: あ、ですけど、その宝塚に入れられるっていうの抵抗ないんですかね。
2: いや、もう何だかよく、
0: 中学でしょ、だって中学、
2: 私は高校1年中退で行ったんですけど、
0: その時って反抗できるじゃないですか、
2: はい、
0: 私4歳だったんで反抗ができなくて入れられたんですけど、
1: うん、
0: 中高生だったら反抗できるじゃないですか、
2: うん、ただまあ、なんていうんですか、もう生まれた時からお前は大きくなったら宝塚に行くんだぞと言われ続けていたので、宝塚がなんだかよくわからないんですけれども、
1: うん、
2: 私は宝塚に行くの
0: すごい
2: ましたね。
1: はい、それで宝塚っていろんな話を聞くじゃないですか、僕ら、
2: はい、
1: 全然わからない。結構そのなんか
0: ベールに
1: 包まれて、ね、
2: まあ、そうですね、
1: ものすごく厳しいとこだというところはみんな、まあ、同じなんですけれども、どうなんでしょうね、うん、
2: まあ、昔は厳しかったですよ、確かに、うん、やっぱりあの1年の差が大きな違いなので、
1: うん、
2: 学校2年しかないんですけど、
1: はい、
2: うん、本科予科とあって、予科生の1年間と本科生の1年間は全く違いますね。もう1年間は謝って怒られてずっといました。
0: なんか先輩が廊下歩くと止まってお辞儀しなければいけないとか、
2: うん、まあ、まあそうですね、そういう感じ、ね、
0: 普通の高校ないもんね、そん
1: なことない、ない、ない、
0: 中学もね、
1: うん、強いもんの方が、
0: うん、
1: みたいなところがあって、先輩にやっぱ逆らうなんてことはもう大変なこと
2: そうですね、ない、基本的にはないです ね、 ね、やっぱり、
0: で、うん、自分が先輩になった時に後輩いじめとかは、
2: まあね、怒らないとその周りから言われちゃうんですね。
1: あんた甘いよと。
2: そうそうです、そうですね。
0: じゃあ心にはかわいそうって思いながらも注意するみたいな、まあ、
2: ですね。だからもう私寮の委員だったので、その寮のことに関してはもう、うん、とにかくみんなから誰々さんがこうしてたわよとか言われるから、
0: う
2: ん、それを叱らなきゃいけない。うわ、
0: 教育係ですね、いわゆる。
1: 例えばどんな、具体的にどんなことがあったんですか？
2: くだらないことしかないですよ。
0: はい、もう思えばね、
2: うん、で、とにかく1から100までずっと全部規則があるので、どこに入るところにはあの挨拶をしなければいけないとか、
1: うん、
2: 誰もいなくても、
1: はいはい、
2: あとはお風呂の入り方もロッカーの使い方、順番が決まってたり、
1: うん
2: うんうん、もうお風呂もシャワーはどっから使っていいとか、
1: あ、そう、はい、右足から入りなさいとか、
2: もうなんか それぐらいに本当に規則がありますね。
0: それは将来大人になって役に立ったんですか？
2: どうだしょうね。
0: なんか私はあの渦間さんのね、
1: うん、
0: 床山さんとか着付けのね、
1: うん、
0: おばちゃんたち厳しかったんです
1: よ。怖いよね。
0: でそれは大人になって、あの時もすっごいもう渦間さん行くの嫌だったんだけど、
1: うんうん、
0: 大人になったらあそこで厳しくしてもらって着付けが自分でできるようになったとか、礼儀を覚えた高校1年でしたけど、
1: うんうん、
0: 今は役に立ってるなって思いますけどね、ま
2: あ、そうですね、そういう意味では、うん、あの全体的に、
1: うん、
0: 女の園ですから ね、
2: そうですね、
0: 私は単品で行ってね、
1: うん、
0: おばちゃんたちに教わってるだけだから。
2: うちも衣装部さんは怖かったですよ。
0: あ、でもね、衣装の方大事ですもんね、はい、あの、
2: ね、
0: 重たい羽とかね、あれもなんか先輩に売れないと背負わせてもらえないみたいなね。
1: あ、そう、
0: 何十キロもあるやつですね。
2: そうです
0: ね。
1: 照明さんも怖くなかった？
2: 怖いです
1: ね。え、
2: 照明さんも、あと音響さんが一番怖かったかな。
1: あ、
0: 結構私はバンドのマスターが怖かった
1: ですね。あ、バンマスね。
0: もうあのなんけ

0: デザインがみんな怖かったですね。
1: そうですか。
0: 君がいた店舗だよってものすごい早く演奏されちゃって、であの数字で書いてあるのに君がいた店舗だよってお前が間違えてんだなって思ったけど、さすがに高校生だったし
2: 言えないよね、うちの父親はね、なんかあのバンドの出た時にまああんまり態度良くないじゃない、うん、でもまあ一応相当うちの父親はまあねベテランだから、うん、それで終わってでご祝儀が出るんださ、クラブみたいなところって歌手にもそれをね、
0: うん、
2: みんなで分けたんだってさ、それからもう老田敏夫といえば評判がいいこといいこと、
0: 独り占めしなくていい人だって
2: ねえ、もみやっぱりなんですよ、うちの父親はね。
0: いいことじゃないですか、みんな食べるのに大変な時代に ね、
2: それであの花村莉子さん、花村の花という字はカレーの花ですね、
1: はい、
2: それに村に、莉子はひらがなで莉子なんですけれども、はい、高校2年で入ったんですか。
1: 高校2年の年からですね、高校1年まで普通に、ね、
2: その時は学生ですよね。
1: そうですね。
2: それでなんかそういった、まあ、お芝居のようなことをするのは歌劇団に入ってからする。
1: 入ってからですね。
2: どんなことから始まるんですか。
1: まずはあの皆さん有名なラインダンスですよね、は
0: い、私ね友達そこでめげてラインダンスで帰ってきちゃいました。
1: あ、そうですか、
0: うん、一人暮らしね、東京から行ってしなきゃいけないから。
2: ラインダンス、あ、そうか、必ずやるもんね。
1: ロケットって言うんでしょ。ロケットって言うんですけれども、うん、それが初舞台の必ず、う
0: ん、
1: 初舞台、
0: はいとか言ってじゃんじゃんじゃんって。
2: 初舞台はいくつの時に。
1: 18歳ですね。
2: 18歳で、はい、その時のなんか気持ちはどうでしたか。
1: うーん、何しろもうずっとその時も怒られまくって
0: 違うわよって
2: でもうんざりしません。もうやだ、こんなじゃよくわかんないのに来ちゃっても怒られて叱られて、やめろっていうのは なかったの。
1: 最初の頃はありましたね、本当に。だけどいる間にだんだんこうやっぱり楽しくなってくるというか、うん、だから最終的には入れてもらってありがとうって 今でも思ってます、
2: ね、楽しくなってくる。どういったところが楽しくなってくる。みんなで芝居を作っていくってこと。
1: そうですね。っていうかね、うん、やっぱりいや上級生ともすごく仲良くなるし、う
2: ん、仲良くなれるんだ。
1: はいはい、もちろんです。
2: 俺一回なんか怒鳴られたり叱られたりしたら二度とそいつと仲良くならないけどね。
0: 怒られる時に愛があるかないかじゃないのかなと思う。
1: 稽古場では厳しいけれども、うん、一歩外に出れば本当に優しいというか、もう皆さんとしょっちゅう遊びに行ったりとかしましたし。
2: あ、そうなんだ、うん、
0: であの男役と女役っていうのは自分では決められないそうですね。
1: いや自分で決められます。
0: でもなんかあなた似合わないし背が足りないからとかで、男行きなさいとか女行きなさいとかって。
1: え、でも一番最初は自分の希望で一応男役女役っていうのはありますね。
0: どちらをやられた。
1: 私は一応娘役というものです。
2: でも割と背も高いし、
0: ね、
2: 割とね、ね、なんか顔立ちもちょっと男顔 してない、
1: うん、当時はすごく高かったですね。私164センチなんですけれども、うん、男役の一番小さい人と同じぐらいなんですよ。
2: なるほどね。
1: いやもうすごい中途半端ですね。
0: あ、膝曲げてちょっとドレスの中でちっちゃくなったりね。
1: ドレスの中ではいつも膝曲げてました
0: 、ねね、
2: え
0: ー、だってほらバランスが男の人より女の役の人が高かったらおかしいじゃん。
2: そうなの。
1: だから私より大きい人と組めばいいんですけど、うん、同じぐらいだったりすると膝を曲げてました。
0: そうよ、
1: ドレスの中では。
2: そんなことすんの、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: 大腿部がブルッブルッってなっちゃいますよね、うん、
2: あ、そうですか。自分でもやっぱ娘役をやりたかった、は
1: い、っていうか声も高いし、
2: うん、
1: 顔も丸いので、
2: うん、丸かった、
1: はい、
2: うん、今そんな丸くないじゃない。
1: 今でも丸いですよ。
2: そうですかね。
1: やっぱり丸い人は女役ですね、うん、やっぱり。
2: だけどさ、
0: うん、
2: 花はどっちかといえば男役じゃない。僕も見に行って、まあ、一度ぐらいしかないんだけれども、うん、男役がかっこいいじゃない。
1: そうですね、
2: うんうん、
1: 宝塚はやっぱり男役の世界だと思います。
0: でも、ね、あの、うん、お姫様の役のドレスとか、うん、衣装とかすごいあの飾り、
2: うん、
0: あの髪型とか素敵だなって思いますよ。
2: 自分としてはやっぱり女役でよかったなと思う、はい、男役になりたかったなっていうような気持ちはない。
1: いや、女役でよかったと思います。
2: なるほど、ね、
0: はい、女役の人はリフトしなきゃいけないもんね。
1: そうですね、
0: 女の人は。
2: あ、そうなの。
1: そうですよ、
0: もう持ち上げてこう
1: すごいですよ、みんな腕の力。
2: え、リクリューみたいになっちゃうわけね。
0: そこまでは上げないけどまあまあ上げて踊ったりするから。
2: あ、そうなの。
1: 持ち上げて回したりはしますからね、
0: うん、腰ガタガタくると思うけどね、
2: 女の人が女の人持ち上げちゃうの？
0: そうですよ。
2: あ、そういうの持ち上げてたわ。
0: それを男性の役の人はね、やらなきゃいけない。
2: なるほどね。それで、まあ、宝塚歌劇団を卒業すると、はい、今度はどうなんですか？歌劇団を卒業して、劇団の団員になるわけですか？
1: それが宝塚音楽学校を卒業したら、歌劇団の団員になるわけですね。
2: 必ずなれるの？
1: はい、あの卒業してそのまんま行けば、
2: うんうん、卒業することは難しいんですか、簡単なんですか？
1: まあ、ちゃんと行ってれば
2: なんとかなる、
1: あの卒業はできると思います。
2: あ、なるほどね。2年間
0: で何組って振り分けはどういうふう
1: に？劇団に勝手に決められますね。
2: なるほどね、はい、まだまだ聞きたいことあるんですけど、一つ曲いきましょうか ね、 そうですね。まあ、いわゆる歌手ではないですから、はい、CD とかっていうのは特に出してはいない。
1: 特に出してはない。
2: ただミュージカルいっぱいあるわけだから、はい、音源はあるんでしょ。
1: まあ、そうですね。あとは毎年バースデーライブっていうのを11月にやってるんで、その時に必ず歌ったりする歌があります、
2: はい、じゃあそれを聞かせてください、はい、タイトルは
1: Thank you for my children と言って、
2: 子供たちに、
1: まあ、子供たちにが生まれた時に作った曲です。
2: あらまあ、花村莉子さんで聞いてください、はい。

0: サンキューフォーマイチルドレン、これが自作の、
1: はい、作詞をされたという
2: 作詞をして、うん、作曲は主人がしたんです。
1: あら、仲がいい。実は
0: ご主人何をやってらっしゃることなんですか？
2: 主人は医者です。
1: 医者さんで作曲。
2: いや、実は去年亡くなったんですけれども。
0: あらまあ、ごめんなさいね。
2: 全然、はい、ずっと音楽が趣味のような人で、でも初めて作ったんじゃないでしょうか。
1: だとしたら素晴らしい、
0: ね、だけどいいね、お医者さんで音楽が趣味って最高じゃない？
1: ね、
0: 逆だったら最低だよ。ミュージシャンで、ね、医者が趣味なんてい
1: うのはそれはないでしょ。国家試験通らなきゃいけないんだから。
0: いやいや、あ、そう。まあね。
1: じゃあちょっと今寂しいですよね。まだ日にちが浅いというか。
2: まあ1年ちょっと経ちましたけれども。
1: ね、はい、こういう作品が残してくれて。
0: ね、よかったね、本当にね。
2: 医者の舞踊場というやつを手に描いたような人でしたね。
0: そうですか。
1: やるだけやったってやつですね。
2: やるだけやりましたね。
0: うちの奥さんの、まあ、お父さんがね、やっぱり医者だったんです。台湾から来た医者だったんですけれども、結構早いうちに医者の舞踊場って言われてましたね。
1: お医者さんというのはこう治すお仕事なのに、自分には甘いのかな。
0: 甘いんですかね。それと、いろんな病気もらっちゃうんでしょうね。
1: それは確かにね、
0: やっぱりね、病気のことずっと考えてるとね、やっぱりね、精神的にももちろんウイルスとかもあるんだろうけども、なってくるんじゃないかなと。
2: 意外と健康オタクな人か、すごく、もう関係なく生きる人か、
1: バンバン、はい、
2: だからそっち側なんですよ。
0: ああ、そうか。
2: で、病気なの知ってるのにずっと掘ってたんです。
1: すごい根性ですね。
2: そうですね。
0: 大したもんな、やっぱりでも。
1: アルコール消毒だって飲んじゃ
2: って、人体実験してんのかと思ってました、私。
0: まあでも、それも一つの生き方ですよね。
1: まあ、そうですね。
0: まあ、周りは困っちゃうけどもさ。だけど、その、ものすごく健康オタクで早死にする人もいるんだよね。
2: そうですね。
1: 寿命って決まってんですかね、何をやっても、ね、
0: 決まってません、決まってません。
1: そうなの、
0: はい、もうあれはね、本人の努力次第です。
1: いや、
0: 病院に行かない人は長生きします。
1: だって交通事故とかだったら本人の努力もないでしょう。
0: まあね、でもね、本人が努力してればね、あの、なんていうんですかね、怪我は少なくて済みます。本当、私はそういうふうに。
1: 医者に行かないあなたが。
0: 医者に行かない私が、ね。
2: 嫌いなんですか。
0: 嫌い、
1: 何があっても、コロナでも行かないですから。
0: 待っててください。さて、そしてですね、対談のきっかけみたいなのっていうのはあったんですか？
2: きっかけっていうのはないんですけれども、うん、やっぱり女性ばっかりのところにいたので、うん、男の人たちとも一緒に芝居をしてみたいなっていうのが私の気持ちでした。
0: なるほどね。
1: はい、見た目は男女に分かれていても中身は女の人ですもんね。
0: でもさ、あの宝塚の男役って男以上に男らしくてかっこいいじゃないの。
2: そうですね、それは思います。
0: ねえ、
2: はい、
1: 男を研究してるわけですからね。
2: そうですね。
0: そうそう。
1: だから天然の男の方がズボラなのよ、だから。
0: そうなんだから、うん、歌舞伎なんかの女役がさ、うん、やっぱり女より女らしいじゃない。
2: あ、そうですよね。
0: 女を研究してるから、うん、ねえ。でもどうでした、その宝塚をまあ、出て、うんうん、そしてまあいろんな芝居を始めるようになって。
2: そうですね。宝塚ではやっぱりね、あんまり芝居させてもらえないんですよ。うん、やっぱりあの真ん中にいる人たちしか。
0: ああ。なるほどね、
2: はい、うん、で私どっちかというと歌の人だったんで、もう歌の、うん、ばっかりなんですよね。だからお芝居をしたくってやめたところもあります。
0: じゃあ今も本望ですね、やたらやってるでしょ。
2: いや、そんなことない。
0: 今年60本ぐらいやってんじゃないの、芝居。
2: そんなにやってます。
1: 日にち足りないですよ、
0: 60本。いやーね、そしてあのね、林浩子さんが大好きなディズニーのね、吹き替えも随分なさってるんですけれども、
1: さっき伺いましたけれども、
0: まずあのライオンキングですか。
2: はい、
0: 1から2から、
2: いや、1からです。
0: 1からずっと出て、
2: はい、
0: でも1の時あの、ライオンキングがいて、
2: はい、
0: なんつったっけ、シンバ、シンバの、まあガールフレンド。
2: そうですね。
0: ねえ、
2: う
0: ん、子供じゃなかった最初の頃。
2: 最初子供です。子供は子供がやってますけど、うん、大人になってからは私がやってます。
1: 行ってはいけないエリアに行くんですよね、二、
2: はい、
1: 人で。
0: そうか。どう、やっぱりディズニーの話が来た時は。
2: うん、最初はね、うん、一番最初は本当に1年ぐらい前に、うん、オーディションを受けて、
0: うん、
2: それから返事が来るまで1年ぐらい、
1: いや
2: あ、あったんですよ。
0: そう。
2: もう昔は特にそうだったんだと思うんですけれども、
1: うん、1年

0: よく覚えておいてくれましたね、相手の方もね。そ
1: う
0: ですよね。
1: だからアメリカに持ってって向こうの OK が出るまでっていう。
0: すごい。
1: ですからもう忘れた頃になんか最終に残ってるらしいと言われ、うん、そうなんだ、そういえばそんなようなものをやったような気がするみたいな。
2: はい、そう、はい、だけどディズニーの声優の方ってさ、うん、割となんていうの、わびさびの声の人って少ないんだよ。喉をパッと開いた人が、おい、滝口純平さんみたいなね、なんかスコーンとした声の人が好きみたいな気がするんだけれども、
1: どうなんでしょうね、うん、今は関係ないと思います。
2: なるほどね、
1: はい
2: はいはい。そしてラプンツェル、う
1: ん、ラプンツェル
2: もやってるんだっけ、
1: うん、は何かをやってるんですか。
0: 何かもう何か塔じゃないです
2: トウの役やって
0: る。
1: いや、いっぱいあれはほらいろんな役をやるんですよね、
0: 一人の人が、
1: はい、
2: うん、
0: だから何役も
1: 何役もやってますね、
2: うん、
1: とか。
2: そうするとそのたんびに声を変えて、うん、忘れちゃったりしない、ね、あれこれ どんな声出したっけっていうの、
1: そういう感じあります。
2: なるほどね。でも古川敏夫さんなんかね、僕の仲間言ってたけども、うんうん、急にやれって言われて、言われてもできないこと多いんだけども、
0: うん、
2: そのキャラクターの絵出してくれると、あ、分かった分かったってやれるっていうところがあるんだけど、
1: う
2: ん、
1: ね、
2: それに近いものが、
1: うん、まあそうですね、そのキャラクターとその声、もともとの英語の声を聞いて、それになるべく近い目のものを出すとか、
2: うんうん、あ、
0: でも英語で見ると全然なんかやっぱ声が向こうの方が渋いですよ ね、
1: そうですね。
0: 日本人はこのキャピッとした声が好きですよね、うん、吹き替えの場合ね。
1: ライオンキング一番最初はもう鉛筆がだったんですよ、
0: あ、
1: 私が録音した時、
0: うん、はい、ラフ画みたいな、
1: まだ
0: を見て、
1: を見て
0: 音を入れて、歌を、声を、
1: もうちゃんとできてるところもあるんですけど、動かないで本当に鉛筆画のところもありました。
2: なるほどね、
0: 成長レアですね。
2: でもテアトレコに一時期入ってたってこともあって、はい、吹き替えの仕事が来たっていうのはあるんですかね。
1: いや、その前に違う事務所にいたんですよ、その時に受けて、
2: う
1: ん、それでその事務所を辞めちゃってからどうしようと思ってて、テアトルエコーに行きました。
2: ね、テアトルエコーといえばね、はい、熊倉和夫さん、
1: はい、
2: ね、納谷五郎さん、はい、山田康夫さん、
1: はい、
2: もうそうそうたるね、吹き替えのメンバーがいるところに入ってって、はい、眩しかったでしょ、先輩方が。
1: まあ、でもみんないい人でしたよ。仲良しでした。
2: 優しいからね、あの人たちね。はい、それで電車で帰ってきますからね、あの人たちね。
1: そうですね。
2: タクシーとかね、ふっと。うん、な、横付けしたりしませんでしたからね、うんうん、
1: はい、
2: 本当に素敵なね、僕は先輩方に本当によくしていただいてね、
1: うんうん、そうですね、うん、もう私が入った時にはもうおじいちゃんでしたんですけど。
2: あ、
1: でも
2: クマさんってあれ、ああ見えて演出してる時鉛筆投げたりするっていう話、
1: 突然起こります。
0: すごい、人は見かけによらない。
1: 急に怒り出します。
0: あの声で怒るんですかね。
1: そうですね、あのまんま、ね、
2: ヒチコクが怒っちゃうんですよ。アルフレッドヒチコクが怒ってしまう
0: んです。ゲゲゲのゲーとか言って怒るんですかね。
2: 歌もうまいんですよ、あの人。
0: ですよね、
1: あ、そうですよね、
2: 譜面も書けるんですから。
0: ほう、
2: うん、
1: シャフ屋さんだったんですよ、昔。
0: それはすごい、
1: 私もびっくりしたんですけど、
0: シャフ
1: をなんか仕事にしてたみたいです。
0: それであの声出されたら ね
2: たまんないね。
1: 売れる前ですかね、まだ。
2: あ、そう、
0: ちょっと音程狂ったら怒られちゃう ね、
2: 怒られ。僕ちょっと話したことあるんですけども、吹き替えやってて、猫じゃらしの11人というところで子供の声やってて、で童話を次々に歌うっていうシーンがあって、童話は知ってるんだけど分かんないんで、いざ出てくると、
0: うん、
2: それで困ったなと思ったら、熊倉和夫さんが、うん、でへでへなんて笑ってて、うん、こんちくしょうと思ったら、しまくんこれっつって譜面をくれたんですよ。で、譜面は読めないけども、書いてあれば少し、あ、ここが高いんだな、ここが低いんだなって、もともとうっすら知ってる曲だから、
0: うんうん、
2: 歌えちゃってね。
0: なるほど、ガイドがあって。
2: もう、そう、ガイドがあって、
0: ね、
2: もうそれ以来、熊倉先輩にはもう頭が上がりません。もういい先輩でございました。もう一曲聴かせてください。
0: はい。
2: はい、
1: では、
2: はい、
1: ラストソングという曲です。
2: これは
1: これも、うん、いつも私がやってる11月11日が私誕生日なんですけど、
2: いいところで、うん、
1: 今年は11月14日に、
2: はい、
1: ラドンナ原宿
2: ラドンナでやるの、
1: はい、やるんですけれども、いつもラストに歌ってる曲なんで、
2: うん、
1: これも作詞は私がして、うん、作曲は違う方なんですけど、
2: 先生じゃないのね。
0: 大事じゃない、
1: ラストソングという曲を聴いてください。
0: はい。

0: ラストソング花村莉子さんでお届けいたしました。
1: ありがとうございました。
0: ということで、まあ、はい、いろいろ聞きましたけど、喋り足りないことはございますかね。
1: いや、そうですね、じゃあさっきも言いましたけれども、はい、今年も11月14日土曜日に、
0: はい、
1: 原宿ラドンナでバースデーライブをやりますので、
0: はい、
1: お時間ございましたら
0: 気に留めておいてくださいということですね、
1: はい、お願いします。
0: これは昼夜ですか、それとも夜だけ昼だけ。
1: 2回やります。
0: あ、2回やります。12
1: 時からと、
0: はい、
1: 15時だ、17時から
0: 17時5時からね、はいはいはい、それでおいくらぐらいなんでしょうか。
1: いくらぐらいだ、
0: はい、
2: まだ決めてない、
1: はい、でも8000円ですね。
0: まあお安いですね。
2: もうお食事がついてですか。
1: お食事ついてません。皆さんお食事も美味しいですのでよろしくお願いします。
2: ワンフードワンドリンクですからね。あそこはね、
0: あそこね、結構まあ食べ物も美味しいですね、
2: うん、イタリアンでしたっけね、
0: イタリアンですかね、今4食
1: で ね、
0: はい、音響もものすごくいいですからね、はい、毎年やってるのそれ。
1: 毎年やってます。
0: あ、
1: 一応今回で29回目。
2: うわすごい、
0: ね、すごい。
2: 29年前ってラドンナさんありました？
1: ラドンナでは最近やりだしたんです、去年から。
0: なるほど、ね、そうすると中身はもちろん歌はあるんだけれども、朗読とか、は
1: い、朗読やったりとかしてます、
0: なるほど、
1: はい、
0: ちょっと今回はどんなことやってみようっていうのはあるんですか。
1: 今回はですね、一、はい、人あのゲストを呼んで、
0: ゲスト
1: やっぱりディズニーの歌とか結構歌ってる人をちょっと呼ん で、男性なんですけれども、小西紀之さんっていう人を呼んで、
0: はい、
1: 一緒にちょっと朗読やったりとか、
0: 掛け合いで歌ったりとか、
1: はい、デュエットをやったりとかしようと思ってます。
0: なるほどね、はい、他に何かこう例えばあの花村さん、なんかリコっていう 時代があったね。
1: はい、ありましたね、一時期、名前だけ、あのリコっていうのは本名なんですよ。はい、もう
2: 変わった名前、
1: 変わってますね、
2: 二文字でリコさん。
1: そう、私の時代にしては珍しい。今いっぱいいるんですけども、
2: キラキラネームです。
1: もう昔にしてみればちょっと珍しい名前なんですけど、
0: 本名のリコはどういう字だったの。
1: リカのリに子供の子で、
0: あら、
1: 東尾リコさんと一緒ですね。
2: あ、
0: なるほどね、は
2: い、
0: それ今は、ひらがなでリコ
1: です
0: ね、
1: はい、そう
0: です。で花村リコさん、
1: そうです、
0: それからあと一時期 RICO だっけ。
1: そうですね、
0: リコ
1: そういう名前にしてみました。
0: 、はい、でどうしてまた花村に戻したっていうか、
1: なんかこの名前よりも運が開けますって言われたんですけど、あんまり開かない、
2: みんなそう言うよね、改名してもちっとも変わらない、
1: あの花村莉子って早坂明さん、あのさ
0: 早坂明さん、
1: はい、夢千代日記とか、
0: はいはい、
1: 書いてらっしゃる、
0: はいはい、
1: あの方につけてもらった名前
0: なんです。なるほど、
1: でまあそんな感じでつけてもらったんですけれど、
0: はい、
1: 一時期裏切ってみたいんですけれども、やっぱり元に戻しました。
0: やっぱり元に戻しました。、
2: はい、これ何年間使用されてるんですか。
1: え、
2: 花村莉子さんは、
1: 花村莉子はもう35年ぐらい使ってますね。
0: そうですか。じゃあ、 あの桜莉子は短かったんですね。
2: 桜莉子さんもあったの。
1: 宝塚の時のだけ、宝塚を辞めてからすぐにつけてもらいました。
0: 林浩子さんは生まれた時から今までずっと林浩子ですね、は
2: い、一時期黒沢浩子でしたけど。
0: あ、黒沢
2: 23年間
0: でも黒沢浩子で業界の仕事はないですね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: 私はあの加藤利光の前、及田利光から、加藤利光になって、はい、島利光3回変わっておりますけども ね、
1: 名字だけそうやって変えてらっしゃるんですね。
0: そうですね、もう嫌顔にも変えられちゃったっていう、まあ、そういう状況ですけどもね、それから何かブログみたいなのやってらっしゃるんですよね、
1: は
0: い、うん、
1: Facebook と、
0: はい、
1: まあ、アメブロと、
0: はい、
1: インスタもやっておりますので、花村莉子で検索していただければ、はい、
0: なるほどね。
1: あと、まあ、今ディズニーランドで、
0: うん、
1: 美女と野獣の店スポットの声を私は二十何年前からやってるんですけれども、
2: 一言なんかセリフ言っていただいてもいいですか。
0: いけないんじゃない、大丈夫、いいの、
2: まあ、大丈夫、ここだけの話、
0: ここだけの話、
1: はい、ねえチップ、早く早く、ま、ごめんなさい、なんて言う、
2: 二十何年前ですからね。
1: もう台本がないとね、
2: 寝なさいみたいなこと言うんですよね。
1: もう寝る時間よ、食器棚にお湯きっていう感じのことを言ってますが、
3: 結構
2: でも出し方がやっぱ声違いますね。
3: 違うね。結構たじろいで出たね。
2: 大人っぽい声を出されるよね。
1: 急に言われると、台本がないと弱い。
2: そっかそっか。でもなんか今ちょっと一瞬垣間見ましたね。
3: 垣間見ましたね。我々って私の場合台本があると何本できないですからね。
2: そうです。私たちはね。
3: 私たちは台本があると
2: 言いたい方で言っております
3: ね。そういうことでね。
1: お二人とも面白いです。
2: ありがとうございます。
1: さっき笑っていいのかと思いました。
2: いいですよ。
3: よかったんですけどね。
1: まだ存在する前だったんで、こう
2: 申し訳ございません。同じスタジオでやっておりますんでね。
3: 今年に入ってずいぶん芝居やってて、もうね、はい、何回もさせたけど来れなくて予約来れたんだけど、まだ芝居の予定もあるんでしょ。
1: はい、9月にミュージカルをちょっとやる予定におります、
2: 9月ね。そうですか、は
3: い、じゃあまあ花村莉子でですね、検索していただくと、またあの奈良とは違った雰囲気のものがね、出てくるんじゃないかなと思います、
1: はい、
3: 今日のゲスト花村莉子さん、どうもありがとうございました、はい、
1: どうもありがとうございました。
3: ね、やっぱり歴史、人に歴史ありだね、魅力がありますね。
2: 声を今お仕事にされたりとか、ミュージカル出られたりとか、はい、まあ、声ですよね、ミュージカルもね、
3: そうです
2: ね、もちろん体もね出ていきますけど、でも声をね仕事にしてる歌手もそうですけど、健康管理大変ですよ。
3: そうなんだよね。
2: もうこんな世の中だし、いろんなもう菌と戦わなければ、ね、ならないし、
3: あの例えばね、それがトランペットだったりね、なんかすれば、できない人は全然できないけど、声っていうのは大体もう100人いたら100人が出せるものだから、その中で差をつけていかなきゃなんないわけじゃないの。
2: 確かにね、
3: それはね、相当そこで結果を残して生き抜いていくっていうことはね、
2: 爪痕をね
3: 残していくというのはね、はい、本当はねもう一曲ビートルズで始まったんで、ローリングストーンズのテルミーをかけようと思ったんですけれども、まあ今からもう2分ぐらいしかございませんので、やめましてですね、林裕子さんの座右の銘は黙っていただくでした。
2: ただいただく
3: ただいただく。なら私の座右の銘はなだらかな下り坂
2: 今絶賛中ですね。
3: 絶賛中で、あるいはまあなんて言いますかね、ぬるま湯
2: こうふやけますよ、ぬるま湯、ね、
3: ちょっとまだゲストいるから聞いてみましょうか。
2: あ、
3: 何か座右の銘のようなものはございますか。アドリブ弱いですか。
1: 座右の銘ですか。
2: やっと終わったと思ったら、
3: 終わったと思ったら
1: 今すっかり気抜けてます。
2: いいですね。
3: いいですね。はい、じゃあ考えといて、はい、まあ、次のゲストの時には ね、ぜひ座右の銘をね、はい、聞かせていただきたいと、
1: まあ、人の振り見て我が振り直せと思いますね。
2: それいいですね。
3: なるほど。はい、人の不倫見て我が不倫はそのまんまみたいなね、
2: 我が不倫偉いなんて。
3: まあそういったね、こともあります、ということで、タンポポ好きな私でございますけども ね、
2: ミスタータンポポさん。
3: はい、ミスタータンポポが大好きな私でございます、といったところでね、時間の方が来てしまったんですけれども、はい、来週はですね、一応ちょっと簡単に予告をしてますとね、
2: はい、
3: 我々いつもゲスト呼んで、
2: はい、
3: そうするとそのテーマに沿った曲を流すんですけれども、ね、来週は我々が本当に好きな曲って言いますか、
2: じゃあゲストはなしということで、
3: なしということで、はい、我々が
2: 好きな曲、
3: この本当に好きな曲をね、バッチリ聴いていただこうというふうに思っております、はい、といったところでね、時間が来てしまいまして、今日のゲスト、花村莉子さん、はい、そしてお相手は
2: 林裕子と
3: 島戸志光でお届けいたします。それでは皆さん、また来週も聴いてください、はい、
2: 来週も聴いてね。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から3時です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 4時です。

77.5 FM.

レディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で、東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 107.5 FM
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。5時です。

0: 八王子トントン昔語り。
1: 今日は季節のお話を3話いたします。では鬼打ち豆。トントン昔、節分の夕べにはあちこちの家々から福は打ち鬼は外という鬼打ちの豆をまく大きな声が聞かれるものじゃった。ところが国田村の渡辺家や豊田村の大久保家では決して豆分けをしないもんじゃ。それはな、国田村の渡辺家はご先祖が渡辺の妻なので鬼を恐れずと言っておった。また豊田村の大久保家はご先祖が源頼光なのでな、さらさら鬼だと怖くないというのであった。その他では豆はまくが鬼は外とは言わず、福は内鬼の内と唱える家もあると。久喜家、字で書くと9つの鬼と書くんじゃ。それで鬼と関わりのある家柄なので、鬼を迎えて怪力と豪気を持って目印として一年を勇猛に過ごそうというのだそうじゃ。さて家風はそれぞれで趣は違うが、まあ当たり前ならば節分の夕べには大声を張り上げ、福は内鬼は外と叫ぶのがよろしい。それでな、なんとなく春を迎える気分にもなれるというものじゃった。へい、しまい。しのぐおいなり、とんとん昔、とぶき村の中郷にはしのぐおと呼ばれる坂本家があった。代々円満で徳の高いお方が当主だったそうじゃ。ある年のこと、日照りが続き、おまけに疫病も流行って、里の人々は大層難住しておった。そんな時、坂本家に年の頃200歳にもなろうかと思われる一人の白髪の老人が訪れて、稲荷を祀るのがよい、さすればこの災害危機をしのごうぞと告げると、揺らめき現れた白い狐に乗り立ち去っていったそうじゃ。そこで坂本家では早速お稲荷さんを祀って一心に安寧を祈願したと。するとな、たちまちに恵みの雨も降り、疫病も収まって、里の衆の安心して暮らしたということじゃった。その後、このお稲荷さんは四の五稲荷と呼ばれ、厚く信心されたと。何事か障害に突き当たった時なんぞ、一心に祈れば必ずしのげるということじゃった。へい、しまい。おしまいのお話です。稲荷坂の狐日。とんとん昔、八王子宿から中野村を通って越える峠を稲荷坂と呼んでおると、この辺りは大層新人が深くて、浅川の岸から坂の上り口の小池家まで、ずっと道筋の家々にはお稲荷さんが祀られておったそうじゃ。村の衆も新人深いが、お稲荷さんもしっかりと村の衆を守ったということじゃ。ある時、米谷家のじいさまが夜道で提灯の火を切らして困っておった。するとお稲荷さんのお使いの狐が現れて、おともして道を明るくしてくれたんじゃと。また田中の本家に盗賊どもが忍び込んだ時、 たくさんの狐火が追い払ったそうじゃ。小池家の一人っ子の孫が道で遊んでいた時じゃった。暴れ馬が坂を駆け上ってきた。見ていた者たちが危ないと息を呑んだ時、メラメラメラっと狐火が暴れ馬の目の前に燃え立った。馬はたちまちその場に止まると猫のようにおとなしくなったそうじゃ。見ていた者

者たちみんなほっとして胸をなで下ろしたと。とんとん昔は兵姉妹。語りは相葉恵子でした。ちょっと吉田さん、今のお話にいない

0: についてちょっとお話ししてください。よろしくな。
1: そうですね、あの稲荷坂っていうのは、あの甲州街道から16号なんですよ。16号でちょうど中野から立川昭島の方に抜ける、あのもうすぐ多摩川だっていうところの、あの峠越えをするそこが稲荷坂って呼ばれている。今でも地名で残ってますけど、仙人同心が日光に、あの消防の火消しのね役目を負って行くんですけど、その時に稲荷坂を通って行く時に、ああしばらく八王子には帰れないなって、それでまた日光から非番を終えて帰ってくる時に稲荷坂を越えて市内に入るんですけど、ああやっと八王子に帰れたってほっとするというような一文も残されているくらい、稲荷坂っていう地名は八王子の人にとっては本当に、あの懐かしい身近な地名ですね。で周りに畑屋さんが、中野という地域は畑屋さんが多かったので、家守りとしてお稲荷さんを祀っているお家がたくさんありました。それこそ初馬の時は界隈には、あの五色のね歌が揺らめいて、あ賑やかでしたね。稲荷社の、高さなんですけれども、はい、地面から、台座が結構高くて、そしてお稲荷さん祀ってるんですけど、その高さ分かります？三尺六寸五分の高さを持って、でそして、はい、社殿を祀るということになってるみたいです。どうしてかっていうとね、真ん中が空洞になっているんですって、はいはい、でそれは悪い空気とか、はい、悪い息を抜くということで繁盛を約束しているんだということです、はい、台座の三尺六寸五分というのは、はい、365日を表して1年を守ってくださるということだと言われています。

0: はい、検索マリ始まりました。今日は火曜日です。火曜日も私さくやと
1: マリ
2: まゆみ
0: でお送りします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。火曜日です。
2: 火曜日は私のアイラブ八王子が夜7時からありますよ。
0: そうだね。皆さんじゃあこの後
2: 7時もよろしくお願いします、ね、
0: 聞いてください。
1: この後だね、
2: うん、この後だね、
0: うんうん。マリちゃんこの間なんかスピード違反で捕まったんでしょ。
1: そうなの。
2: 実家帰るとき。
1: そうなの。
0: あ、実家帰るときか。
1: そうなの。
0: でもマリちゃんはさ、車にさ、もう本当1年の半分は乗ってる
1: んでしょ。車住んでるのかな。
0: だよね。
2: よく走ってるもんね。
0: 確率的にはもうね、
2: 毎日ガソリン入れてんじゃないの。
1: ガソリンね。マリの友達がさ、東京に住んでた友達が実家にも帰った瞬間からゴールドになったからね。あの、もう何年も捕まらなくなったから。
2: あ、こっちじゃなくて
1: 瞬間ではないけど、向こうに行ったよね。
0: なるほどね。
1: やっぱ東京に

0: まるんですね。
1: 銀座にとあの山買おうと思ってね。
2: あ、そうかね。
1: 出てきたからね。
2: 出てきたけど、
1: まあ、マリはね。
2: なんでスピード違反何キロですか、またの。
1: 今回は何キロ？
0: 21キロオーバー。21キロオーバー。141キロ。
1: 141キロ。
0: うん。
1: おまわりさんはイケメンだった？
0: おまわりさん女の子だった。
1: 女の子
0: 若いね、女の子だったよ。ヘルメットかぶってたよ。
1: でも、あ、そうか、高速道路だからパトカーの格好してないんだよね。こういう白と黒。
0: 覆面だから、うん、白バイの格好なのかな。青い上下のボディースーツみたいな、
2: ボディースーツ、
0: ボディースーツ、
1: 今ボディースーツって聞いてウルトラマンをなんか頭だけで描いちゃった。私は何なんだろう、
0: 藤子ちゃんではなく。
2: そんな感じだよね。でもなんつうあれ、ロンパースじゃなくて、なん
1: だっけ、ロンパースってなんだっけ、つなぎか。
0: ロンパースでもいいと思うけど、
2: ロンパースはなんか赤ちゃんのやつ。
0: それにヘルメットかぶってた。
2: あ、そうなんだ。
0: 覆面か。
2: 空いてたんだよ。空いてて、ついつい。
0: いや、ちょっと油断してた。
2: でもその辺は出るっていう意識もあったの？
0: なかった。
2: なかった。
0: このそれより全然あの速度を低めで走ってて、気づいたら出てたって感じ。多分ちょっと。
1: だから実家に帰る道だからもう、なんかそう、おなじみの道なわけですよ。
0: あまり考えてなかった。スピード出そうとかじゃなくて、
1: 自分の道、あの庭みたいなもんだよね。マリちゃんにとってはね。
2: でマリちゃんの車じゃなんか気づかなそう。パーって出ちゃいそう
0: だもん。気づかなかった本当に。
2: あの車じゃさ、ね、スピード普通に出ちゃいそうだもんね。
0: あれはね、もうね、
1: 気がついたら出ちゃってる車なんだね。
2: 絶対そういう車。
0: つらい。
1: だから普通に踏んじゃダメなわけだよね。もうかすかに踏んでないと標準の、
0: かすかに踏んで
1: ない、かすかに踏んでないと標準速度じゃないっていうことか。
0: もう少しでゴールドだったのにね。
2: 惜しかったね。さっきその
1: 髪はゴールドだけど、
2: あれだよね、違反金をさ、ババさんが払うことにな
0: る。お願いします。
1: うん、まるちゃんね、月曜日までで払わなきゃいけない。受かっちゃったからね。
0: お任せします。昨日さ、こう払わなきゃ払わなきゃって寝れなかったから、
1: 払ったらさ、払いましたって LINE 送るからさ、
2: それ期限があったの？もう、
0: そう、
2: あ、そっかそっか、
0: 期限の日に払ってもらう。
1: あれ、だから土日が、土日はまっちゃったから、だって気がついて、金曜日に気がついて、
0: 忘れてたよ。
2: 絶対忘れないでよって言ってたもんね、払うのね。
0: 払ってもらうくせにね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: 隣
0: 絶対忘れないでよって
2: 。すごいけど、いや、何のことかと思ったけど。
1: 今健康保険とかそういうのってみんなペイジーとかで払えるから土日も気にしてなかったけど、本当駐車違反じゃないけどそのスピード違反って
0: アナログ、
1: アナログ商売から紙変わってないね。
2: ずっとあれだよね。
0: コンビニで払えたらさ、土日も払えるのにさ、
2: 全部銀行とか見てることがいか
1: ないけどね。ペイジーのマークもないし、本当に副車みたいになっててさ、おまわりさんが金額ボールペンで書いてあるみたいな。
2: あれもうわざとだよね。あれ買えないよね、医者のままだよね。ね、なんかわざとやらされるんじゃないかと思って、
0: ね、
2: 行くのもちょっとさ面倒くさいし、
0: だからさ、
2: 恥ずかしいし、
0: あの高速のちょうどこう後ろに続けみたいな、なったからついてったでしょ。もうじゃちょうど、
1: あ、だからマイクでピューとか言って、
0: あ、そういうのはね、車の中の音楽がうるさすぎて、
2: あ、聞こえなかった。
0: 全然聞こえてないんだけど、バックミラーを見たら光ってるから、あ、もうマリだと思って、
1: あ、じゃあその
0: でマリは避けたらマリの前に入って続けってなったから、あ、マリだねって思って、
1: そう、
0: 私ですねと思って、
1: 音楽聞いてて気づかなかったの？
0: 全然気づかない。いや、で、あの
1: いい気分で
0: それでついてって、それでそのパトカーが止まって、その横に止めて、結構広い駐車場みたいなところだったから、それでなんか向こうが作業してる間に車がととっと降りて、桜が綺麗に咲いてたから、その2台と記念写真を撮って
2: 余裕だね。
1: 余裕じゃん。
0: きっとあいつはなんで降りたんだって思われたと思うけど、
1: ちょうど桜だから、これは貴重な場面だと。
0: そう、
1: 十分咲きだった。並ぶ、
0: いや、もう満開ですよ。満開で、まあ、もちろんナンバーとか隠して、あのリールに上げたら、あの2時間で1000再生いったからね。
2: すごいんだけど。
0: すごくない？
2: すごい。そんなのが、
0: そんなものが
1: 1000再生。やっぱみんなさ、人が捕まったとか言うのさ、結構あの楽しいんだよね。
2: まりちゃん
0: やばいでしょ、
2: やばい、
0: うん、笑ったよね。いや汗だくですよ。
2: いやね、うん、もったいないね、ゴールドもうちょっとだったのにね、うん、
0: じゃあ目指せゴールドみんなで
1: 目指せゴールド、
2: うんそうね、
1: 私ここに来るときに踏切を渡るのに一時停止しなきゃいけなくて、うん、なんか6秒かなんか止まんなきゃいけないのかな、一時停止って。
0: そんなになの、なんか長くない、あブレーキ踏んだらいいんじゃないの、
2: ね、うん、止まったらすぐいいよね別に、
1: なんか6、うん、一時停止とは6秒だったような、なんか当時調べて6秒もとか思って、それからなんか気にして止まって1、2、3、4、5、6って言ってからピュッて出るようにしてて、
2: そうなんだ、そ
0: トラウマになるよね。でも最近の流行りはさ、うん、あの横断歩道で止まらないやつを見るのと、あの高速でとかで後ろのシートベルトがしてないの見る、うん、あれが流行りだよね、
2: うん、それが捕まりがち、
0: 捕まえたい、
2: 捕まえたいんだ、
0: 捕まえたい、そういうの。
2: 後ろのシートベルトって見えるもんなの、
0: どうなんだろうね、
2: なんかそんなに、ね、あんまり意識してないような、
0: なんかシートベルトっぽい服着とけば大丈夫なんだ
2: ろうね。肩掛けのバッグでもしてれば
0: いい、そういうことか、まあ、あまりダメだと思う、
1: 肩掛けのこう そのためにバッグしたまんま車に乗ってんの、厚めの紐、
2: そうシートベルトっぽい服、
0: シートベルトっぽい服着とけば
2: じゃあすればいいじゃん、
0: そうだね、もうするよね、危ないしね、
2: そうそう、した方がいい、
0: 高速はね。
1: でもね、今全部の信号じゃないけど、こういろんなところにカメラがついてるからね、本当証拠取ろうと思ったら、
2: そうね、気をつけなきゃ、ね、取れちゃうよね、
0: 自分の車ですら証拠が残ってるもんね、
1: うん、あそうかそうか、ね、ドライブね、
0: うん、ドラレコがついてるじゃん。
2: 隠しようがないね、隠しようがない、自分の車
1: の。なんかさ、規則ってさ、いろいろあってさ、私本当に本当かなって今も思ってるんだけど、前若い頃白バイに止められたんだけど、うん、横断歩道を人が通ってたの、まあ、だから通ってる間は通っちゃいけ、あの、うん、通っちゃいけないのは分かるんだけど、うんうん、でも私が通ろうと思ってるところをもう通り過ぎたんだよその人は、
0: うんうん、
1: だからいいと思って、あの横断歩道の上通って向こうに行こうとしたら、うんうんうん、通り終わるまで、う
2: ん、ダメなの、
1: なんか引き返すかもしれないしみたいじゃないけど、うん、横断歩道はスタートから最後まで、あの終わるまでその横断歩道に入っちゃいけないとか言って、
2: 対向車側に行
0: っちゃってもう、なんかいちゃもんつけてやるんだね、
1: うん、で私ね、なんか点数がなんか取られた、
2: それであ
1: の若い頃の思い出があるんだけど、
2: あ そ, う
1: そんな横断歩道途中からさ、あ忘れ物したとか言ってバックしてくる人、
0: 猫じゃあるまいしね、
1: そんな
2: 人は 猫でも、ね、やんない、引き返さないよ
1: な。そう、渡り切るまで、うん、横断歩道に入っちゃダメだって言われたんだよ、
0: 渡り切るまでが横断歩道みたいな、
1: そうそうそう、
0: 帰るまでが遠足みたいな、そういうことになるよね。
1: そんなこと言ったらバスのおやつか、
2: あの人帰ってくるまで
1: やらなきゃいけないの。
2: いやそれは意地悪だよ、ね、うん、だって横断歩道ってさ結構止まってない車多いじゃん、
1: うん、
2: ね、止まっただけでもさ
1: 渋滞しちゃうよ、
2: 偉いよ絶対。ねえ、
0: あの横断歩道でその信号機がないところで昔、うんうん、あのアルタ前とかだと、うん、一生人が通ってるの、
2: もう分かるわかる、もう
1: アルタ前じゃ通るよ、
0: 信号つけないと思うよ、ね、今ないけど、うん、今もうなくなったけど、
2: うんうん、
0: ね、
2: うんうんうん、
0: そこだったらどうするのって話じゃない、
2: 永遠に動けないよね、
0: もうそうだよね、うん、そこ通すなよって話だよね、もう、うん、
2: そもそもなくすか信号つけるかしてほしい、
1: うん、そうそうそう、あるね、そういうところね、
2: あるあるあるある、うん、
0: あるよね、うん、
1: 信号とかもさ、車は青なのに、うん、横の歩道は赤とかって時あるよね、
0: 車
1: だから車と歩道と同じ方向なのに、
2: うんう
1: ん
2: う
1: ん、同じ青じゃないとかあんだよ、
0: あそれあれじゃない、スクランブル交差点とかそういう形になるんじゃないの、
1: そこスクランブルまででもないんだけど、
2: スクランブルでもないのにあるんだ、
1: うんうん、
2: へえ、なんかややこしいね、
1: だから車がさ、うん、青になってるからなんかまあでも自転車とか行っちゃいそうでさ、うんうん、でもお前赤だよみたいな、
0: うんうん、勘違いしちゃうね、
1: 西八王子駅の北口の前あたりの甲州街道はそうなんだけど、
2: うん、難しい、
1: なんで同じ方向なのにみたいな、
2: うん、いや意外と車のルールってさ、なんかもやっとしてて分かってないところもあるんだよね、
1: うん、
2: ここってどうなんだろうっていうのすご
0: くある、だから今さ、うん、試験受けたら、うん、受かる自信ないよ
2: ね落ちる気がするわ、
1: うん、
2: すごい意地悪問題なんだよね車のさ試験って、
0: この前その友達がその試験のやつを免許が更新忘れてて、
2: うん、
0: で試験受けなきゃいけないってなんか1個問題出してもらったのもあったの、うんうんうん、 あなたはこれから運転をします、うんうん、お酒を飲んでも今からお酒を飲んでもいいですかっていう質問があったのね。で待ってね、待って待ってって思ったの。あのね、いや普通にこれから運転をするのか、これからの人生の話をしてるのか、
2: あ
0: 引っ掛け、またね、マリオ深読みして、これからの人生の運転の話だったら今の飲んでもいいんじゃない、
1: うんうんうん、
0: 今すぐに運転するんだったらダメなんじゃないっていう、なんか、
1: うんうん、なんていうの、裏の裏を
0: あれって裏を読むんでしょ、
1: うん、
0: 裏の裏の裏だから戻ってくるんでしょ、
2: 戻ってきちゃう、
0: ね、そう、
2: それはねえ、で正解は何なの、
1: 懐かしい、そういう
0: 質問、正解聞いてないけど、
2: 聞かなかった
0: 熱弁して聞かなかった、
2: めっちゃ気になるもうえでも本当にそういう問題が存在する、
0: そう
2: どっちって思うような問題だよね、う
0: ん、
2: ああいうのって、い
0: や普通に考えたら飲んでダメでしょって、
2: 普通はね、
0: うん、
2: でもこれからの
0: 今日のこれから先の
2: こと、私は免許を取って運転をするかもしれない、そしたら別に今は良くない、
0: 今は良くないって言えそう
2: それいくつだよ、
1: 当時バツか丸ぐらいだったんだっけ、
0: え
1: バツか丸ぐらいだったのかな、 2種類なのかな、選ぶの、
0: いや
1: マークシートとかでこれ4つぐらいあって選ぶとかさ、
0: 3か4個ぐらいから
2: 3,4 択
0: だよね、そうだったと思う、
2: 変わってないのかな、今でもあんな感じなのかね、
0: うんうんうん、
1: まあその試験だけじゃないけどさ、他の試験とかでも昔はさ答えを書かなきゃいけないとかさ、うん、数字で例えばこう、うん、計算して簿記とかそういうとかもさ、うんうん、なんか100万円とか書かなきゃいけないかったけど、いたいたよね、うん、その時代から比べると今選ぶようになってるから、うん、全く分かんない場合、うん、なんか3個あったらどう例にしようかな、
2: まあ確かにね、
1: 神様の言う通りって当たる可能性もあるよ ね、
2: そうだよね、選択式だったらね、うん、確率的にはね、
1: うん、3分の1
0: ほどついてなかったら全部外れるけどね、
2: そう
1: だ
2: ね、
1: うん、前みたいにしっかり答えを書かなきゃいけないっていうじゃないけどね、うん、このどれが答えでしょうだとさ、
2: うんうん、でも免許の試験ってストレートで受かった、
0: 受かった、
2: おすごい、受かった、
1: 受かった、私の時
0: 代はまだ、ね、あれ落ちる人いるのって思った、
2: 私落ちた1回、
1: 20万かかんなかったと思うな、高かったでしょ、2人
0: 40万ぐらいじゃない、間違いわかんない、30万ぐらい、ちょっと
2: あでも30万ぐらいかな、
0: 30万ぐらい、
1: 子供の数も、まあ、その分年寄りのね、うん、お年寄りのやつで教習所も頑張ってるのかもしれない、
0: マリが行ってた教習所は潰れちゃったよ、
2: うん、あそうなんだ、
0: うん、ない、
1: そういえば私が行ってたところもなくなっちゃったな、
2: 本当まだあったよ私のところ、なんかペーパードライバーで、うん、その免許取ったのが高校3年生だったんだけど、うん、12年後ぐらいにあのそのペーパードライバー研修をそこに受けに行った、
0: えらいね、
2: そうなんかもう車買って、うん、もう全然10年ぐらい運転してなかったから、うん、
1: も
2: うそこ
1: で自分も怖いよね、
2: そうそうそう、うん、練習してから行った、
0: うんうん、行こうかなマリも、
2: えなんで、
0: いや初心に帰ろうかな
2: 今回
1: でもマリ
0: ちゃんが運転した
1: 、そうマリちゃんが運転するような車は教習所にないからで
2: 本当だね、
1: 見方が違うよ、
2: 確かに逆に運転できないマリちゃんねあの車ね、
1: うん、
0: でもセダンが一番運転しやすいなって思 う、
1: うん、
0: ね、あの教習所で習ったから、
1: あ習ったから、
2: ね、確かに ね、 ね、 そうなんだよね、
0: その幅で覚えてるよね、
2: え、うん、絶対教習所の幅の車じゃないでしょ、でももっとでかくない、
0: わかんない、絶対でかい、覚えてないけど
2: 絶対でかいからマリちゃんの車の方が
0: 全然覚えてないんだけど
1: でマリちゃんそれで話戻るけど、捕まってどのくらい、15分ぐらい、ああいうのこう、
0: うん、
1: 説明して言い訳聞いて
2: 15分
1: 言い訳、
2: うん、15分
1: とりあえず言ってみて、
0: そうだね、なんかのマリおとなしくちゃんと聞いてたから、うん、まあ、早かったよね、
1: 目つきも優しい目で睨ま、うん、睨まず、
0: でもあの指紋みたいなの黒いので取られるじゃん、 あの時にティッシュくれるのかなと思ったら何もくれないから、あれ拭くやつくれないんですかって聞いたよね、
1: 聞いた
0: 拭くやつはくれないんですかって聞いたの
1: なんだって
0: そしたら、あすいませんってポケットから、うん、あの完全私物だろうってある 2,3 枚使ったシワシワのティッシュを出して
2: さすが女の人だね
0: そうそうそう、ティッシュ持ってて出して拭いてくれて、うん、あゴミも預かりますって持っててくれた
1: ちょっと聞いたからあのお前さん一人じゃなくて二人でしょ、
0: 二人だけど、
1: もう一
0: 人の男の人は
1: 女男だったの、
0: 女の人がずっとマリの相手をしてて、うんうん、男の人はなんか書いたりとかしてるぐらいで喋ってない
2: んだけど、指紋のやつなんか取るんだ、私それ取ったことないな、
0: 本当黒いのこうピッ、うん、なんかねこことここにみたいな感じで押さなきゃいけなくて、
2: うんうんうん、
0: 服のくれないから黒いよと思ってい
1: らなくてもやっぱそれやるとさすごい罪なことをやったような気持ちにさせんじゃないの、
2: あ指紋取られて
0: 右手の人差し指でピッてやってくださいみたいなね
1: なんか相当悪くないとなんかそういうことやることがないっていうかさ、
0: きっとあれでマリンの指紋は
1: 保管されちゃうよ、
0: 保管されてるからマリン悪さしたらあれだよ、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうだね、すぐに出たらね、うんうん、バレちゃうね、
1: FM のマリだ、
0: そう。さくやちゃん取られたことないんであれば、さくやちゃんが事件をして指紋取られても分かんない、
2: う
0: ん、
2: もう誰だか分かんないもんね、
0: 記入がない、あの
2: そうだよね、うん、向こうにないから
0: データがありませんね、
2: うんうんうん、じゃあまだワンチャン
1: で、久しぶりになんか指紋見るけど、そうか、
0: 久しぶりに押したくなった指紋
1: 同じ指紋はないんだね、顔もそうだけど、
2: う
1: ん、
2: って言うもんね、
1: あれ右手の人差し指だったんだっけ、
0: そうそう、右手の人差し指って言われたと思う、
2: そうなんだ、
1: くものはないんですか
2: さすがだよね、
0: 聞けるって、くものはないんですか、じゃ拭いてくれないんですかだっけ、ちょっと忘れちゃった、なんだっけ、くものはないんですかだったかな、ちょっと忘れちゃった、
2: おまわりさんが指拭いてくれ
0: そう、拭いてくれ1万5000円分、
2: いやもういいわそれ、さすが、ね、ありがとうございます、じゃあ今日もお時間ですので、はい、また
1: 早いね
2: 早いね、あっという間
1: だね、
2: じゃあまた明日、
1: いつもありがとう。

0: い、ということでこの番組は皆さんからいただいたメールを取り上げたトーク番組となっています。テーマは何でも OK です。メールアット 775fm.com に検索マリとお書きの上お送りください。お便りをいただき取り上げられた方の中から抽選により特製粗品をお送りいたします。当選結果は商品の発送をもって返させていただきます。ラジオはインターネット放送でもお聞きいただけます。リスラジというアプリをダウンロードして東京スターレディオにチャンネルを合わせてください。本日もお聞きいただきありがとうございました。また次回もお聞き逃しのないように。
1: せーの。

0: ソプラノ本田百合子のクラシックカフェ、どんな曲をあなたに送ったらいいかしら。この番組はクラシック音楽に関係するゲストをお呼びして、カフェで話すような雰囲気でお送りできればと思っています。さて、今日はどんな曲をあなたに送ったらいいかしら。どうぞ最後までお聴きください。この番組はワンちゃんと一緒にクラシック音楽とコーヒーを楽しめる小金井のジーラソーレミュージックプラスカフェの提供でお送りいたします。はい、皆さんこんにちは、ソプラノの本田百合子です。2025年5月の後半ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうね、早っ、本当あっという間も、なんか何ですかね、1年間ってこんな早いんですね。もうあと
1: 半分、まだ5月だけど
0: でももうあと半、もう約半分ですよ。
1: まあそうです、
0: ね、あと半分しかないです、
1: うん、
0: はあ、びっくり、
1: まあ、半分は言い過ぎじゃない6月まではまだ
0: そうですね、気が早いからね、はい、ということでね、5月後半も前回に引き続きバリトンの岩田武さんとピアノボーカルの粟根優斗さんにお越しいただいております。じゃあ今回も簡単に自己紹介と、じゃあ今年の目標
1: を今年の目標、
0: はい、お願いします。
1: はい、バリトンの岩田武史です。今年の目標はですね、ちょっと社交ダンスでも始めてみようかない
0: いじゃないですか。
1: なんかちょっとね、習い事したいなって思いつつも、
0: うん、
1: 子供が生まれたんですけど、うんうん、自分の習い事してる場合なのかなっていう気持ちもありつつなんですけど、まだ1歳とかなんで、その習わせる前に何か習っとこうかなと思って、ちょっとなんか社交ダンスとかやってみたいなって思っている次第です。
0: いいんじゃないですか、はい、社交ダンス舞台にも使えるしね。
1: そう、
0: 素敵素敵、う
1: ん、はい、
0: 粟根さんどうですか。
2: はい、ピアノボーカルの粟根優斗です。今年はダイエットしようかなと思います。
1: 毎年思ってます。
0: すごい細かったんですよ、
2: うん、
0: コロナの時
2: 20キロぐらい太っちゃったので
0: だってプロフィール写真とか結構違うやつあるもんね、細いやつ
2: ありますね。
0: そう
2: なので、ちょっと痩せたいなと思います。
0: でもね、見た感じはね、今の方がいいと思う。
2: へ
0: え、なんかこう柔らかい感じがする。やっぱちょっと細いとちょっとなんかストイックな感じが見えるじゃんか、
2: うん、
0: だからまあね、健康的に痩せたい、うん、健康のために痩せるんだったらあれだけど、うんうん、なんかこうほんわかした雰囲気だったら今の方が私はいいんじゃないかなって、人当たりがね、いいんじゃないかなって思うけど、
2: うん、
0: ね、
2: うん、じゃあほどほどに、
0: ほどほどに、はい、あの時までじゃなくて、ね、ということでね、後半、前回もシューマンとシューベルトの、
1: はい、
0: ハルニと2人の敵団兵をお送りしましたが、今回はですね、またシューマンとシューベルトですが、
1: うん、
0: 曲は何を演奏してくださいますか。
1: 演奏するのはシューマン作曲の、リーダークライスの中からミルテとバラを持ってという曲ですね。リーダークライスっていう曲集があるんですけど、リーダークライス、シューマンのリーダークライス2つあるんですけども、片方は結構有名で、もう片方のあんまり有名、別にどっちも有名だけどマイナーな方のリーダークライスの9曲目の曲です。
0: はい、それでは、シューマン作曲ミルテとバラを持ってお届けします。

0: はい、どうですか歌ってみて。
1: いや爽やかでね、すごい好きなんですよね、この曲。
0: やっぱね、爽やかな岩田さんが歌うとね、さらにね、
1: さらに爽やかさが
0: 増して
1: 昔コンクールかなんかで歌ったんですけど、ちょっとだけ長くて、
0: うんうんうん、
1: 変なカットを挟んだ曲が今思い出せました。
0: 歌曲でカットって難しいですね。
1: なんか同じ旋律をカットするからもう詩が繋がってない。
0: そうね、そうね。それはそっか、いいの、コンクールはしょうがないもんね。
1: しょうがないです
0: ね。はい、じゃあ次私の曲ですね、はい、シューベルト作曲の糸を紡ぐグレートヒエンというものを演奏させていただきま す、はい、いいすね。これね、私本当に大学院卒業してイタリア行って帰ってくるまで、もうイタリア語の曲こそ声楽家だみたいな、
1: はいはい、
0: あの世界にいたんですよ、
1: はいはい、
0: いたんですね。で、唯一なんかリートの夏季講習があって、
1: ど
0: う、大学生の時で絶対みんなその用を取らないといけなかった、
1: はいはいはい、
0: でとりあえず1曲選んで絶対歌わないといけなくて、初めて歌った曲がこの糸を紡ぐグレート編だったんですよ。かっこいいなと思って、
1: うん、
0: だからそれ以外勉強ほぼせずに、ドイツ語は勉強ほぼせずに、
1: うん、でも結構なんかいろいろ詰まってるから、
0: そうそうそうそう、
1: 結構ハードな曲選びましたよね。
0: そうそう、ハードな曲選びましたね。そうですね、だからあの時はもう発音とかもう何も考えずに多分気持ちよく歌ってましたよね。意味とかも特に考えずにやってたと思います、はい。でもね、これはね、こうファウストのね内容で、こう糸を紡いで、このね糸を紡いでるのがね、ピアノがずっとね、ダラララララダラララララって言ってね、こう糸車って言うんですか、あれ合ってます、ずっと紡いでるっていうのを表現してくれてるんですってね。彼女のこう感情が盛り上がるにつれて、それも速くなったりね、ちょっとパタッと止まったりね、こう心の動きを全て、まあ、前回もそうでしたけど、全てピアノが持っていってくれるので、どうですか、これ結構弾くの嫌だっていう人も多いですよね。
2: 嫌ですね。もうこんがらがっちゃって、ね、
0: そうですね、
2: 指がね、
0: そう、本当にありがたいです。
2: は
0: い、それではシューベルト作曲糸を紡ぐグレート編お届けします。

0: はい、ね、ちょっとこう何ですか、どうですか、オペラティックというか、なんというか、なんか世界観がちょっと広いですね、やっぱりね、うん、
1: すごいですね、うん、この歌ってみたいな、
0: 歌ったらいいじゃないですか、
1: でも女の人の曲だからね、
0: でもいいじゃないですか、だって男の人の歌も女の人歌ったりするんだから、
1: 確かに、でも頑張ります。
0: 歌、男性とか歌わないんですか、
1: あんま聞いたことないですね、聞いたことない、
0: そっか、まあ、ザイクスそうですね、はいということでですね、早いことでお時間になってしまいました。
1: 早い
0: ということで岩田さん、何かご案内などあればお願いします。
1: 5月31日の土曜日に、群馬の前橋の方であのオペラカルメンというのに出演させていただきます。僕がやる役はズニガというあの兵隊のあのおさ、うんうん、兵隊長で、
0: 兵隊長さん、
1: 最終的にはあの殺されてしまう4幕あるんですけど、2幕でもう殺されてしまうというそういう役ですね。
0: はい、はい、じゃあね、ぜひあの遅れずに、私ね、岩田さんが昔カルメン出るって言った時になんかね、
1: そうそうそう、もう一つモラレスっていうね、最初の10分ぐらいに歌う役があるんです
0: けど、そうそうそう、それにね、私が行くよって言ってね、ちょっと遅れて行っちゃったんですよね。
1: そうそうそう、
0: でね、岩田さんの一番のこうね、目立つシーンは見れずに最後まで終わったってね、
1: なんか演出上その後もちょっと出てたから、なんかリンゴ投げててよかったみたいな
0: そうそう、感想がそれしか
1: っ
0: ていうことがありました。
1: それよりは出てます、
0: そうですね、いっぱい出てます
1: はい、
0: じゃあ私からも一つご案内させてください。6月6日土曜日のお昼にですね、ストーリーでつなぐ名曲コンサート愛の地獄巡りというものを大分日会メンバーによる東京コンサートで、こちら小金井にあるジラソーレミュージックプラスカフェで行わさせていただきます。もうね、ほんとね、有名どころの曲ばっかりなんですよ。
1: 地獄にちなんだ曲、
0: いや地獄にはちなんでないんですけど、地獄にちなんだストーリーを私が考えまして、
1: 地獄っていうのは本当になんか地獄って、
0: あ、違います、あのね、そのね、地獄巡りはね7つ地獄があるんですよ。
1: そうですよね、
0: そうでね、な、そうで7つをそれぞれキャラクターをつけて、その、ちょ、1人の地獄の人を取り合うみたいな、1人だけ男の子なんで出るのが、はいはい、だから他の地獄の女の子たちがその人を取り合うっていうのを私が考えまして、
1: じゃあ本当に天国と地獄っていうよりは温泉の地獄巡りを主体にしたコンサートってことですね。
0: だから温泉結構ボコボコしてるじゃないですか、うん、だからね、ちょうどこうドロドロした曲を歌う人にね、あ、この地獄だなみたいなのね、
1: なるほど、
0: はい、考えさせていただいたので、ぜひぜひね、あわねさんもね、うん、弾いてくださる、そうだ、言うの忘れてた、そう、あわねさんも弾いてくださるので、ぜひぜひ、ぜひ
2: 見出してください、
1: はい、
0: 6月6日です6月6日です、はい、はい、では今月も本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。

Buonanotte, ovunque tu sia, ti vedrò nei miei sogni.

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 77.5
1: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。
2: 皆さんいかがお過ごしですか？トップラインミュージックの時間です。この番組はテレビ東京ミュージックがおすすめする楽曲をオンエア。今話題のヒットソングから見逃せない注目曲などジャンルレスにお届けします。

eat this.

0: 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行。自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印や

0: マークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: ハナワ&ビートレインズの八王子だよ全員集合。僕ハナワと八王子ビートレインズの選手たちがお笑い、バスケ、歌など大好きな八王子を盛り上げています。
2: そして八王子ゆかりのゲストを迎えたり、いろんなコラボもやっていきます。
3: さらに僕たち選手は DJ にも挑戦。でも花輪さん、僕たちのトーク大丈夫ですかね？
4: うん、全然大丈夫だと思いますよ。
1: 八王子のみんな、木曜19時はラジオの前に全員集合だ。それでは歌っちゃおうぜ。ワン、ツー、サン、ハイ。
5: 八王子、
1: うまい。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 107.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。

0: アイラブ八王子ラッチ
1: ー、ライディー第
2: 447回。この番組は株式会社八王子の姉子、株式会社みやび天霊の提供でお送りいたします。みやび天霊さんは八王子の元横山町にございます。口コミの評価も5でした。口コミの中に

には期待以上の対応で個人を送り出すことができ安心いたしましたとか、不安をすべてフォローしていただき本当に助かりましたというような内容が書いてあります。無駄のないご葬儀みやび天礼、雅子様のね、雅っていう字を書いて八王子市元横山町のみやび天礼にお任せください。よろしくお願いいたします。お相手は山梨大使馬場真由美と八王子のベーシスト竹内和弘と別々の場所からお送りいたします。私の方はですね、ここ3、もうなんだかんだ3年ぐらい経っちゃったかな、映画のコーディネーターっていうのをしたんですよ、私が。オール八王子ロケで。でもね、ああいう映画も完成してもね、流す場所っていうのの順番待ちとかいろんなルールがあるみたいで、まだね、大きな映画館で毎日放送ということができてない状態なんです。でも、ここで1日だけですけれども、東京都八王子市八王子駅北口の前に、真ん前にオクトーレっていう12階建てのビルがあるんですね。そのオクトーレの一番上に学園都市センターっていうのが入ってるんですけれども、オクトーレ12階、6月の7日日曜日6月の7日日曜日に2種類の映画をそこで流します。八王子のね、映画監督宮本正美監督の作った作品で、一つは宝物、昔のね、戦争の時の子供の話なんですけれども、先日か去年か、日本映画グランプリ2025優秀作品に選ばれたんです。その宝物という映画を6月7日の11時と13時から2回やります。そして15時からは、その私が一緒に作った馬場真由美コーディネーターの映画、頑張れ美咲、ひらがなでね、頑張れ美咲は美しく咲くと書きます、頑張れ美咲、この映画を15時から放映します。出演してくれてる人はね、竹中直人さん、すごいでしょ、あとウドちゃん、ウド鈴木さん、ウドちゃんとか、私の友達の俳優のね、下田裕貴さん、あと愛ちゃん、あと佐藤珠緒さん、佐藤珠緒さんっていう可愛い女の子女優さんね、もう出てますし、撮影の協力はエルシーさん、結構撮影いろんな場所使わせていただきました。あと料亭中安、暁町のね、料亭中安、そして大和田の草間ビル、草間産地の駐車場、あと三和交通さんね、踊るおじさんで有名な溝部長、三和交通、久しぶりにタクシーの運転をしていただきました。あと玉屋さん、うどんの玉屋さん、パンモンうどんっていうのがね、あるお店なんですけれども、そこのお店もね、休憩時間をお借りして丸ごと撮影長くさせていただきました。すごい内容なんですよ。昭和のギャグ、今だったらね、こうすぐ怒られちゃうというか、訴えられちゃうような、でも昭和の頃はそんなことよくある話でね。でね、そうだそうだ、キッズ劇団赤蔵さん、宮城明さんのね、キッズ劇団の中から何人か撮影に子供役でね、登場していただいてます。子供の成長は早いからな、3年前に撮影した子たちももう結構大きくなっちゃってるんじゃないかな。子役も頑張って映画に出演して

一本の映画作って大変ですよね。公演とかもね、八王子の公演、あのタコ公演、大和田橋と明神町五差路、あそこの税務署と大和田橋の間のところにタコ公園ってあるんですよ。大きなタコが滑り台になってるの。

0: 場所のね、例えばタクシーから降りるシーンであっても、こう道で降りたらそこの道の使う撮影に使うっていう許可を警察とかに出さなきゃいけないんですよ。 OK もらわないといけない。でもビルの中の駐車場内、道路じゃなくて敷地内の駐車場で撮影するんだったら、そこのねビルのオーナーの許可で大丈夫っていうのかな。だからタクシーから降りるのも道路で降りるか敷地内で降りるかによって許可がいるかいらないかとか、そういうのを考えるとね、映画って相当の人数がかかりますよ。カメラ回してるだけじゃなくって、こんなに光るやつ、反射板ね、反射板を隣で持って女優さんや俳優さんにその光を当てたりね、あとヘアメイクさんもいるもんね。ヘアメイクさんもね、八王子の私の友達で、八王子市倫理法人会の仲間がねヘアメイク担当してくださって、そうやっていろんな人の力でね映画って出来上がって、通行人とかも必要だしね、エキストラってやつ、バックミュージックを入れたりね。でありがたいことにね、私が応援しておりますフラチナリズム、フラチナリズムに作っていただいたね曲もね途中で使っていただきました。昭和のギャグ、もう今じゃ考えられない、今の子たちが見たら何これっていうか、こんなことあったのってびっくりするような時代ね。今はパワハラとかセクハラとか言葉があるけど、そんな言葉がない時代の昭和のギャグいっぱいな映画、頑張れ美咲。音楽もね、頑張れ美咲の曲 YouTube に上がってますので、ぜひひらがなで頑張れ美咲は美しく咲くを検索してみてください。頑張れ美咲、6月の7日日曜日11時と13時はこのね第17回日本映画グランプリ2025優秀作品に選ばれました戦争の時の物語宝物、そして15時からは、6月7日日曜日ね、15時からは私がコーディネートをさせていただきました頑張れ美咲で、金額の方はどちらも一般は1000円、小中高生は500円です。ぜひ八王子駅前北口左斜め前にねオクトーレという12階建ての建物ございますから、そこの12階学園都市センターの中にあります12階で、6月7日11時13時15時と放送がございますので、放映ですね、映画だからね、ぜひ笑いに来てください。お友達誘ってお待ちしております。リスナーの皆さん、いつもいつもありがとう。では次のコーナーへゴー。
1: 77.5 FM。 アイラブ八王子をお聞きの皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、どうも。八王子でベーシストとして、そしてその他いろいろな活動をしながら過ごしております竹内和弘と申します。先日の5月9日にはですね、東京の原宿ルイードというところでですね、真田秀人というアーティストのアルバムレコード発売記念ワンマンライブでベースを弾いてきました。お越しの方ありがとうございました。たくさんの方がねいらっしゃってね、やっぱこのどなたかのねサポートとしてねライブをやらせてもらう時っていうのは、すごくそのもうある意味、外から見てるわけですよね。もちろんそのステージをやるっていうことに関してはソロのアーティストの方のサポートとはいえど、自分もそのメンバーの一人のつもりで、心意気としてはプレイしてるんですが、やはり、事実としてやっぱサポートメンバーで、まあ主役は看板はねそのメインの方っていうのがあるので、まあ、ある意味その お客様の愛がその真ん中のねメインの方に注がれているっていう、そのなんかこのやり取りが、でこっちは音で返してみたいな、そのやり取りをですね、こうある意味 ある意味ってめっちゃ言ってますけど、まあ外から見て楽しめるっていうことがあるんですよ。

ね、サポートのステージっていうのは。で、それをですね、それっていうのは、その別に、外野でこう、ちょっと蚊帳の外みたいな気分になるということは決してなくて、なんて言うんだろう、人のそういうのを見るっていうのはすごく嬉しいことっていうか、幸せなことっていうか、また自分がこうメインでやってる時にこうやり取りするのとはまた違って、誰かと誰かがそういうふうに通じ合ってる、音楽の場合はですね、音楽で演奏で音でこっちが放って、それを受け取ってくれたお客様がですね、なんかこう手を挙げたり楽しそうな顔をされたりですね、時には別に楽しそうっていうだけではなく、何かこう感動してもらっている、心が動いてるんだろうなみたいな、そうやったね、そういうね顔をね、見たりするのがですね、楽しかったりするわけで、それをとても味わうことができました。自分のプレーがですね、その素敵なやり取りの一端を担えたのであれば、とても光栄なことです。ありがとうございました。そしてですね、この先もベーシストとしての活動がいろいろございます。5月31日にはですね、八王子の小安神社で行われます狐祭りでですね、まあ、イベントの中のステージで行われる余興の一つとしまして、ベースの演奏をさせていただきます。そして6月13日にはですね、これは静岡になるんですけれども、橋口カナデリアというですね、アーティストのライブにサポートとして出演いたします。詳しくはですね、僕の SNS をチェックしていただいて、情報を載せてますので、ぜひともですね、いろいろお越しいただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。では、ここでですね、その真田秀人という先日ワンマンライブサポートさせていただいた方の楽曲を聴いていただきたいなと思っております。真田秀人で生きて生きて生きまくれ。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

八王子 FM もね、公開生放送がどんどんどんどん増えてきました。第1日曜日は青山真希さん、第2日曜日はプリンセス天功さん、で第3日曜日は私が1時で、3時からは小園亮さん、ひろみさんの息子ですね。で第4はまだいろんな人たちが出る週で、第5はゆか先生と羊とし子さんという感じで、毎月毎月生放送がございます。じゃんけんプレゼントとかでね、2万5000もするマットが当たったり、この前もプリンセス天功さんとじゃんけんしてね、その時子供が当たった

った子供が当たったのはね、犬のシャンプー、すごい艶やかになるね犬のシャンプーだったんですけれども、そのね子供が何歳ぐらい、幼稚園生ぐらいなのかな、じゃんけんがね後出しなんですよ。賢い、こうちっちゃな手でね一生懸命じゃんけんをしてるんだけれども、プリンセス天功さんが出したじゃんけんの後にさっと勝つやつを出すんですよね。でまあね、お父さんがいて、お父さんが私にすいませんうちの子後出しなんですって、まあ、言わなきゃ私も気づかなかったんですけどね、まあ、お父さんが心配して私に教えてくれました。でもまあ その場でね進んで当たっちゃったことに、当たったとか勝ったことになってしまって、その小さな女の子は商品をいただいたんですけれども、まあ、プリンセス天功さんのねすごいファンのようで、その幼稚園生のちっちゃな女の子、プリンセス天功さんと同じようにね頭を結んで、頭には天功さんと同じような蝶々の大きなリボンをつけてました。リボンっていうかこうプラスチックで作ったね、大好きなプリンセス天功さんを真似して、衣装も着てる服が全部ピンクでね、まあ、天功さんのこと大好きっていうことは分かって最初から最後までずっといたんだけどね、後出しじゃんけん、まあまあよく来るんでね、これで毎回毎回ねその子の後出しじゃんけんを認めるわけにもいかないし、ちょっと悩んじゃうところなんですけどね、まあそういうこともありますね。それもね、あとサテライトスタジオって中と外とちょっと時間がずれる時あるんですよ。まあ今回はぴったりになってたんですけれども、だから口で喋ってるのと外に出る音が 1,2 秒違うとかね、そういうのもね合わせておかないと、じゃんけんの時にね見てからみんなが出したりすると全員が勝っちゃうような状態にもなっちゃいますしね。そんな感じでリアルな公開生放送をしております。私は第3日曜日の1時から OHL というねダンスボーカルグループがいるんですけれども、そのダンスボーカルグループからニューヨークでねダンスを習ってきたというカンナさんが一緒にお手伝いをしてくださることになりました。中にはね英会話とかも入れちゃいたいなとか思ったり、いろいろ今番組の内容考えてるところなんですけれどもね、八王子の名物を紹介するコーナーもあって、前回はねトンキングさんに来ていただいてご馳走になりました。もう番組の中でね1時からだからね食べちゃってるんですよ。まあ番組が始まるのって用意もあるから1時間ぐらい前に入るじゃないですか、だからお昼ご飯とか食べてるどころじゃないんですね。だからなんかつまみたいから出る人に持ってきてもらおうとかいう考えなんです。で5月はね山田駅の並びにあります一品タン、担々麺のお店がねキムチ餃子、キムチ餃子を持ってきてくださるということで、一品タンさんからキムチ餃子をご馳走になるのが5月17日。この放送だとねちょっと終わっちゃってますね、19日だからね。キムチ餃子を食べて熱々のね熱々すぐ持ってきてくれるとか言ってたからな。そんな感じで、でもね飲食店さんってさ夜だけや、この前のトンキングさんは夜だけの営業なんでね、昼間こう時間に余裕を持って来れたんですけれども、今回来てくださる一品タンさんはね支配人が来てくださるんですけれども、昼間も営業してるんですよね。で飲食店の日曜日の1時にお願いするっていうのは申し訳ないななんて思ってね、やっぱね今どこのお店もギリギリの人数でやってますしね、だから今ちょっと悩んじゃってるところですよ。もう昼間営業のところはね申し訳ないから呼ぶのやめて、夜だけ営業してるところにしようかなとかね。あとイケメンを表彰するコーナーもあります。でイケメンも紹介もあってね、今7月のイケメンまでは誰が出るか決まってるところです。ぜひ皆さんも公開生放送、南野の駅の横浜線八王子のね南野の駅の真ん前にアクロスモール八王子っていうところがあってね、そこのビルの2階のサテライトスタジオでやっておりますので、駐車場もね3時間無料なんですよ。
ぜひお越しください。第2土曜日はプリンセス天功さんも来ますし、市長もすごいよ。市長もね、毎回来る。あとゴールドスターズ八王子ね、八王子の女子プロバレーボールグループのゴールドスターズ八王子さんも来てくださいますので、ぜひホームページ覗いてみてください。八王子 FM よろしくお願いします。この番組は火曜日の夜7時からで、再放送は木曜日の朝6時にございます。でもう一つの番組ね、八王子の姉子の番組は土曜日の夜8時、そして再放送は火曜日の朝6時。あと毎日平日はね、月火水木金と夕方5時10分から検索マリのスマイルウェーブという番組に出させていただいておりますので、月火水木金と夕方5時10分から20分の番組です。だから火曜日なんてね、朝6時と5時、夕方5時10分とこのアイラブ八王子の夜7時と3回出てます。楽しく過ごさせていただいてます。これもリスナーさんのおかげです。沖縄から北海道までいつもいつもリスナーさんありがとうございます。八王子の中でもね、大和田から、高倉町から、元本郷から、平岡町から、赤月町から、いつもいつもありがとう。お相手は山梨大使ババマイミとベーシスト竹内和弘でお送りいたしました。この番組は株式会社八王子の姉子、八王子の元横山町にある株式会社みやび天で、無駄のないご葬儀みやび天での提供でお送りいたしました。最初はグー、じゃんけんポン、今日はチョキ、チャオ。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。

崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

107.5 FM. 1, 2.

0: 東京スターレディオからお送りしております MC ケイと DJ コブのレッツゴーホビー。
1: ホビー。
0: さあ今年最初のレッツゴーホビーです。
1: おすごいね、これ最初なんだ。
0: 一発目ですね、はい、
1: お
0: 最初にふさわしいね、ホビーさんを、今週呼んでますんで早速お呼びしましょう。
1: お願いします。
0: 今週のホビーさんどうぞ。
2: こんにちは。
0: こんにちは。
2: どうも、加山雄次郎でございます。
0: 加山雄次郎さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 加山雄次郎さんっていうお名前ってことはどういうホビーなんでしょうね。ズバリ聞いてみましょう。加山雄次郎さん、あなたの趣味は何ですか。
2: はい、昭和懐かしいホテルでございます。
0: 昭和懐かしいホテル。
1: 昭和のホテル、
0: なかなかマニアックですね。
1: うん、
0: 昭和懐かしいホテルっていうとどういうホテルのことを言うんですか。
2: そうですね、まあ今でいう30代後輩40代の方にはもう懐かしい CM でよく流れているホテル、
0: はいはいはい。
2: まあ、これが今ですね、うんうんうん、わりかしもブームと言ってもいいではないでしょうか。もう
0: あったよね、確かにね。で CM でよくその温泉とかで、温泉ホテルの CM っていうんですか、あったよね、いろんなのがね。
2: まあ昭和で廃れてると思いきや、うんうんうん、意外なブームを今放ってるホテルの紹介でございます。
0: あ、なるほどね。もういわゆるあの頃のあのテレビでやったホテルってでっかい、なんだろう、大浴場があって宴会場があって、なんかね、こうディナーショーとか見ながらご飯食べてみたいな、そういう感じのホテルだよね。
2: それが今まさにブームでございます。
0: それがブームなんだ。じゃあ例えばおすすめホテルとかあるんですかね。
2: そうですね、じゃあまずお二人に、うん、まあ、ちょっと一つクイズを出します。
1: はいはい、クイズ、はいはい。
2: まあ多分、まあ、お二人の年代であるともう間違いなく聞いたことある、うん、CM なんですけども、じゃあそのホテルの名前をまず当てていただきましょう。
1: おー、いいねいいね。

0: じゃあこのホテルの名前を答えてください、はい、いいですか、
1: はい、
2: はい、
0: ホテルニュー
1: オカベ、
2: はい、塩原
0: 今の感じだとホテルニューオカベです。
1: オカベ正解
2: オカベか。
0: ただまあ、DJ コムさんの、あの塩原もホテルニュー塩原
2: いや一緒やんかよ。
1: あったあったあった、そういうのあったね。
2: 一緒やん。
0: なんでただ今のは岡部の方です。
2: むずすぎる。
1: でも相当似てますよね今のね。
0: そうですね、まあちょっとその入りがちょっと違うだけで ね、
1: ね、岡部っていくのと塩原っていくのとね、両方あったよ。あったあった。これ多分20代わかんないでしょうね。
2: いや、わかんない。
0: もう今はね、まず CM やってないですからね。
1: やってないよね、今ね、そういえば。ああいうの見ると、あ、行きたいなって子供の時で思ってたよね。
2: 思ってた、思ってた。
0: そう。じゃあ、もうあと2つ、まああるんですけども。は
1: い
0: は
1: いはい、行きましょう。
0: じゃあ、まずこれわかるかな。
1: 行ってみましょう。
0: じゃあ、まず CM の最初言いますと、はい、ゆったりたっぷり、
1: のんびり
2: 旅行けば
1: 三日月
0: そう正解、三日月です。
1: 三日月か、
0: はい、
1: これ分かるかな、どれくらいの人分かるかな。
0: 聞いたことあると思うんですよね、これね。
2: 聞いたことありますね。
1: そうです、これは懐かしい。ホテル三日月ですね、これね。
0: ホテル三日月製が千葉にありますね。
1: CM や
0: った。あとはこれいきなり出だし言っちゃうとちょっともう分かっちゃうので、はいはいはい、まあ、海鮮温泉行ってみれば、
1: はいはいはい、
2: ああ、
1: もう絶
2: 対、はい、そんな CM だったね。確かに
1: 絵面も嘘みたいな感じでしたね。
2: こんなところが日本にあるのか
1: と思ったね、そう
2: そうそうそう、あの時、
1: うん、
0: 実は現代でもねあります、鳩屋さんですね。
1: そうですね、
2: あ、
1: はいはいはい、温泉に入りながら なんていうんですか、水族館じゃないんだけど魚が泳ぐんだよね、壁に、ね、
2: そうそうそうそうそう、
1: あれは行きたいなって子供の時思ってたよね。
2: いや思った思った、
1: うん、
0: まあ、皆さん、あの皆さんというか、まあ、お二人でこのここのことを知りたいなっていうこの今のねこの中で何かありますでしょうか。
2: はい、
1: はいはい、コムさんどう
2: ぞ。三日月って俺ね昔から CM 気になってるけど行ったことないんだよね。
1: ああ
0: なるほど。
1: 俺も三日月行ったことないんだよね。
0: まあ、私がそうですね、行ったのが、まあ、4、5年前ですかね。
1: ああ、割とだから最近だ。
0: 最近もう行ってますね、やはり。
1: へえ。
0: で、あそこの、まあ、まあ、一番、これっていうのが、まあ、黄金風呂っていうのが、まあ、あるんですけども。
1: はいはいはい。
0: まあ、純金でできた、まあ、ほんと一人しか入れないようなお風呂があるんですね。
2: おお。
1: 純金の風呂。
2: 純金の風呂。なかったっけ？
0: そうなんです。
2: そうすね。
0: 2007年に、はい、そのお風呂はパクラ、
1: 盗まれた。
0: プロの仕業で、盗まれてしまったんですね。
1: 純金でできた風呂釜ですよね、風呂釜。
0: もう風呂が、もう、本当一人用の風呂釜、純金で、まあ、まあ、どうね、価格で言うと、数億円するようなお風呂釜ですね。
1: そ, それが盗まれた
0: と。これがですね、盗まれて、未だに犯人は捕まっておりません。
1: どうやって盗まれるの？どうすれば
0: そんなことする？あれ実際今そうなんですね。
2: すごくない？
1: すごいね。どうやって盗んだんだろうね。
0: そう。実際私が行った時は、かなり、まあ、当然1階とかじゃなくて、3階ぐらいかな。大浴場にあるんですけども。
1: それを盗み
0: ます。あれ、どう盗んでどう運んだのか
1: そして見つからないというね。
0: そう、おそらく海沿いのなんで船で、
1: ね、
0: 海外で運ばれたのかなっていう
1: そうだよね、海だからね、
0: うん、
1: それにしてもすごいですよ。3階とか4階から下まで持っていくだけでもすごいですよ、それバレずにね。
0: そうで、私が行った時にはもうすでにもうそれ復元されてまして、
1: すごい、
0: ただまあ夜の今ですね、もう21時以降とか、もうそのぐらいにはもう完全にもう封鎖されてるような、厳重
1: もう二度と盗まれないぞと。
0: もうそう 実際まだね、その三日月さんにはそれありますので。
1: すごいね、三日月さん、それ1個盗まれてもまたもう1個作れるんだからね。
0: そうもう逆に盗まれたことが宣伝効果になったかもよ。
1: 確かに確かにね。
0: 確かに
1: そのフローにはぜひ入ってみたいって誰もが思いますもんね。
0: ぜひ、うんうん、ね、それはもう一度行っていたい、ね、行っていただきたい、あの風呂でありますね、やっぱね。
1: その黄金風呂ってそれこそ我々が子供の時聞いてたホテル三日月の CM の時ってあったんですかね。
0: いや、わりかしあれはもう平成ですね、やっぱり黄金風呂。一時やっぱ昭和の波をちょっとこう下降傾向にこうね、
1: うん、
0: なった時にドンと行こうと言って黄金風呂
1: また一つのインパクトということで作ったんでしょうね、きっとね。
0: なるほど、
1: まあ、昭和のあんな昔からあったとしたら多分もう 2,3 回盗まれてますもんね、きっとね。
0: そうですね。
1: そうか、それはぜひ入ってみたいですね、三日月。
0: なので逆にそれを入るというか夜間のあそこの厳重さをちょっと体験してほしいかな。もうそこがやっぱ2のやっぱ楽しみ方というか、裸もう一貫でもうタオル1枚で、
1: はい、
0: あそこの黄金風呂の目の前に立つと。
1: そう
0: だ、ね、だから、そこまで行けないですけどね、もう鍵が閉まってて。
1: だからでも昼間だったら入れるんでしょ、きっと。
0: 昼間はもう当然自由に入れます。
1: 入れるんですよね。もうでもその黄金風呂、一度盗まれたことがあると言われてるその黄金風呂に素裸で入るっていう、なんだろう、この感覚ってのはもう本当に、
0: いやもうあそこでしかね味わえますよ。そうですよ
1: ね。え
0: ですね。
1: なるほど。じゃあもう一つぐらいちょっと紹介してほしいんですけど、鳩屋どうですか。鳩屋、
0: 鳩屋ですね、非常に昭和を非常に感じるんですけども、当然汚さとかそういうのは一切感じない。
1: ああなるほど、
0: ね、良きものを良き状態で保存されてますね。
1: じゃあ いわゆるだから昭和の感じがそのまま残ってるっていうのはやっぱ鳩屋の方
0: がもう
1: でしょ、雰囲気。
0: まあ、いい昭和のホテルって絨毯がね、
1: はいはいはい、
0: 非常にもうロビーから絨毯でふかふかで、
1: そうだね、
0: 今で言うとね、もう結構もう大理石とかね、もういろんなこう石の感じとかがある、
1: はいはいはい、
0: やっぱね昭和のいいホテルって絨毯が非常に良し、
1: なるほど、
0: ロビーからお食事どころまでずっと絨毯の感じの、
1: 最近のまあなんていうかな、今風なちょっとおしゃれ旅館というのはこうスケールとしては、まあ、中くらいというかすっげえバカでかいとかっていう感じではないじゃないですか。だけど あの頃のでかい温泉ホテル温泉旅館でってもうなんかスケールが半端じゃないでかさ。
0: そうですね、
1: ですよね。
0: 部屋からお食事所までどんだけ歩くねんっていうぐらいな、お風呂までどこまで行くのっていうような、
1: うん、
0: 逆にそれが楽しかったりとか、
2: はいはいはい、そうね、そうだよね。しかも照明だよね、なんかすごいのがね、なんつーのシャンデリアみたいな、
0: はいはい、あそうですね、で
2: 今のホテル絶対こんなんつけないだろうっていうさ、
1: ゴージャスね。
2: そうそうそう、あの頃のゴージャス。
0: そうですね、鳩屋さんはそれをねまさに綺麗にこう保存して変にリノベーションしてないあの頃の昭和を残しつつしっかりとね清掃されてとてもいいホテルです。
1: 写真撮ったりなんかするとなんていわゆるエモいとかって今だったら言うんですかね、そういう、
0: そうですね、
1: 一周回ってやっぱりその昭和がちょっといい感じになってきてるんでしょうね今ね。
0: そうですね、
1: 温泉行くとさ街を浴衣で歩いたりしてさちょっとラーメン一杯食べたりとかするじゃないですか。
0: はいはい、
1: それがああいうホテルってこうもうホテルの中でできちゃったりするんですよね。
0: もうラーメン屋さんもありますしゲームセンターやらスナックとかカラオケとかね、
1: ね、
0: あのホテルの中だけで楽しめるというね。
1: それすごいですよね、あとなんといっても卓球じゃないですか。卓球、
0: 卓球ありますね、あそこには。
1: やっぱりね、
0: ゲームセンターねって言ったらもう古き良きねパチンコ台がこうあったりとかね、私なんてもうそういうのがもうときめいてしまいます。
1: わかりますね。なんだろうな、温泉街での遊びがそのホテルの中で全てできるっていうのがこう鳩屋とかその時代のね
0: ザ・バブル、
1: ザ・バブル、
0: 風呂にですだって水槽作るっていうような
1: 発想がやっぱりもうバズるね。
0: こんなことするのっていうね。
1: もう魚見ながら風呂入ろうよ。

0: っていう、そういう発想で作っちゃうんだからね。
1: 逆にそれはもう令和の子供にとってはね、もうなんじゃこりゃっていうのをぜひ味わっていただきたい。
0: そうですね。いや今でこそね、もう一度あの CM やってほしいですよね。
1: いや本当ですね、あれをあのままや、変に作りなさず、あのままやればお客さんはいっぱい入ると私は思うんです
0: ね。我々みたいな世代は懐かしい、ここ行きたかった、
1: うん、
0: で大人になってじゃあもう行こうってなりますよね。で今の子供は子供であれ見たらすげえなってなりますよね。やっぱり
1: 昭和の子供がときめくことは令和の子供もね、うん、やっぱときめきますよそれは。
0: そうですね
2: あの頃ってやっぱ CM 多かったよね、ホテルのね。
0: それだけどんどんできてた時代なんでしょうね、そういうホテルがね。
1: そうですね、我々子供の頃ですからね、うん、まあ、いわゆるバブルっていうのは私は大人になってから味わってないですけども、うんうん、もう本当その時のバブルっていうのを、あ、こういうことだったのかなっていうのを、
0: はいはいはい、
1: まあ、ちょっと肌で感じられる場所、うん、それがやっぱこのね老舗ホテルの。
0: 今我々その40代とかそういう世代の人たちはもしかしたらそのバブルの残り物みたいなもので結構楽しめるかもしれないということですね。
1: いやそこなんですよ、この絨毯、え、この照明何これ。
0: なるほどね、そういうのが今いいのかもしれないですね、もしかしたら。今年はコムさんちょっと昭和の温泉巡りみたいなことをしてみたいですね。
1: あ、いいね。
0: うん、これだからまずは最初行くべきは、はい、やっぱりどうだろう、鳩屋三日月。
1: そうですね、まあ八王子から行くとしたらやっぱりニューオーカーで鳩屋、そのあたりがやっぱ一番おすすめですかね。
0: はいはい、鳩屋行きましょう。ホムさん
2: いいね、鳩屋行きたいね。そうだね、あの風呂に入りながら鳩見たいわ
0: そうだねあと黄金風呂もねやっぱり入りたいから、
2: それ入りたい
0: ね、黄金風呂行きましょう。
1: まああと三日月さんで私が衝撃を受けたのはもう一つありまして、
0: はいはいはい、はい、
1: 朝食でですね、うん、あの、はい、ヤクルトがあるじゃないですか。
0: はいはいはい、はい、
1: あれがなんと飲み放題です。
0: ヤクルト飲み放題、
2: ヤクルト飲み放題
1: ヤクルト、あの偽物のなんかあれじゃないですよ、ヤクルトですあれ飲み放題ですよ。
0: すごい
1: 夢のようじゃない。もうあれが飲み放題であったらもう衝撃的ですね。
0: そうだよね、
1: 黄金風呂に続く衝撃的でした
0: ヤクルト飲み放題、バブルだよ。
1: バブルですよ、
0: バブルだよ、
2: バブルだね。
0: なんかあの食事をしながら手品を見るとか、なんかそういうのって昭和のイメージなんですけど、今もあったりするんですかね、そういうの
1: がね。今こういう時期ですから。
0: そうかそうかそうかそうか、まあ、
1: まあ、
0: プランとしてあったりなかったりかもしれないですね。
1: そうですね、それこそ今話題の純烈さんですとか、
0: あ
1: の、
0: いいね、
1: ホテルニュー塩原さんに行った時はそういうポスターが貼ってあったり。
0: ああ、やっぱやってんだね。
1: やっぱやるタイミングによってはね、やるとこもあるんじゃないですかね今。
0: はいはいはいはい、はい、いやそういうのもね、あの温泉行って浴衣で飯食いながらなんかそういうコンサートとか手品見るみたいな、そういうのもやってみたいなと思いますけどね。
1: ねえ、うん、やっぱやってるとこはやってるんでしょうね。やっぱ ね
0: 味があるよね、やっぱそういうのってね。
1: そうですね、やっぱこの今の時期だってちょっとあれですけど、ね、
0: 昭和の温泉って感じでね。いやそうですか、ちょっとね、昭和の香り漂うそのホテル、温泉ホテルっていうのはね、今流行ってるそうなんで、ぜひ皆さんもですね足を運んでみていただきたいなと思います。じゃあそろそろちょっとお時間になりますんで、はい、加山雄二郎さん最後に、
1: はい、
0: まあ、せっかくなんでね、ちょっと3人で、まあ、代表的なね、その雄二郎さんのおすすめのホテルの歌を歌って終わろうかなと思うんですけど、
1: なるほど、
0: どこがいいですかね。
1: そうですね、やっぱり、うん、三日月じゃないでしょう
0: か。三日月かな。じゃあ三日月3人で一緒に歌って終わりますか。今日は
1: いけますか、 DJ さん。
0: コムさん大丈夫。
1: 最初だけちょっと最初案内しますね。
0: あ、お願いします。
1: はいはい、いきますよ。
0: はい、
1: せーの、ゆったり
0: たっぷりの
1: んびりのんびり
0: 旅行け
1: ば、旅行けば三日月
0: ホテル、
1: ホテル三日月
0: リモートだからね、バラバラなんですけど、なんかなんとなくこうなんとなくね、いい感じで終わりましたね。 加山雄二さん

0: レッツゴーホビーではリスナーの皆様から取り上げてほしいトピックを募集しています。あなたの趣味をこの番組で語ってみませんか？
1: メールの宛先はメールアットマーク 775fm.com まで。
2: おーい、スケさん、これなんて読むかわかるかい？
3: あ、八王子の八にミツバチの蜜だろ。
2: おうおうおうおう、ハチミツかい？
3: でもさ、これ漢字が間違ってねえかい？
2: 何言ってんだよ、八王子で採れた蜂蜜、これが八王子市名物の蜂蜜よ。
4: 八王子の蜂に蜜蜂の蜜、八王子市名物の蜂蜜、お土産にどうぞ。サイコロ亭目の助がお届けしました。明るい家、明るい街、明るい未来を作りたい。安全、安心、親切、丁寧。あなたの街の電気屋さん、小室家電サービス。
5: さあ、ということでね、コムさん。
6: ええ。
5: 面白かったね。
6: うん、昭和のホテル。
5: 昭和のホテル、今いいよって確かに考えてなかったね。思ってもなかったよね。
6: あ、でも最近やっぱりホテルの CM ってやってないね。
5: やってないね。そう言われてみるとやってないしさ、でもさ、やっぱり世代なんだろうね。全部言われてさ、曲知ってるね。
6: まあ、なんとなく心に残ってるよな、あの頃の CM ってね。
5: あ、そうだね。
6: あ
5: の頃のしかも温泉ホテルってみんなそういう風にさ、自分とこの CM ソングみたいなものを作ってたんだね。
6: お
5: お、ちゃんとこうこうなんだろうな、インパクトがあってさ、ちゃんと残るようになってんのね、ああいうのってね。
6: あとやっぱあの時はさ、お金あったんすよ、どこも
5: あったんだね。
6: あったんすよ、テレビ CM できたんだもん。
5: そうだね。まあでもそういうホテルが今もなおね、健在でやってるっていうことは、まあ大人になってあの時の、うん、まあ、子供たちが CM で夢見た子供たちが自分で行けるようになってるわけですから。
6: うんうんうん、
5: 確かにそこをね、あの行って、あ、ここもこの歌知ってんなって思いながら温泉入るってのは、これ一ついいかもしれないですよね、夢叶えてね、一個一個。
6: いや、確かに確かに。
5: うん、皆さんもぜひね、行ってみてください。感想教えてください。
6: はい、
5: はい、ということで、今週もお相手は MC ケイト
6: DJ コムでした。
5: また来月、
6: さよなら。

Power of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: 多摩から事業成長を応援、駅近のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。
1: 安倍静江と
2: 太田道彦の
1: You and Me。 はい、私安倍静江と
2: 太田道彦でお
1: 送りしますね。いつもおしゃべりをしています。
2: はい、毎週水曜日夜10時から55分間、は
1: い、そうですね、はい、必ず聞いてくださいね。水曜日の夜ですよ。そして再放送が翌日の14時からあります、はい、こちらもお忘れなく。
2: とにかく楽しいね、番組になっております。
1: テーマがね、いつも決まってるんですよね。そしてゲストが入る日入らない日がありますけれども、きっと皆様に満足いただける構成になっていると思います、はい、お楽しみに。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、8時です。

0: 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、2人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

載せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 107.5 FM
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。

0: 1週間のご無沙汰でした。富田京子です。
1: ニュージャック拓郎です。
2: 下田っちです。
0: さっき梅ちゃんと爆笑ネタになってたんですけど、うん、まあ下っちもピアノ弾くし、ピアニスト、はい、で私はドラマーだし、うん、まあ歌詞も書く、うん、梅ちゃんもシンガーソングライター、まあ、歌も歌うし、うん、曲も作る、
2: うん、
0: そうやって誰か彼女のためにとかそういうふうにやらないですか？
1: あの彼女のために曲を作ったことはありますけど、
0: うん、
1: 彼女の前で、うん、マンツーマンでやったりとかはしないですね。
0: マンツーマンか、うん、え、ほんと梅ちゃんなんてそんなの一番できそうじゃん、
1: うん、いや昔あの彼女の部屋で、
0: ほう、
1: 俺の部屋だったからなんかベッドをステージにして、
0: うん、
1: ギター弾いたんですけど、
0: ベッドステージに
1: 観客一人、はい、彼女だけで、
0: うんうん、
1: もうドン引きされましたね。もうその時もうそれ以来トラウマですね。もう
0: それは何歳の梅ちゃんがやったの？
1: 17とか。
0: お、そんなもんじゃない
2: ですか。若い頃だね。
0: うん、
1: いや、へったくそなんですよ。ギターも歌もう今考えただけで恥ずかしい
0: 何歌ったの？
1: いやな、もう全然覚えてないけどオリジナルだと思います多分。
0: へえ、それベッドをステージにしてっていうことはベッドの上に立っちゃってたの？
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそう、ベッドの下に彼女がいて、
0: うん、
1: まあ最前ですよ。
0: へ
1: え。いや、もうだそれがトラウマです。だからもう一生その人前、何、彼女のために一人でマンツーマンでやったりとかしないですね
0: 今の梅ちゃんならできるよ、ちゃんとい
1: やそれこそなんかちゃんとこだわっちゃったりしちゃってもうバカみたいじゃない？
0: なんかこだわりすぎたか、ベッドの上に立っちゃったからいけないんだ
1: そそうだよね、
0: ベッド横並びでちょっと歌っちゃおうかなって言うんだったらいいけど、
1: そうだね、
0: 対面は嫌だな
1: そうでしょ、対面ですよ、対面
0: 対面、お前ちょっとここ座ってみたいなんでしょ
1: そうもうお前なんて、お前
0: なんて呼ぶなよ
1: いや本当本当ですよ、もう目もそらせられないしね。
0: あ、目そうか。
1: いや、なんか絨毯とかこのなんかゴミとか気になったりしてもほら気悪いじゃん、こっちも
0: きくりともねなんで梅ちゃんそれさ、あの引いてたって気づいちゃったの？
1: え、いやいや、だって顔がみるみる顔がなんか変なになってくからさそれはわかるじゃん、誰だって弾くの
2: 、まあやりがちな、ね、
0: やりがちだね。17歳はもうね、自分の世界で生きてるからね。
1: そう
0: 下地はピアノ最高じゃん。
2: ピアノはね、恥ずかしくないですよ。
0: 恥ずかしくないよね。
2: 全然、
0: うんうん、
1: まあそうだね。あ、うん、ピアノってそうだね、
2: うん、でもドラムはなかなかね
1: ドラムもなかなかだよね。
0: ドラムもね、色気ないね。タッチチタッチチタッチチこれはいつまで続くんだろうかみたいな
1: 面白い面白い
0: ね。
1: あ、すごいいいね。フィルとか入れないの？もう
0: フィル入れるよ、もちろん。
1: あ、入れるの？
0: お気に入りのフィル入れるちゃんとその時は目を見ながらフィルを叩くよ
1: 困るわ。
0: 困るわ
1: こっちは。
0: でもよくその何曲目はあのちゃんとそういう気持ちを込めて叩くから聞いといて、今日の何曲目ライブのみたいな宣言して出かけたりしてた。
1: そうね、うん、なんか画面とか通したり、
0: うん、
1: まあ照明バチ当たりしてたりしたら、うん、できないことないかな。
0: ね、
1: う
0: ん、その現場に行っちゃダメだね、その小部屋にいるとか、
1: うん、そう
2: 歌はね、うん、できちゃうからね、
0: うん、
2: でやっぱピアノとかってピアノがないとできないから、
1: ないできないからね。
0: なるほどね。
2: ドラムもそうなんです
0: か。うん、なるほどね。
1: あのなんかさ、ペラペラのビニールみたいな巻いて広げるとピアノになるやつあるじゃん。
2: はいはいはい
0: はい、はいはい、
1: あれだったらどうなの、例えば。
0: ああいう方がなんかそのスペシャルっぽくて素敵かも。
1: それで愛の歌う歌わないのか。
0: 歌わないね、弾くだけで。俺
2: は歌わないですけど、でもそういうのあったらやっぱ弾いちゃいますね。
0: 弾いちゃう、うん、あ、そう、
2: 弾いちゃいますね、
0: うん、どこに座らせるが問題だよ。
1: そうだね、
0: うん、
2: さらっとですよ。
0: なんかさらっと
2: 弾くんです。
1: じゃあピアノはさ、
0: すっごいドヤ顔したよ。さらっと弾くんですいい顔してましたけどね。
1: あ、おもろ、
0: あ、おもろ
2: ね、
0: みんなの失敗談もお待ちしてますのでね。
2: そうですね、はい、そういうの、はい、応募してください。
0: はい、
2: ということで今日も、はい、
0: 審査
2: でございますので、
1: はい、はい、
2: 今日もももかさんの曲からスタートしたいと思います、
0: はい、どうぞ、
1: はい。

0: はい、うん、素敵です、う
1: ん、今日はね、北川さんがまた
0: 北川さん
1: 挑戦してくれてますので、
0: はい、楽しみです。
1: はい、ではどうぞ。

0: しもっちの得点84点、
1: きょんちゃんの得点82点、
2: 私83点でお願いします。
0: みんな近いですね。
1: うん、249点です。
0: 249、これ、ね、北川さんのね、うん、メッセージ欄にですね、
1: はい、
0: 270を目指しているんだと。
1: あ、
0: ちょっと足りなかったですね。
1: そうか、
0: うん、
1: 270だと1人90点、
0: 90点ですね。
1: うん、うん、どうでしたか、下地は。
0: いや、あのね、ものすごく高い声の持ち主なんで、うん、合うっちゃ合うんですけど、
1: うんうん、 X ね、
0: それにしてもちょっと高すぎたかなっていう気はちょっとして、もう半音下げてもいいのかなっていう。
1: あ、なるほどね、
0: うん、ちょっとね、喉が苦しそうなところ、まあそれもそれで聞いてて気持ちいいは、うんうん、気持ちいいんですけど、ちょっと裏返りっぽいところも多々あったので、
1: うんうん、なるほどね、
0: うん、もう半音下げた方がいいのか、それともこのキーでもっと歌い込んで挑戦したらいいのか、ちょっとそこは悩みどころですけど。
1: なるほどね、うん、
0: ちょっと苦しく感じちゃったので、
1: うんうん、私先いいですか。
2: どうぞどうぞ。
1: この曲長いじゃん、
0: はい、
1: そんで結局こういうロックのパッションの曲って、うん、後半に一番フルじゃなきゃいけないんだけど、ちょっとだんだん疲れてきちゃうんだよね
0: そうなんですよ、
1: 最初からフルでいっちゃうから、うん、だからそこはコントロールしていくようにするのか、最初ちょっと落とすとかね、うん、でもそういうタイプじゃないからさ、うん、フルスロットルでバーンっていきたいなら、後半もっと気持ちで、
0: うん、
1: うわーっていけるぐらいな、やっぱりこのなんか体の情熱を増やすというか、う
0: ん、前半の挨拶で結構 50% ぐらい使っちゃってますもんね
1: 大好きなんだけどそうなんだ、うん、
2: そうだね、
1: 後半ね、もう声が枯れてもいいんだけど、うん、もう熱量だけがガーンっていくような曲なんだよね、この曲はね、
0: はいはいはい、
1: ハードなロックなので、
0: うん、
1: そこがだからちょっと疲れてきちゃったのが見えちゃった、
0: ね、
1: って感じがもったいないなと思いました、うん、
0: はい、
1: 梅ちゃんどうですか、うん、
2: はい、お二人がもう全て言ってくださったんで、
0: うん、
2: ちょっとだけ補足なんですけど、
1: はい、
2: まあこれ厳しい言い方なのかな、あ、僕はね、
1: うん、
2: この高いところがひっくり返っちゃったものが、
1: うん、
2: 世の中に残るのは絶

0: 嫌なんですよ。
1: あ、自分としてはね、
0: う
1: ん、
0: そう、自分が歌を歌って、はい、ひっくり返っちゃったものをもうどうしてもなんかもう一回しか歌っちゃいけなくて、それをしかも絶対に載せなきゃいけないっていう番組に出たならしょうがないけど、うん、もしやり直しが聞いたり、うん、っていうところではもうこれ絶対俺は作品として自分のなんかなんていうのかな、歌ったその記録として世の中に残るのは絶対に嫌なのね。
1: それくらいひっくり返るのが嫌だってこと？
0: もうひっくり返るのが嫌だし、ミュージシャンってそうじゃなきゃダメじゃない？
1: ああ、なるほどね。
0: うん、なんかドラム完全に間違ってんのにこれは OK テイクで流されちゃったら絶対嫌じゃない？
1: それ。確かにね。
0: うん、じゃあなんかさ、そういうところが足りないとキーをギリギリまでやろうとかいう、そういうなんかちょっとアスリート的な考え方になるんだよね。
2: うん、
1: うん、
0: スポーツじゃないんで音楽って、
2: うん、
0: だからいかにだから相手を感動させるかっていう意味ではもう他が良かっただけにね、うん、そこへ行くまでの道のりが良かっただけにひゃってひっくり返っちゃったら、うん、もうその後そこのポイント全部もうなんか心配で心配で聞いてられないんですよ。
1: うん、
0: もうで案の定何回かひっくり返るわけじゃん、
1: うん、
0: 俺は北川くんに、うん、これちゃんと自分で番組聞いて、
1: うん、
0: いいのかこれが世の中に残ってって、
1: なるほどね、
0: うん、っていう部分でそのミュージシャンとしての気持ちを育ててほしいかな、
1: ミュージシャンとしての気持ち、
0: うん、もう当たり前に半音どころか1音ぐらい下げて、
1: うん、
0: すごい苦しく歌ってるふりするべきだよ。
2: うん、
1: うん、
0: うん、
1: なるほどね、
0: うん、だって X の都市なんてあそこからもっと出るからね本当は。
1: あ、でもひっくり返らないように体調が悪い時でもちゃんとできるようにってことで、
0: そうよ、うん、1音か2音は絶対ねえアドバンテージ取ってるはずでしょ。
1: うん、そんなの。なるほどね、
0: うん、
1: マインドのお話ですね。
2: そうですね、うん、
0: そう、いや、でも83点って低くないと思うのは、
2: うんうん、そうですよ、
0: そう、そのひっくり返ったところ以外まあうまくなってるよなとは思うの、
2: うん
0: うん
2: うん、
0: それはそう思うからさ、うん、だからちょっとね、うん、そんな風に思いました。
2: まあ そこをちょっと気をつければ270点も、
1: ね、うん、いくと思う、全然いくと思います。
2: また挑戦してください。
1: はい、待ってます。
0: この曲半音か一音下げてたら270点いってたかもよ。
1: ああ、じゃあもう一回それでね、
2: これでまた
1: 聞かせてほしいね。
2: 挑戦してくださいじゃあね、
0: うん
2: うん、
0: ねえ、うん、ほんとそう思うよ、う
1: ん、ふざけんな梅ちゃんと思って
2: ね、
1: リベンジしてください。
2: ね、また、はい、じゃあ、
1: はい、絶対待ってます。
2: 待ってますんで、で我々はここまでになりますんで、はい、梅さんにバトンタッチです。
1: はい、お願いします。
0: はい、はい、はい。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 高松&ジャックのトークトークトーク。カッコ仮。
2: 先月も言ったけど、なければいいよ。無理しなくて。
3: カッチーン。そういう言い方されるとちょっとがぜんやっちゃうよね。全然余裕だし、全然あるし、全然あるし、どれにすっかな、どれにしてやっかな。俺本読んでねえし、全然読んでねえし、必要ねえし、どれにしてやっかな。あのさ、言葉遣いの話なの、
2: はい、
3: 俺が話したいのは、あのさ、こう 何か例えて言うときに、なんかさ、インタビューとかで、何々なんですけどを、何々じゃないんですけどって言わない？わかる？
2: わかるわかるわかる。うん、俺も好きじゃない？
3: でしょ？わかる。
2: 悪口じゃないんですけど、とか。
3: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。悪口じゃんっていうのに、いや、悪口じゃないんですけどって、ワンクッション入れるじゃないですか。
2: まあ、結論じゃないんですけど、
3: とか、
2: 言ったり。
3: 結論じゃねえかって言いたくなりますよね。そうそうそう。それが、ね、
2: まあ、チンゲじゃないんですけど。
3: チンゲだろ、それは。もう、君の。出してるやつは。
2: 出してない。
3: 君の、その、今、今目の前で出して
2: る。まだ、いや、チンゲじゃないんですけど、って言ってるだけだから。
3: チンゲじゃない。それ何げたじゃん。君の。
2: いや、結果チンゲなのよ。それで、それが嫌だって言ってんでしょ？
3: あ、そうそうそう。
2: 結果チンゲなのに。
3: なのに、チンゲじゃないんですけど、みたいな。
2: っていうのが嫌なんだよ、ね。
3: 嫌だ、嫌だ。
2: まあまあ、これは例え話だから。
3: はいはいはい。
2: ワイドショーでそういうやり取りがあったかどうか知らないけど。
3: ないね、それはね。チンゲじゃないんですけど、ワイドショーではありえないね。
2: ないの？
3: チンはないからね。
2: ティンでもない。
3: ティンもない。
2: ティンゲ？
3: ティンゲ？ティンゲ？
2: G-E-R。
3: G。
2: ティンガー。
3: ガー。チンガー。チンガ
0: ー。トーク。トーク。トーク。カッコカリ。
3: そういう言い方、なんかファジーな言い方っていうのかな。
2: ファジーな。ファジーにしちゃう言い方ね。
3: そうそうそう。
2: ああ、わかるわかる。
3: そう、現代っぽいのかな。
2: わかる。
3: 責任を負いたくない感じ？
2: なるほど。でもさ、言っちゃう人の気持ちもさ、
3: あら、言っちゃう人側の気持ちに立っちゃう。いや、姉ちゃんは。
2: まあ、あえて、どういう時にそういうこと言っちゃうのかなって。
3: ああ、なるほど。向こうさんの気持ちを考察しちゃうか。
2: なんかさ、そうやってダイレクトに言ったら責められるなっていうことを言うわけでしょ。だから、俺で使うことがあるとしたら、これ下ネタじゃないんですけど、チンコってあるじゃないですか。
3: それ、ど下ネタじゃん。っていうね。
2: っていう、いやでも下ネタじゃないんですけどっていう、これさ、本当に話してたら、下ネタじゃないって言ってるから、もうちょっと聞いてみようと思うわけだよ。
3: ああ、なるほどね。もしかして下ネタじゃなくて、下ネタネギかもしれないもんね。
2: うん。いい、まだ。
3: いい、
2: まだ。これね、何
3: か通ったね。
2: これを最近思うの。ラジオって編集するときに間を切るだけが編集じゃねえなって。
3: 間を生かす。もう生かすね。
2: 下手したら今の間は倍にしてもいいかもしれない。
3: マジで。なげえな。それは事故か。事故じゃねえか。
2: これは聞いたんだけど、5秒、無音が、 入ると、うん、あの、自動的に音楽が流れるんだって。
3: マジで。
2: で、俺たち5秒無音しちゃいけないのよ。
3: あ、自己判定されるんだ。
2: そう、自己判定されて、自動で音楽が流れ始めちゃう
3: んだって。そうなんだ。流してーな。あ
2: ー、なんかビートルズとか流れてくるらしいよ。ヘイ、
3: ほんとに助けて。
2: サンバーディーみたいな。
3: それギャグじゃん、それも。本当に俺、今の俺の気持ちだよ。I need somebody だよ、本当に。助けてくれよ、本当に。
2: ああ、笑う。いや、だから、うん、じゃあ実際にちょっと使ってみようよ、この構文で。
3: ああ、なんとかじゃないんですけど、構文。うん、
2: ちょっと高パスからなんかちょうだい。
3: ああ、そうか。これ自慢じゃないんですけど。
2: はいはいはいはい。
3: この間宝くじ当たっちゃって。
2: おお。
3: 嘘なんですけど。
2: 嘘じゃん、
3: これ嘘じゃないんですけど。
2: おおおお。
3: え、自慢じゃないんですけど。
2: おお。
3: いや、俺じゃないんですけど。
2: おお、もう一個が出てこなかったから。
3: 俺じゃないんですけど、
2: 俺のことじゃないんですけど。俺じゃない、お前じゃねえのかよ。それ噂話だ。
3: うん。
2: 人の
3: 噂は七十五日。
2: 面白い。
3: うん。
2: 面白いね。さすが、テキーラ効果。
3: テキーラ効果。テキーラ。テキーラ、テキメン。テキテキ。テキ。
2: ああ、
3: うん。
2: なるほどね。
3: なるほど。
2: なるほど。いや、素晴らしいよ。これ、いや、あの、だいぶ、今日は、いやでもいつも思うの、今日はすっげえ取れ高すげえなーって。
3: 取れ高すげえなーって。思うんだ。
2: 思うんだ。でも、後で、ヘッドホンで、夜な夜な聞いてと、やっぱり、あ、ここは切られなきゃいかんべきかさな
3: ー。お酒って不思議だよな。
2: 不思議だ。
3: 魔法だよな。
2: 不思議だ。
3: もう10が100みたいに感じもんな。
2: 10が100に感じたら、1000が万に感じる。うっちまうじゃねえか、お前。
3: お酒って不思議だよ。
2: 10が100に感じん、つって言ったか？
3: 言った。
2: 1000は、1090に感じんのか、じゃあ。
3: そう。はぁ？ 1000 は万じゃないの？
2: ええ、10が100だから90増えてるだけやんか。
3: 10が100
2: に感じるってことは90増えて見えてるだけだから、
3: うん、
2: 1000の話したら1090でしかないよな。それが1000人が万にはならんわ。
3: うん、誰？ならんわ。
2: そこにいるのは誰？
3: 誰？そこにいるのは誰？
2: カンカンカンカン。
3: そこにいるのは誰？
2: 助けていただいたマーモセットでございます。
3: マーモセット、
2: マーモセットです。サーモスタットではございません。サーモスタットでも結構です。もしくはスプリンクラー。
3: これは5秒案件かな。
2: 5秒。
3: 5秒開けてみるか。
2: 5秒。
3: ビートルズ呼ぶか。ビートルズ呼ぶしかねえな。
2: それ一回本気でさ、本気で実験してみたいね。もう最終回とかで。
3: ビートルズ呼びたいよね。
2: もう本当に、綺麗に、無音にするの。
3: あ、決まった
2: ね。黙ってるだけじゃなくて、ちゃんと無音にしちゃって。
3: お、決まった最終回。俺たちの最終回。
2: うん。それで、はい、高橋、秀郎です。
3: うん。
2: はい、どうも、ね、ジャック・タクロです。あ、これ貼っといて。
3: てれってってってってってってってってってってってってこれ貼っといて。
2: そうそうそうそう。

0: 当にやめときな、もう。
1: これはだからチビチビ飲みます。あの、僕はジャックダニエルを飲んでるうちは、酔っ払わないんですよ。
0: 梅ちゃん、いつも私の店来てそんなこと言ってんじゃん。もう。
1: ママいいじゃん。だってママに迷惑かけたことないだろ。
0: うん、もう、いつもそんなこと
1: 言って。いいじゃねえかよ、ママ。おいで。
0: もうダメ、ダメだって。
1: まあまあ。
0: ダメ、ダメ、いるじゃね
1: えか。お客さんいるじゃねえか。
0: いるじゃねえか。なあ。お前いるのに、いるのにやろうとしてんのか、お前。
1: やろうとしてる？いや、デュエットしたいだけだけど。
0: うん。ソルソル、ヘイ、ウルトラ
1: もう意味わかんないけど。
0: わかんないね。
1: 意味わかんないけど。さ、いや、違う、だから、
0: はい、
1: もう一回戻しますわ。
0: はいはい。戻しましょう。いつでも戻せる。
1: はい。タカパスが今一番好きな、だ俺は、先に言うと、うん、冬になっても、やっぱりパフスリーブが好きなのは変わらないんですよ。うん、
0: 好きだね。ブレないね。
1: ないの今。
0: は？何？
1: タカパスが、ちょっと街ですれ違ったらときめいちゃう感じの、服装ってないの今。今、今だってノースリーブの女の子はいないでしょ？
0: ありますよ。タイトニット。
1: おお。いきなり。おお。それは膝丈ぐらい。
0: そう
1: ワンピース。
0: そうですそうですワンピースの。
1: 長いやつ。
0: そうです。
1: タイトニットって相当ボディーラインが。
0: そうです。
1: 出るじゃないですか。
0: ええ
1: ー。女性はなんかあんまり着たがらないですよね。
0: あ、そうなんですか。
1: だから、夏の、
0: うん、
1: 黒い、
0: うん、夏のお嬢さん、
1: チュールチュチュチュチュ
0: チュチュチュチュ、うん。ビキニが
1: とっても
0: 好きなのね。
1: 似合うからね。ね夏の、
0: うん、お嬢さん
1: ビキニが
0: とっても
1: 似合うからね。いや、違うの、違うの。タカパスが夏に言ってた、
0: うん、
1: あの、夏の、
0: うん、
1: 来ないんかい！
0: ああ！ 3 回目？まさかの。
1: まさかの。いや、
0: まさかの。
1: マジでね。
0: うん、
1: あの、黒いノースリーブは、
0: はい、
1: 共感できたんですよ。
0: お
1: なぜなら、
0: うん、
1: タカパスが言った意味軸も、
0: うん、
1: ちょっと買い物行きたいときに、
0: うん、
1: すごい便利でしょ黒いノースリーブって、おしゃれにも見えるし、なんかスポンって着ちゃえば、
0: うん、
1: なんか下サンダルだとカジュアルだし、
0: うん、
1: ちょっとあの
0: ヒール
1: のあるやつ履けばいけるし、
0: うん、
1: あの黒のノースリーブは女性もすごくあの、重宝してるし、
0: うん、
1: 僕は大好きだし、スーパーで見かけると後ろついてっちゃうんですよと。
0: 変態じゃねえか。
1: 言ってたよね。
0: 言ってた言ってた、
1: うん。そういうものがないのかって話をしてるわけで、
0: うん、
1: ニットのワンピースは、かなり、シチュエーションがなんか、ちょっとおしゃれしに行くときにしかやっぱり着ない気がするんですよね、女性は。
0: ああ、そうですよ。
1: うん。
0: うん
1: もう、エロい。ニットのワンピは、あれなんであんなに。で、しかもちゃんと、あれね、デロデロになってないやつ、ね。
0: あ、じゃあもう当たり前じゃん。デロデロになってんさから捨てちまえ。バカか。
1: デロ、
0: そんなになるまで切んな。すぐ捨てろ、もう。
1: もう
0: すぐ土曜日に捨てろ。
1: デロデロ。
0: うん。
1: もうあっちこっちデロデロ。
0: デロデロ。あっちこっちデロデロなんだ、もう。もう本当に。
1: 不規則にデロデロ。
0: 不規則にデロデロなんだ。お前の、お前の体どうなってんだ不規則にデロデロ。
1: うん、いや、ニットのワンピは、
0: うん、
1: ほら。あの、これを聞いてるさ、ファンの方もさ、
0: はい、
1: あなたのね、黒のノースリーブ買いましたとかって、
0: はいはいはい、
1: で、後ろ姿を写真でちょっと乗っけたりとか、そういう遊びできたじゃん。ニットのワンピはなかなかハードル高いよ。
0: ああ、 まあそうかもしれないですけどね。ちょっと皆さんチャレンジしてくださいよ。
1: 胸元は、うん、空いてる空いてない、要するに、タートルネックで、
0: うん、
1: なんかこう、なんかショルダー掛けの、なんか紐がこう、なんていうんですかね、その、バックが、パイスラー結局言っちゃってんの。
0: なんでパイスラーって。
1: え、パイスラー知らないですか？
0: 何それパイスラーって。
1: あの、おっぱいの真ん中に、こう、紐のついてる。
0: 紐の？
1: 紐のついてる。紐のって、紐じゃない、紐のじゃない。
0: 美味しそう。なんか紐。
1: ロープじゃねえな。だから。
0: ロープつけてんの緊急
1: で、取っ手のその紐が長いやつとかを肩で袈裟掛けにしたときにニットとかだとここがすっごいこう食い込んで、
0: ここっていうのはこの
1: おっぱいの間に食い込んで、おっぱいが強調されるでしょ。
0: ああ、なるほど。
1: それをスラッシュ、
0: スラッシュ、
1: おっぱいの間にスラッシュ、スラッシュってほら、
0: ああ斜めに
1: 行くやつ、スラッシュが入るようだからパイスラってんですよ。
0: へえ、すげえ。パイスラ
1: は可愛いよね。でも女の子は当たり前にパイスラはそんな目で見られるのは嫌なわけで。
0: そりゃそうですよ。
1: でも、自信のある子はわざとパイスラしたりする人もいるわけですよ。
0: わざと？
1: わざと。わざすら。
0: わざすらって言うんだ。わざすらやるやつがいるんだ。
1: わぱすらかな。
0: わぱ？
1: わぱすら。わざとパイスラのわぱすら。
0: あ、わざとパイスラ。わぱすら。
1: おっぱいスラッシュですよ、だから。パイスラ。
0: 必殺？
1: そう。
0: 技？
1: おっぱいスラッシュ！
0: デデデン。
1: テ
0: レステン。
1: すぐ死んじゃう。
0: やっつけたから今。勝利確定の BGM。うん、だからね。
1: そう。あ、パイスラ知らない。
0: 初めて聞きました。
1: あなたぐらいの猛者が。
0: いや、もうこんな年になっても初めて聞く言葉がたくさんあるなと思って。パイスラ。
1: パイスラ。
0: うん。それは、あの野球のスライダーの縦スラ、横スラみたいなもん。
1: そう。大谷、次の球は何でしょうか、
0: うん、
1: 握りは、これ、どうですか解説の掛布さん。そうですね。パイスラですかね
0: 掛布さんが、パイスラですかねって言ってる感じ。
1: そう。俺のは掛布さんじゃなかったけど。俺らはどっちかというと、達川さん
0: だってね。
1: あれ。パイスラやね。
0: 笹岡はね、パイスラ投げてましたよ。
1: 投げてねえわ。
0: パイスラって言うんだ。スラッシュで。
1: もう女、今、これを聞いてる女の子はみんなバカにしてますよ。パイスラぐらい知らないのって。
0: 嘘？マジで？女性の中でも、ちょっと、今日、梅子ちゃん、すごいパイスラじゃん、みたいな
1: 話。そういう使い方はしないでしょうね。女の子同士で。でも、なんか男の子がパイスラって言ってるのは知ってるけど、ぐらい。
0: 本当？
1: うん。
0: じゃあ男子が、
1: うん。
0: お、梅子が今日パイスラじゃん、みたいなこと言ったら、わかんの？
1: わかんじゃん？
0: 梅
1: 子なら。
0: 梅子はいろんなこと知ってるから。
1: うん。
0: 梅子の情報量半端ないからね。
1: ちょっとやめてよ。なんかわざとパイスラしてるみたいじゃん。
0: う
1: ん、
0: 梅子お前。だって、わざとだろ？
1: もうね。
0: バカだな、お前。
1: だって、だってパイスラ好きでしょ？
0: 今パンスラっつったな。
1: パンスラ。
0: なんだパンスラって。
1: やめて、パンスラはもう、パンスラは使えないから。本当に。ここはほんと切るけど、パンスラは使えないから、絵的に。わかる？
0: ごめん。ごめん。めんごめん。今の絶対。
1: とか、こう。
0: やめろもういいやめろド
1: カコカオリ全然違うでしょ。
0: 全然決死や
1: ね。どんより感がないでしょ。
0: ないね、うん。これはいけるよ。
1: これだ。
0: これだよ。
1: これだ。うん、よし。じゃあ、
0: う
1: ん、締めましょう。
0: よいしょ。
1: これだよ。
0: はい、さあ、というわけで。
1: はい。
0: こんだけ喋って2週分、やっと終わり。
1: うん。ないかもしれない。
0: ないの。
1: だって、ほぼほぼ使えない。
0: かい。
1: もう、スラとか使えないもん。
0: パンスラって、あの、よく何言ってるか分かんない。
1: パンスラか。
0: パンスラ。
1: パンスラ使える。使えん。ぬわって。いやいや、あなたが言ったんだから。
0: 俺違う。
1: あなたパンスラって
0: 言ったから。俺がパンスラ。
1: いやいや、大して、使えん。同じ、絵的には一緒でしょ
0: 飛躍しすぎ。
1: 絵的には一緒。
0: はいはい、ダメだよ、それは。
1: そうそうそう。う
0: ん、やってることはパンスラと変わんないけど。
1: そうそうそう。
0: でも、って言ってるから。
1: そうそうそう。
0: うん。どうすんの？
2: トクトクトーク。カッコカリ。
1: 結局。
0: はい。
1: ニット？ニットの？
0: ああ、僕の。
1: 裸にニット帽の人が好きなんだっけ？
0: 裸にニット帽が好きだね。俺は。結果
1: 。結果ね、結果論ね。
0: 結果。
1: うん。
0: ああ、もう裸に、もう何もまとわないでね。
1: 下は。
0: うん。
1: 下も上も。
0: もちろんもちろんもちろん。
1: ニット帽だけ。
0: うんうんうん。あの肌色。
1: は肌色のニット帽なの？
0: そう。だから、もうなんか、なんか。
1: え女装みたいな感じ、
0: ね、そうそうそうそう。そう、甘さみたいになっちゃう。うん。だから、ね、うん、そうそうそう。だから、もう。
1: ズラでもいいってことじゃ
0: あ。ズラでも、ワンチャンいけますね。
1: ほう。
0: ただ冬だから、
1: うん。
0: ちょっと寒いかも。
1: そうだね。
0: うん、ニット帽。うん。
1: また、
0: うん。
1: ファンが離れていく音が、今聞こえました。パラパラパラパラ。
0: 帰ってこい。聞いてるんだろう。これ聞いてるんだろう今放送。帰ってこいよ。俺が悪かったよ。
1: ねえ、うん、ちょっと言い過ぎた部分あったよね。
0: 言い過ぎた。俺がきついこと言い過ぎた。帰ってこい。
1: うん。
0: うん、
1: もしね、今の高バスの、
0: 帰ってきて、
1: その、魂の叫びで、帰ろうかなって、思ったね、あなたは、番組の DM まで、ぜひ、高バスを、そうですね、高バスを揶揄する文章を何か。
0: 番組が盛り上がると思った
1: はいはいはい。はいはいはい。もう十分です。
0: もう十分。
1: ん？
0: もう十分。
1: 本当はもっと喋りたいよ。
0: この俺に対してもう十分。よく言ったもんだな。
1: でも、もう、もう、それで？いや、もうだ、もう十分だっつって言ってんのよ。な、変なこと言うから俺が困っちゃったんじゃん、今。
0: 俺のせい？
1: もう十分だっつってんのに。止めるよ、もう。
0: もういいぜ。
1: いやよ。閉まってないから、まだ止めないけど。
0: 厳しいな厳しいな、やっぱ今年も厳しいや。2026年も変わんね。俺の立ち位置は変わんね。
1: 変わんねえさ。
0: 変わんねえな。
1: 変わんねえさ。でも、日はまた昇んだ。
0: どれ、締めっか。いやー今年。
1: はい、オッケー。もう、息が合わない。
0: 息が合わないね。別居するか。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 107.5 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。
1: 早瀬久美のあの日をもう一度。

0: すがにね5月となると、うん、もう日差しが本当に夏の気配っていうか強いよね。
1: もう暑いですよ
0: ね、
1: うん、
0: 日陰行くと結構涼しいのよね。
1: あとね、うん、朝と夜は涼しいんですよ。
0: そうそうそうそう。
1: でそこで油断して
0: 風邪ひいちゃう。
1: そうそうそうそう
0: ねえ、
1: うん、
0: 風もなんかすごい増えてるらしいからさ。
1: あ、そうなんですか今も。
0: うん、風も増えてるし、うん、インフルエンザも流行ってるのかな。
1: へ
0: え、うん、なんかねもうこの間うちはちょっとさ、なんだっけ、コロナみたいな、うん、ほらクルーズ船の中で
1: ハンターウイルス、
0: そう、うん、ハンターウイルスみたいなものが出てきて、うん、まあそれは季節と関係ないけれど、
1: うんうんうんうん、
0: ちょうどね私あの時あのクルーズ船に乗ってたから。
1: あ、そっか、ちょうど同じ時期か。
0: ちょうど同じ時期なのよ。ちょっとビビりましたね。
1: あれはね、
0: うん、
1: なんだっけな、ネズミ、
0: そうなんだって、
1: かなんかから
0: ネズミが、
1: うん、
0: まあもちろんうんちもちろんだけど、
1: うん、
0: ちゃちゃっとこう走りながらおしっこかけていったりして、それがハンターウイルスにな
1: る、なっちゃうんだ。でも
0: 恐ろしいよね。
1: 恐ろしいですよそれね。まあ、今日リアルな話でね、
0: うん、
1: いろいろあるんですけど、その、
0: うん、
1: あのね、
0: うん、
1: 日本のネズミはね、
0: うん、
1: 全くハンターウイルスいないらしいんですよ。
0: 嘘、
1: 本当。南米のネズミだけ
0: いる。はいはいはい、
1: うん、
0: あ、なんだっけ、アルゼンチンかなん、うん、なんかのネズミって書いてあったね。そういえば、そうそうそう、
1: だから日本のネズミに対しては別にそんな怖がる必要はないらしくて、
0: うん、
1: まあネズミってでもねあんまり気持ちいいもんじゃないけどね。
0: いや、 やっぱりね、うん、ゴキブリとネズミとっていうとね、うん、まあまあ、まだ、いや、ゴキブリも嫌だけど。
1: 嫌だよ。俺、あのね、俺、ゴキブリも嫌なんだけど、うん、同じぐらい嫌なのが、
0: うん、
1: 雲。
0: あ、雲ね。
1: 雲も俺ダメなんですよ。
0: でっかいやつでしょ？ちっちゃいの大丈夫でしょ？
1: ちっちゃいのはいいんだけど、でっかいやつ。うん、
0: でっかいのが怖いよね。
1: 別荘によくね、雲が出るんですよ。
0: ああ、出るだろうね。
1: しかもね、ほんとね、手のひらぐらいに大きいやつが出るん
0: ですよ。ああ、恐ろしい。
1: 本当に。でもね、
0: うん、
1: 害はないんですよ全く。別に向こうも人間嫌いだし、
0: 別に特に毒蜘蛛じゃないし、
1: 毒蜘蛛じゃないし、なんかね、
0: 悪いこと、まあね、うん、虫取って反対に食べてくれる、
1: そういうらしいんですけど、
0: うん、
1: でそのクモを退治するのがネズミらしいんですよ、
0: うんうん、ああ、
1: うん、
0: そうするとこうなんていうの、なんかそういう連鎖的なことで言うと、うん、ネズミも一役買ってるっていうことになるのかな。いや
1: でもね、まあ、ネズミの話から今日ちょっとしたいんですけど俺ネズミも本当ダメなんですよ。
0: いや私もダメですよね。
1: で
0: ダメに決まってるじゃない。
1: ね、でも日本のネズミは安全っつってもダメなんですよ、
0: うんうんうん、
1: でね、別荘の話なんですけど、
0: うん、
1: まあ蜘蛛出るって話なんだけど、
0: うん、
1: 最近ねどうも、
0: うん、
1: 山ネズミっていう、まあ、今後ちっちゃいネズミなんですけど、
0: ネズミ
1: がいるんじゃないかって疑惑になって、
0: あ、もしかしたらもっとすごいやつかもしれないよ。
1: そうそう、
0: イタチとかさ、ハナビシンとかさ、
1: ハクビシンとかね、
0: いっぱいいるんだから、うん、野生動物は、
1: うん、だからそれがね、
0: うん、
1: いや、まあね、外だったらいいんだけど、うん、家の中にちょっと糞があったんですよ。
0: お
1: で、これいるかもしれないってことになって、
0: うん、
1: でね、戸棚っていうのかな、ガスコンロの下になんかちょっといろいろ調味料とか入れてる戸棚があって、うんうんうん、そこ開けたら、
0: うん、減ってた？
1: いや、ね、調味料の、蓋のところが、
0: うん、
1: ガリガリかじられてて、
0: うん、
1: 蓋がもう壊れてたりとか、
0: で
1: 糞が結構いっぱいあるんですよ。
0: お
1: だから、うん、もうそこはもう全部捨てて、
0: うん、
1: もう全部きれいにして、
0: うん、
1: いやこれはその調味料を入れる場所の中だけだからね、
0: うんうんうん、
1: まあこっちに出てきてないから、まあ、うん、ちょっとここの中にどっか穴があるんだろうっつって一生懸命探したら、うん、
0: 探したの？
1: ガスのね線がビューって下から出てて、はいはいはい、そこの周りにちょっとやっぱね、
0: はい、隙間
1: があったの。だからここだと思って、
0: ほう
1: そこをね、
0: うん、
1: ガムテープでもう完璧に、
0: ははは
1: まあ、締めて、
0: うん、
1: それで、
0: うん、
1: ネズミ取り、粘着でネズミ取るやつあるでしょ、
0: はいはいはい、あるある、
1: それを中に入れて、
0: うん、
1: で扉閉じといたんですよ、
0: うん、
1: で何日かして行ったら、うん、もし開けたら、
0: うん、
1: いやもう何もかかってなくて、
0: うん、
1: で糞もなくて、
0: うん、
1: だからあこれでその穴は閉じたからもう大丈夫なんだなと思ってて、
0: うんうんうんうん、
1: でもやっぱりキッチンにちょっとうんちっぽいの
0: がなんか気配がある
1: わけね、あるんですよ、
0: うん、
1: だからおかしいなと思って、
0: おかしいね、
1: キッチンの上に、
0: うん、
1: そのネズミ取り、
0: ね、ネズミ取りのシート、う
1: ん、シートを置いといたんですよ、
0: うん、
1: で、
0: うん、
1: それゴールデンウィーク中ですよ、
0: うん、
1: で帰った、
0: うん、
1: でまた この前行ったら、
0: うん、
1: なんと、うん、3匹も捕まってたの。
0: いやーすごい。
1: で、
0: うん、
1: それでまあ綺麗にして、
0: うん、
1: まあそのもちろん死んじゃってるからね、うん、捨てて、
0: うん、
1: で綺麗にした。それからね、まあ、パタッともうその形跡もなくなって、
0: じゃあ外に出てなんか隠れてたやつが、
1: うん、
0: もう島田くん帰ってもう自分たちの世界だみたいになって走り回ってたんじゃないの。
1: でね、
0: うん、
1: 砂糖の袋があって、うんうん、隣になんかあの唐辛子、
0: うん、
1: 赤唐辛子の袋とかがちょっとジッパーに入ってたのに、うん、それが破られてて、うん、
0: へ
1: でね、唐辛子を砂糖の中にね4つぐらい砂糖の中にこう
0: 辛くて食べられないから、
1: なんかね砂糖の中に入れてる。
0: すごい、
1: 意外と頭いいんですよね。なんか知んないけど そこに保存してるのかな、
0: 中和してたんじゃない。
1: そうかもしれない
0: です、ね、すごいね。
1: まあそういうことがあってちょっとネズミ嫌だなっていう時も。
0: いやいやネズミだけじゃない、うん、もう虫も嫌だしさ、うん、なんかあの私の知ってる方のうちでは、
1: うんうん、
0: 食パンをね一斤買ってきて置いといてそのまま寝ちゃったら翌日なかったっていうのね。だからかなりだから引っ張って、
1: うん、
0: 自分のところに安全なところに持ち帰ってるんだと思うけど、
1: うん、それって結構大きな動物なんじゃないですか。そんな食パン、
0: だからネズミ どころじゃないと思うよ。
1: それこそハクビシンとかなのかな、
0: うん、多分その食パンを一気に持っていけるぐらいの大きさのもんだと。
1: でも

0: PC っていう
1: S1PC、
0: うん
1: うん、
0: 最新 の,
1: そ, のそれはどういう作用をするの
0: 栄養素で、
1: うん、
0: なんかいやそれはちょっとマウス実験すると
1: マ ウ, ス実験
0: マウスに20匹20匹ずつで、
1: うん、
0: あの高齢なマウスを使って、
1: うん、
0: あの1年間ぐらい片方には それを入れた餌をあげて、うん、片方にはそれ入れない餌やってたら、
1: うん、食べさせて
0: そしたらねやっぱ20匹見て、うん、見た目も髪がボサボサになってやっぱ老けてるなっていうのが
1: 見た目からして変わってくるんだ、
0: う
1: ん、
0: あのやっぱ1年経つとネズミって寿命短いから、
1: はいはいはい、
0: そう結構ボサボサでああもうヨロヨロだなみたいな
1: もう死ぬなっていうのが分かっちゃう
0: そういう20匹と、うん、あと与えてた方は、
1: うん
0: つやつやしてて筋肉もなんていうのもうなんていうの歩き方も速いし
1: お衰えてないってことよねそう顔のそ
0: 衰えてないというか、ね、逆に復活してんじゃないかなってぐらい
1: 復活してる
0: そう毛並みもいいしあのなんか立ち方も筋肉がちゃんと
1: なってて、ね、ネズミの毛並みのいいの想像するとさ、ね、ちょっとあんまりいい気はしないんだけど
0: いい気はしないけどいやでもまあ実験だからね、
1: うんうんうんうん、
0: でそれが最近発見されたんだって、
1: うん、
0: でまだ、うん発見されたばっかりだからアプリに、うん、アプリじゃないサプリにもなってなくて
1: ああそれそうよね
0: そう誰も食べてないん
1: だ
0: けど、うん、
1: まだ商品化はするまでにはまた何年かかかるんだろうね、そうでしょうね、
0: ただそれが何に入ってるかっていうと、うん、熟成したニンニクに入ってるんだって
1: 熟成したニンニク熟成ってどういう意味ニンニクを剥いて食べるんじゃなくて、うん、
0: そうあのニンニクのね、
1: うん
0: まあ、正確なことは分かんないんですけどなんか
1: ニンニクの
0: 生で食べると、うん、生とかその普通のニンニク、うん、新鮮なニンニクだと、
1: うん、
0: それが ほとんど入ってないんだって
1: そうなの、
0: うん、でそれが発酵させるとすごくその S1PC っていうのが増えるらしい
1: 難しい名前だから覚えられないけど、うんうん、
0: でね、
1: うん、
0: でじゃあ何が一体それに入ってるんだろうって調べたら、
1: うんうん、
0: 黒ニンニクって知ってます
1: 黒酢につけてあるニンニクじゃなくて黒ニンニク
0: 黒ニンニクってのね
1: 黒ニンニクってお醤油漬けとかそういうんじゃなくて
0: じゃなくてねやっぱニンニクを発酵させてる
1: ニンニクそのものが黒いの
0: 黒いんですよあのねスーパーに行くと、
1: うん、
0: いっぱい売ってるんです
1: 黒ニンニク
0: 黒ニンニクってのがでねあんまりその食べたら、
1: うん、
0: ニンニクの味ももちろんするんだけどあんまりその生のニンニクみたいな、
1: うんうんうん
0: あの匂いはなくて
1: えいいじゃない、
0: うん、あのしんなり食べれるんですよあの
1: へえ生で食べるの
0: 剥いて生、まあ、剥いて食べるんだけど
1: 剥いてそのまま食べる
0: 羊羹みたいな感じになってるんですよもう発酵してて羊羹って言ったらおかしいけどなんかもう柔らかいんですよもう、
1: うん、あのニンニクの何だっけ、うん、黒酢漬けとかなんかいろいろあるのもみんなやっぱりこう
0: 柔らかい、
1: うん、
0: あそれもじゃあ発酵してる黒酢に黒
1: よく分かんないけどニンニク同じものなのか、うん、
0: だからそれをね、
1: うん、
0: 1日1かけ2かけ食べるだけで全然
1: アンチエイジ
0: ングになるっていう話を
1: 最近ニンニク食べてないなそれ反省事項だの
0: そう、ね、だ普通のニンニクじゃダメなんですよ
1: あ普通のニンニクじゃダメだからね
0: そう黒ニンニクっていうのをだから俺最近ちょっと自分の体で実験してるんですよ
1: へえ、うん、そんなもんでアンチエイジングになるんだったらもう喜んだよね、
0: う
1: ん、
0: そう
1: だから美味しいしさ
0: 美味しい、まあ、美味しくかな
1: 美味しいかどうか
0: 美味しくはないかもしれないけどでもまあなんか健康的じゃないですかね
1: ごめんそれ生でないとダメなの、
0: うん、いや生じゃ生っていうか生じゃなくてもいいんじゃないですかなんか別に
1: 例えば料理に入れたりとか、うん、炒めたりとかそういうのでもいいのかない
0: いと思ういいと思うだってもう
1: これの黒
0: 熟成してれば
1: うん、うん、ちょっとこ帰りにあのスーパーで見てみます
0: 見てみてください
1: 黒ニンニク
0: 黒ニンニクに入ってね、熟成したニンニクに入ってるってことなんで、で、あとね、あとなんだっけな、もう一つあってね、脂肪、
1: はいはい、
0: 脂肪、
1: 皮下脂肪
0: とか、うん、脂肪も必要なんだって。
1: 脂肪も一生懸命みんな取りたいってやってるけど、
0: うん、
1: うん
0: うん、逆に脂肪がなさすぎると、
1: うん、
0: やっぱりそのアンチエイジング的にはマイナスらしくて、
1: う
0: ん、ある程度脂肪がないと、
1: うん、
0: アンチエイジングにならないんだって
1: なんかね、
0: うん、
1: そう言われればそれに近いような話はいろいろ聞いてるわね、
0: うんうん、
1: 年を取ってきて少しこう小太りじゃダメでかなりのデブの、
0: うん、
1: になってでその方が長生きするんですよっていうのを聞いたこと
0: ある。ああそれなのかな。まあねあんまりデブすぎてもダメなんでしょうけど。
1: デブすぎてももちろんダメだろう
0: と、ね。みんなほら痩せようとしてるじゃないですか。
1: うんうんうん、
0: あれ良くないらしいんですよ。

0: ある程度すごい耳が痛いけど
1: ある程度、うん、やっぱり脂肪がねないとダメだっていう研究が出たらしいですよ。
0: 体を守ってくれてるっていうのは知ってるんだけどね、うんうんうん、体を守ってくれてるっていうのは、うん、でも蓄えすぎたらいろんなほら、うん、悪い作用もあるわけだし、
1: だからあんまり蓄えすぎちゃダメだけど、うん、痩せすぎもダメだって。だから過度なダイエットはしちゃいけない。
0: 痩せすぎになりたい
1: まあそうらしいですよ、最新の研究。
0: そうなんだ。
1: だからこれね多分商品化されたら、うんうん、多分わっとあのもっとみんな若くなると思いますよ、日本人、世界の人は。
0: もうまあ、うんうん、見た目よりも、うん、皮下脂肪を少し蓄えた方がいいよと、うん、
1: そう、あと黒ニンニクとね、
0: 黒ニンニクとね、うん、黒ニンニクの方がすぐ実行できそうだけど、まあ、あの小太りになる、小太りというか、うん、大デブになるのはさ、
1: デブになっちゃダメなんですよ。
0: デブはダメなんだ
1: よね。痩せちゃダメって、
0: 痩せちゃダメってことね。そうそうそう、
1: まあ、痩せちゃって言っても普通ならいいんですよ。痩せすぎな人いるじゃないですか、よく、うんうんうん、あれはダメらしいです。
0: 細くどんどんどんどん、うん、もうた食が細くなっていって、うん、生命力もなくなる感じだもんね、うん、あれね、うん、
1: である程度やっぱあの余裕持って
0: 多少は、
1: うん、そうそう、多少はふくよかな方がいいっていう話ですよ。
0: なるほどね、うん、うん、面白い、うん、では1曲いきましょうか。
1: そうですね、はい、はい、じゃあ今日はロックの曲をちょっと。
0: おお、そうなの、はい、お願いします。

0: ね、もうアンチエイジングのそういう科学的な証明が、うん、もうできて、うん、これをやってれば体にいいよっていうのがすごくね、うんうんうん、分かってくると、例えば今ほら痩せたいってほとんどの人が思ってるわけじゃない、うん、だけどその意識も変わってくるかな。
1: そうじゃないですかね。やっぱり痩せすぎの人って、うん、やっぱ周り見えてないから。
0: 痩せすぎの人は太りたいっていう人もたまにはいるよ、う
1: ん、あ、本当ですか。
0: うん、太りたいって言ってる人もいるけど、
1: 太るのなんて美味しいもの食べればね、
0: 太れないんだって。そういう人は羨ましいよね。
1: 羨ましいですね、それはね。
0: でもね、うん、その皮下脂肪と関係あるかどうかわからないけど、うん、この前ね、ちょっと痩せたのよ。成功したのよ私、
1: うん、
0: ちょっと成功したんだけど、その時にすごく思ったのは、うん、抵抗力がなくなる。
1: 風邪ひきやすくなる、
0: うん
1: うん、
0: もう風邪とかなんとか言っていうのももちろんなんだけど、うん、自分の弱いところが急に悪くなっていくの。
1: あ、
0: だからそれで それは歯の関係の、まあ、ちょっと弱いかな、虫歯とかそういうんじゃないのよ、
1: うん、
0: なんだけどちょっと弱いかなと思ってるところが急にもう意味なくなんか痛くなってきて、それでなくてもご飯食べられないのに、もうなんか本当に受け付けられなくなってすごい辛かった。
1: あ、俺も同じような経験しましたよ最近。
0: あ、本当？
1: うん、
0: 痩せた？なんで？
1: なんかね、
0: うん、
1: 親知らずっていうのが、
0: あ、はいはいはい、
1: なんか10年に1回ぐらい、
0: うん、
1: それがね腫れるんですよ。で原因わかんないんだけど、
0: は
1: あ
0: は
1: あ
0: は
1: あ、それでもうね
0: 親知らず抜いてないわけ、
1: 抜いてないんですよ、両方入ってて、
0: はあはあ、
1: そしたらね、
0: うん、
1: 右側のほっぺがね、うん、もう鏡見てもわかるぐらいに腫れちゃって、う
0: ん、おお、
1: これでご飯も口を開けるのも痛いんですよ。
0: わかる、分かる、まさにそれ。
1: だからご飯も
0: 食べられない
1: し、で反対側で、まあ、かろうじて噛めるから反対側で食べてるんだけど、うん、そうするとなんか次の日に肩凝るようになってきちゃって、なんか片方ばっかり、
0: ばっかり使ってるから、
1: そう
0: は
1: それでね、うん、まあ、冷やしたりいろいろしてるんだけど、うん、全然治んなくて。
0: それは何、その薬飲んだりとか。
1: あ、それでね、
0: うん、
1: 薬もなんだか、うん、なんだっけな、痛め止めみたいのあるでしょ。
0: カロナールじゃないの、
1: 痛め止め、
0: 大概そういう時カロナール飲めって言われるよ。
1: そうでもそれ飲んでも結局ね
0: 効かない、
1: うん、痛みはなくなるんだけど、
0: うん、
1: 腫れはなくならないし。
0: あら、嫌だ。
1: なんか
0: 腫れてるっていうことは炎症を起こしてる、
1: 炎症を起こしてるんですよ。そうだから意味がないって言うんですよ、うん、でもちろんお酒飲んじゃいけないんですよ、その薬飲んじゃうと、
0: うん、
1: でもまあ不思議とね、
0: うん、
1: もうここが腫れてて、うん、やっぱり食欲もなくなるとお酒も飲みたくなくなるわけですよ、なんか知らないけど
0: 飲みたくなくなるのね。
1: そう、これ不思議ですよね本当にね、なんか俺

0: ちょっと病気になると、うん、お酒飲みたくなくなるの。だから
1: バロメーターだね。
0: そう、お酒飲めたいなと思った時は健康なんですよ。
1: 健康なんだ。
0: でも本当ちょっとでもね、
1: 調子悪いと、
0: 調子悪いと飲みたくなくなっちゃう、
1: ね、なるほどね。
0: 飲んでも美味しくないのね。
1: だから体が受け付けなくなっちゃうのね。
0: そうそうそう
1: そう、そういうもう体が拒否するのをキャッチして、
0: うん、
1: あ、いやもうお酒はここはちょっと控えなきゃいけないんだなとか、
0: うん、
1: タバコはもうこれ以上吸っちゃいけないんだなとか、
0: うん、
1: そういうことでもう自衛本能がきっと働くんだと思うよ。
0: そうそうそう。で なんかね、
1: うん、
0: あのお酒の匂い嗅ぐだけで気持ち悪くなる。
1: そんなになってたの？
0: なるの、やっぱり具合が口も開かないし。
1: あ、
0: うん、でもね、3日ぐらい経って、
1: うん、
0: あもう
1: 収まってきて、
0: そろそろ飲もうかなと思って、
1: うんうん、
0: でもいろいろ調べるとね、うん、チャッピーとかで、
1: うん、
0: 絶対酒飲んじゃダメってやっぱ書いてあるんですよ。
1: あ
0: の炎症がもっとひどくなると、
1: うん、
0: あの血流が良くなるから、
1: うん、
0: もういいやと思って、
1: うん、飲んだの？
0: 飲んだんですよ。
1: あら、
0: そしたら、
1: うん、
0: その日の夜から痛みがなくなって、
1: うん、
0: 次の日の朝起きたら治ってたの。
1: あ、でもさ、うん、栄養分補給したことになるのかな、それって。
0: そうなのかな。いや、これ真似してほしくないですよ。
1: いや、真似しないです、
0: うん、あの視聴者の人にも、
1: うん、
0: あ、聞いてる人にもね、
1: うん、
0: 絶対真似してほしくないですけど、うん、でも俺こういうこと多いんですよ。風邪ひいた時、うん、飲めない飲めないと思ってて、
1: うん、
0: 飲まなかったんだけど、
1: うん、
0: 最後の最後にもうそろそろ飲みたいなと思って飲んだら次の日に治ってたりとか。
1: 治ってた。
0: うん、
1: もう なんかやっぱりね、お酒はさ、まあ、100% 体に悪いわけじゃなくて、百薬、うん、の長っていう言葉があるぐらいだから、
0: うん、
1: 下田くんみたいな人はいっぱいいるんだと思う、
0: うん、だからもしかしたら、
1: うん、
0: 炎症を起こしてたから、
1: そこにアルコール消毒、
0: そう、消毒になったんじゃないかなと思って
1: そうかしら。
0: だって俺日本酒だから飲むのが、
1: はあ、
0: 日本酒ってなんかこう綺麗、はあ、にしそうな、浄化しそうな気がしません？
1: はいはいはい、うんうん、らしいね。
0: うん、
1: はあ、
0: だからそれでなったのかなと思って、
1: なんとも言えないけど、
0: う
1: ん、まあでもね、そういうことは、でも結果よくってよかったね、うん、それで治ったわけで、ね、
0: 治りましたよ、
1: 苦しんでたのが。
0: 久美、うん、さんは治ったんですか、それは。
1: いや、私は今日あの先生に見てきて、見てもらって、
0: うんうん、
1: で今日はちょっと年配の先生、上の先生が見てくれて、
0: うん、
1: あ、やり直しですねって言われたの。
0: あららら、え、はい、はい、は、歯医者。
1: あ、歯は別、
0: 歯は別、
1: 歯はいや、私の偏見かもしれないけど、
0: うん、
1: 今時さ、あの若い子、本当に研修医から医者になりたてみたいな人が、
0: うん、
1: あの私の場合ほとんど歯のクリーンアップとか、
0: うん、
1: こうなんていうの、あんまり専門的な技術のいらない先生、まあ一番の人でも間に合うような人が出てくるのかなと思うんだけど、
0: うんうん、
1: あの歯はね、もうその痛くって腫れてる時にもう出てくる先生がみんな違うこと言うのよね。
0: へえ、それはなんか不安ですね。
1: 全然違うこと言って、うん、同じ先生があの翌日行ったら、うん、噛み合わせ悪いですねって言った先生が、うん、あの歯茎切りましょうって言ったりね。すごいなんか不信感を抱いてしまった。
0: あ、それは不信感ですね、
1: うん、だから若い先生でもう特に男の先生なんてなんか若いしさ、
0: うん、
1: 切って直したいとか思うのかなと思うんだけど。
0: 怖いですね、切るのもね。あ、うん、でもね、その親知らずの話戻りますけど、
1: うんうん、
0: あ、俺ね、ほんと10年に1回ぐらいになるんですよ、
1: 毎、うん、
0: プラそんぐらいの期間で、
1: うんうん、
0: でそのなる回数が増えるにつれて、
1: うん、
0: やっぱり悪化してんですよ。前はここまでなんなかったっていう感じなのね。で、次になった時は怖いんですよ。10年後なのか何年後か。
1: それさ、抜いた方がいいんじゃないの、
0: う
1: ん、
0: って言いますよね。
1: 多分でもね、うん、それってかなりな手術になると思う。
0: そうなんですよね。あの
1: でしょ？
0: だって開いて、
1: 開いて、
0: 抜いて、
1: 外に出てきてないものを、
0: そう、中から取るって、
1: ほじくり出して、
0: すごい怖いですよね。
1: 私やったよ。
0: あ、もうないんですか、上知らず。
1: だから上知らずないの。あのね、上は生えてなかったの、
0: うん、
1: 下がね横に生えて出てきてなかったのね、
0: はいはいはいはい、
1: でかなりだから切開して歯を取り出したっていうか、のこぎりみたいなんで切り取ったと思う。
0: それ怖いな、やらなきゃいけないのかな。
1: でも
0: それやるとそれってやっぱり

0: それでもまあその時は若かったからね、うん、もう今だったら嫌だね。
1: あですよね、入院ですよね。1日2日
0: じゃ、いやいやいや、入院ではなかった。
1: 1日で治る、
0: 1日で。その代わり1時間ぐらいやってたかな、うん、先生。
1: へえ、それ でその後は痛みは、
0: それでまた縫い合わせたんじゃないの。
1: へ
0: え、でも、うん、やっぱりね、後遺症みたいなのあるよ。
1: へえ、
0: あの腫れたりっていうのも結局この前腫れてたのはそこだなと思う。
1: あ、親知らずのところ、
0: うん、親知らずを抜いて切開して、あ、まあ、そこのところが同じところ、
1: あ、古傷になっちゃってるのか、
0: うん、でもそれと関連性があるかどうか分かんないんだけど、
1: うん、
0: 私的にはやっぱりここが弱いんだなと思ってる。
1: あ、なんかでも体調のバラメーターみたいになりますよね、そうすると ね、
0: でもね、痛くなった時辛いのよね、
1: うん、辛いですよ。俺もだから本当に先々週ですよ、辛かったですよ。
0: あ、辛いよね。
1: それで俺さらに痩せちゃったんですよ、その時。
0: あら、
1: 食べられなくて。
0: あら、うん、もう島田君痩せなくていいよ。
1: いやいや、もうこれ以上は痩せてくれないですけど
0: 、うん、なんか年を取ってきたら、うん、まあ年っていうのも本当60アップとか70アップぐらいの話だと思うけど、
1: うん、
0: やっぱりね、昔からそれはね、ちょっと太ってる方が体力が持つっていうよね。
1: なんか健康的ですよね、どっちかっていうと。
0: そうなのかな。
1: ちょっとふっくらしてた方が、
0: うん、ちょっとあまりにも痩せっぽちだと、うん、生命力がなんかなくなってる感じするからね、うん、
1: まあ、適度にね、運動して、いい体型を保った方が、
0: うん、いい体型っていうのがやっぱりなんか基本痩せることかなとかって思っちゃって、
1: まあ、まあだから標準的な体型にするのがいいんじゃないですかね、うん、やりすぎ
0: ねポコッとお腹だけ出てきても嫌だしさ、
1: うん、そうですね、
0: ね、
1: うん、じゃあここでもう一曲ロックをかけたいと思います。
0: はい、お願いします。

0: はい、まあ今年の夏もね、これからね、もうすでに暑いですけど、うんうん、あ、そうは言いつつもね、今一番爽やかな季節なんだろうと思うけど、うん、どうなんでしょうね。
1: いや、暑いでしょうね、今年も。毎年毎年暑い暑いって言ってます
0: けど、毎年なんか暑くなるって言って、うん、私去年の夏は結構辛かったね。
1: 去年の夏って、うん、暑かったですよね。
0: すっごい暑かったの。
1: すごい暑かったよ、ね、
0: うん、なんでそれが特に印象に残ってるかというと、うん、去年の夏は舞台があったのね。
1: ああ、あったあった。
0: それで舞台の稽古に行くじゃない、
1: うん、
0: それがなんかすごい辛かったのね、暑くって。稽古場涼しいのよ、
1: うん、
0: だけどその往復の道がさ、
1: 移動がね、
0: 暑くってさ。
1: 今ほら、どんなに暑くても、
0: うん、
1: クーラー、要は室内に入っちゃえば、
0: うん、
1: クーラーがガンガン効いてる。
0: そう、建物の中はね、クーラーがあるあって、まあ快適にはなってるんだけど、うん、
1: あの歩き、外歩くのが一番辛いですよ ね、
0: うん、もう本当になんか、もう車で頑張って行ってたんだけど、うん、ね、もうその車止めてから駐車場から稽古場入るまででさえ暑かったし、ね、
1: で朝車に乗る時も嫌じゃないですか、うん、あのもう開けたら蒸し風呂みたいな空気。
0: うん、うちはね、
1: あ、そうか、あ
0: の室内だから
1: いいのか。
0: まあ室内というほどのことではないんですけど、うん、まだ大丈夫かな。
1: もう外とかに置いてたら
0: すごい暑くなるよね。
1: もうね、
0: うん、
1: 死んじゃいますよってぐらいに。
0: あ、そりゃそうでしょ、
1: うん、
0: だってあのよくあるじゃない、うん、その犬ペットを置きっぱなしにしてて死んじゃったとか、うん、ひどい話になると子供さんを置いたまんまでパチンコやってて死んじゃったとかさ、悲惨な事故が結構あるからね。
1: そう、あれ本当に怖いですよ。あのね、
0: うん、
1: あのハンドル握っただけであざざざってなるんですよ。
0: あの夏がまた来るのかと。そう、
1: ただね、
0: うん、
1: あれね、
0: うん、
1: 一つだけね、
0: うん、
1: 有効利用する方法があって、
0: その暑さを。
1: そう、
0: うん、
1: あのね、靴とか、
0: うん、
1: あと毛布とか布団とか、
0: うん、
1: 車、その炎天下の中の
0: 入れとくの
1: に、車に入れとって、うんうん、あの何時間か置いとくと、うん、すごくあの暑さで、
0: うん、
1: 消毒されるらしいんですよ。
0: はあ、
1: うん、
0: ありますよ、
1: うん、
0: 洗濯物とか、
1: うん、
0: そういうのも太陽にこうパッとさらして、
1: まあ、太陽にさらすだけだと、
0: うん、
1: あのまあ、そこまで熱くならないから、
0: うんうん、
1: やっぱ密封した車に入れるとくと、
0: うんうん、ものすごいサウナ状態になっちゃうわけね。
1: そうそうそう、それで結構靴 の、 その殺菌とか、あの布団だったらはダニとか全部死んじゃうらしい
0: です。
1: うん、
0: あ、それはいいわね。
1: そうそうそうそう。
0: へえ、まあね、布団なんてね、もうこれからどうやってこう真空パックにしたらいいんだとか、うん、いろんなことを、うん、でもうちょうど変えなきゃいけない時期じゃない？
1: うん、
0: その前に入れる。
1: そう、車のあもう暑い日に車の中にちょっと。
0: うん、
1: 入れ 2,3 時間、
0: うん、
1: 真っ昼間ですよ、真っ昼間にちゃんと太陽が車に当たる、室内じゃダメですよ、
0: うん
1: うんうん、
0: なるほどね。
1: そうそう、
0: 何も死んでくれ、
1: 何も死んでくれ。それを真空パックにすればいいんですよね、次の冬まで、
0: うんうん、まあそういう役には立つと、
1: そうそうそうそう、
0: もう嬉しいかどうかと。暑い方が辛いですけどね。
1: 冬と夏ってどっちが好きですか？
0: 両方嫌いだけど、
1: うん、
0: ものすごい暑い時はもう、でもものすごい暑い時の方がしんどいかな、やっぱり。
1: あ、
0: 寒い時はなんかまだ防ぎようがある。
1: あ、
0: いやって言っても日本というか東京は氷点下にならないじゃない。
1: うん、めったにね、うん、
0: だから世界の中では温暖、
1: あの東京ってまあ、ね、40度ぐらい行くじゃないですか、夏でも、
0: うんうん、
1: でも世界からしたらそんな暑い部類に入らない。
0: 夏
1: 入る、
0: 夏は、いや、インドは49度行くとかって聞いたけど、
1: なんかアメリカの方もね、50度とか、
0: アメリカもね、うん、あの砂漠の方はそんな感じだろうと思うけど、うん、でもどうなんだろう、あの
1: 湿度があるからね、日本は。
0: 日本の夏はきついよ、
1: うん、
0: そう、湿度で、
1: 湿度か
0: ね、さらっとしてたら、
1: うん、
0: あの日陰行ったら割としのげる、
1: うん、 なんかね、俺矛盾してるんですけど、
0: うん、
1: 暑いのは本当嫌いなんですけど、
0: うん、
1: すごく好きなんですよね。あ、なんか夏が終わると寂しくなっちゃう。なんかちょっとわかるかな。
0: それは誰しもありますよ。
1: なんか暑いのは嫌だけど、やっぱ夏に向かってるとなんかテンションが上がっていく、
0: うんうん、なんかワクワクするような感じあるけど、
1: お盆とか過ぎるとちょっと涼しくなるじゃないですか、
0: うん、はいはいはい、
1: まあ暑いは暑いけど、うん、あの7月の暑さとは違う暑さになって、うん、それをするとちょっと寂しくなってくるんです、
0: うん、いや寂しいわよ。なんかさ、セミの声も、うん、夏の終わりになると日暮らしだっけ、
1: 日暮らしがね、夕方に泣い
0: て、うん、なんか外の空もさ、真夏の頃とは違う、う
1: ん、そう、ちょっと早くなるんですよ ね、 夕焼けがね、
0: ね、あれがね、いろんなことがね寂しくなっていくわよ、うん、だからこうもう四季がはっきり感じられるっていうのも、ああもうじきなんか秋なんだなって、
1: うん、
0: 別れの歌も多いしさ、
1: そうですよ、ね、
0: 秋口っていうと、
1: うん
0: ね、
1: まあ、まだ夏にもなってない、梅雨にもなってないけどね。そ
0: う、これから希望を持たなきゃいけないのに。
1: そ, う そ, う そ, う、うん、
0: そうよね、ね、ちょっとね、うん、夏に向けては元気でいきたいなと思うんですけど、うん、そういえばさ、
1: はい、
0: 下田くん前、お米っていうかお粥をね、
1: うん、
0: お粥を並べて実験してたじゃない、
1: はいはいはいはい、
0: お粥を瓶に詰めていくつか、うん、その
1: 3つにね、
0: 3つに分けてたっけ、
1: そう、同じ瓶に、
0: うん、
1: 炊いた、おかゆじゃなくてご飯を炊いた、
0: ご飯だっけ、あれ、
1: そう、ご飯を、
0: うん、
1: 同じ分量だけ入れて、
0: うん、入れて、
1: で一つの瓶には、
0: うん、
1: ラベルにありがとうって書いて、
0: うん、
1: でそれにもうスタジオ来る人全員にね、うん、ありがとうって言ってもらう、
0: 声をかけてもらって、
1: 声かけてもらうっていうのが一つと、
0: うん、
1: でもう一つには、うん、同じご飯が入ってるんだけど、
0: うん、
1: あのラベルにバカ野郎って書いてあるんですよ、
0: バカ野郎ね、
1: で来た人にはそれに対してバカ野郎って言ってもらうっていう、
0: うん、
1: でもう一つの瓶は何にも書かないの、う
0: ん、
1: で誰も無視をする、
0: しかと、
1: そう、しかとするで、これをね、
0: うん、
1: 3ヶ月ぐらい実験したんですよ、
0: うん、3ヶ月もやったのね、
1: そうそうそう、
0: あれね、
1: で来た人全員に、うん、やっぱ久美さんも含めてだけど、
0: うん、
1: それやってもらって、うん、で僕は毎日やってるわけですよ、
0: うん、
1: で何の不正もないですよ、
0: うん、
1: で本当に、うん、これ今度 YouTube に上げますけど、映像を、うん、証拠映像をね、
0: うん、
1: ありがとうって言ってる方の瓶の中のお米は、
0: うん、
1: 真っ白なまんまなんですよ、
0: そう、
1: 本当で、バカ野郎って言ってた、
0: うんうん、
1: お米は、なんか、緑、黒緑みたいなカビがうわーっと入ってて、
0: ね、いわゆる、うん、黒カビか。
1: 黒カビか。
0: うん、
1: 同じ条件なのに。
0: ほー、うん。
1: で、もう一つの、無視の方。
0: 無視は
1: 無視の方は、
0: うん、
1: なぜか真っ白なままだったんですよ。これは不思議なんだけど、
0: うん、
1: まあでもね、ちょっと、みんな、無視をするって難しすぎて、うん、なんかね、その瓶に対して、プンとかやってたんですよ、
0: うん、
1: だそれが無視になってなかったんじゃないかって説もあって、
0: それは、うん
1: うん
0: うん、無視には反応なかったというか、
1: うん、
0: へ、お米的にはいや、まあ、それで十分よ、
1: うん、
0: そのありがとうって声かけたのと、うん、バカ野郎って言ったのとで、
1: うん、そう、それ
0: で長続きっていうかカビが、
1: バカ野郎
0: 弱り方が違ってるってことよね、
1: うん、だって ありがとうの方には全くカビ生えてない、
0: カビが生えてない、
1: でバカ野郎って言った方は本当に、うん、もう黒カビで真っ黒になっちゃってて、
0: すごい、
1: うん、でも瓶の蓋も一回も開けてないんですよ、
0: うん、
1: 入れてから、
0: うん、
1: だからやっぱ何がそうなってるのかって、やっぱ言葉のなんかこうエネルギーっていうか、うん、
0: すごいね、
1: うん、あと言葉だけなのか、あのそういう人のなんだ念みたいな、
0: 悪い気みたいなの
1: が
0: 受け取ってる、
1: そうそう、だからいい言葉使わないと体の中にでも
0: 悪いものが、
1: そう、
0: もう米でさえそうだっていうことになると、そうそうそうそう、
1: だから
0: 人間に対してさ、
1: うん、
0: それ言ってたらどうなるかっていう恐ろしさ、
1: だから病気になっちゃうんじゃないかなと思って、
0: 本当
1: よね、悪い言葉ばっかり浴びせられてるとね、
0: 本当よね、すごいね、
1: うん、そうそうそう、これ実験、あ、もう今思い出したんで、
0: うん、
1: 結果っていうか、もう最初からのドキュメンタリー YouTube をちょっと上げますので、
0: はいはいはい、撮ってるわけね、
1: 撮ってる撮ってる撮ってる、
0: うん、

0: それをみんなにちょっと。
1: へえ、面白いね。いやもっと怖いなと思ったのは、そのお米でさえもそんだけ差があるってことになったら、うん、こう人間が心を病む原因は、こう罵声だったりとか。
0: そうですよ、そうですよ。
1: そういうことは、もう人間だったらもっと影響を受けるわよね。
0: 受けますよ、お米で。なんかね、感情がないお米さんがそうな
1: ってる。すごいじゃないそれ。
0: そうですよ、これの実験はすごく有意義でしたよ。
1: 論文に書けるかもしれないよ
0: ね、これは。だから ね、チャット GPT に聞いたら、うん、たまたまだって言うんですよでもそんなわけないじゃないですか。
1: いや、うん、まあ、
0: だってなんか俺結果は見えててやってたんですけど。
1: そうなの？
0: うん、いや、なんか絶対そうなるなとは思ってたんですよ。やっぱ悪い言葉といい言葉で、うん、同じ反応になるわけないじゃないですか、
1: うん、
0: でもお米はね、言葉をよしやし悪分かんないのに。
1: お米、それも炊いたご飯でしょ。
0: 炊いたご飯
1: だから、もともとの成分とは育ち方が違うっていうのを今度ちょっとやってもらいたいな、うん、別にお米でなくていいから、
0: うんうんうん、
1: 優しく声かけながら育てた植物と、うん、バカ野郎って言いながら育てた植物とは、
0: うん、やってみましょうかね、またね、
1: それやってもらいたい、ね、
0: でも植物だったら多分バカ野郎って言ってたらなんか枯れちゃいそうな気がするけど、
1: うん、
0: うん、
1: よりだってね、生きてるわけだからね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: 近いじゃない私たちに、うん、だからいろんなものでそれ研究やってみてくれ
0: た、うん、これでも俺本当鳥肌立ったんですよ。本当にそうなんだと思って。だから言霊っていうのがあるよ、うん、あるよってみんな言ってるけど、
1: うん、
0: いい加減に言ってんだろうなと思ってたんだけど、うん、本当にあるんだなってのを思ったんで、
1: すごい、なんかゾクゾクする、
0: うん、
1: ね、
0: だからね、よくほら運気を良くするとかっていうのも、うんうん、やっぱりそういう言葉とかで変わってくんじゃないですかね。
1: 優しく接して、
0: うん、
1: あのね、あの犬とかね、凶暴な犬にするにはね、
0: うん、
1: わけないって、いじめて育てたらみんな凶暴になっちゃうんだって。
0: ああ、それはそうですよ。
1: それで優しく育てたら、
0: うん、
1: 優しい犬になるらしいからさ、
0: うんうんうん、
1: もうなんかもう人間だってそうだと思うし、
0: うんうん、
1: それはお米でさえもすごいね。
0: そうですよ、だから言葉気をつけなきゃダメですよ。
1: 優しくね、
0: 優しく、もう愛のある生活をしてると周りがみんな健康でいきますから ね、
1: うん、向こうからも愛のある優しい言葉返してもらいたいよね。
0: そうそうそうそう、だから変な話ね、
1: うん、
0: 嫌なこと言う人っているじゃないですか、ね、うん、世の中には少なからず、
1: うん、
0: そういう人とはね、
1: うん、
0: 距離を置くべきなんですよ。
1: ストレスになるような人とは付き合わないと、
0: うん、そうそうそうそう、
1: それは絶対そうだと思う、
0: うん、
1: なんでなんか私も気を使いながら付き合ってるお友達がいて、
0: うん、
1: それで他の友達から、
0: うん、
1: どうしてクミはそんな嫌だっていうのを我慢して好きじゃない人と付き合うのって言われて注意されて、
0: うん、
1: あ、本当にそうだなと思って距離を置いたんだけど、
0: うんうん、
1: なんとなくこうなんかいい顔しなきゃいけないみたいな暗示にかかってんのよね、
0: うんうんうん、
1: 我慢しなきゃいけないみたいなね、
0: うん、
1: でもそうするといいもの返ってこないから、
0: うん、断捨離です
1: よ。むしろ被害者に、ね、気がついたら被害者になってるみたいなことになるからね、
0: う
1: ん、
0: だからね、そういう人を手放して距離を置くと、うん、開くじゃないですか、また一枠、
1: うん、
0: そこにまたいいものが入ってくるから、
1: すごい、まあ、うん、別に無理して入れなくてもいい
0: んだけど、入れなくてもいいんだけど
1: 絶対それはね、すごくもう今日一番かな、それ。
0: いいですね、いや、うん、
1: 今日の会話、私たちのラジオでの会話を集約した、
0: うん、
1: まあ、アンチエイジングから始まってるけれど、
0: そうです
1: アンチエイジングも含めてそういうストレスフルな人がそばにいちゃいけないっていうことですよ、う
0: ん、あとね、自分で自分を褒めるのもいいらしいですよ。
1: はあ、
0: あの脳みそって、
1: うん、
0: 例えばね、寝る前とか朝起きた、
1: うん、
0: 起きたての時って、
1: うん、
0: 脳みそがね、まだね、
1: うん、
0: なんだろう、覚醒してない状態、
1: うんうんうん、
0: その時に、
1: うん、
0: いい言葉を、
1: うん、
0: 言うと自分が騙されるらしいんですよ。
1: 例えば
0: いや、もう今日すごく気持ちよくてすごくいい 日ですって朝の脳みそに自分が自分に対して言うと、
1: うんうん、
0: もう脳みそがね、
1: うん、
0: 機嫌が良くなっちゃうんだ。
1: へ
0: ー、だ、機嫌が良くなるとそのまま一日機嫌よく過ごせちゃうっていう、う
1: ん、
0: あと寝る前も

0: うん、眠くなってうとうとしてきた時にそれを言うと、うん、脳みそがね、あ、今日も本当に楽しくて幸せだったなって言って寝ると、その脳みそがね、その幸せなホルモンを出したまんま眠りにつくから、
1: 確かに
0: いい夢が見せるっていう、
1: なんか寝る前に、うん、あ、やっと寝られる幸せだなと思った日は、
0: そうそう、
1: なんか結構熟睡して朝までぐっすり寝られるような気がする、
0: うん、そうそう、そこでね、寝る前と朝起きたてに嫌なこと考えたりすると、うん、その
1: 一
0: 日、そう、一日なんかそう引きずっちゃうらしいんですよ。
1: すごい、うん、メンタルと健康が、まあ、いかに影響してるかっていうね、その、
0: う
1: ん、あ、まあ、正しいなんかね、あの先生方の発表もあったことだけど、うん、やっぱりアンチエイジングにすごいつながってくるからね。
0: そうですね。だから今日はなんかネズミの話が、ハンタウイルスの
1: 話から
0: ネズミから入りましたけど、
1: うん、入りましたけど、ね、まあネズミもね、ゴキブリ食べてくれてるという意味では、うん、まあちょっと関与はしてくれてるのかもしれないけど、出会いたくないな。
0: 出会いたくない。僕はもうだからね、3匹捕まえて、どっちかっていうと、うん、あの
1: 震えなかった？
0: いや震えましたけど、でもちょっとよし、これで3匹も捕まってるんですよ、家の中で、
1: う
0: ん、
1: すごいよね、
0: ちょっと嬉しいじゃないですか、こっちも、うん、あ、これでそのなんか
1: 見たくない私触るのも怖い。
0: あ、大丈夫です、あの粘着の上で死んでる、 それをピュッと閉じれるようになってる、
1: 閉じたら見なくて済む。
0: そうそうそうそうそう、
1: で閉じるのも勇気がいる。
0: まあ勇気いりますけどね、
1: うん、
0: でもまあしょうがない、やるしかないと思って、
1: うんうんうん、
0: まあでもそれですっきりしましたよ。
1: ああ、まあそれでね、退治できてたらもう安心ですけども、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 他にも穴、あいつら穴開けて出てくるからね。
0: そうそうそう、
1: それ気をつけて、
0: うん、またね、でも今あの新たなね、うん、あの帰る時に、うん、あの罠を仕掛けてから帰ったんで、次行った時に
1: 行くたんびに罠仕掛けて、
0: それはね、だから次行った時になければ安心なんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: まあ、いてもね、
1: ね、出なくなってほしいよね、うん、まあでもネズミのちっちゃいやつでまだ戦えるからいいよ。
0: そうですね、
1: クマじゃ戦えないから。
0: クマはまあ気をつけないといけないですよ、今年は ね、
1: うん、もう最近東京都にも出てくるって。東京都じゃないって、
0: 八王子
1: に出たっていうからね
0: うちの
1: 本当に気をつけなきゃいけないことがね、はい、次々なんか増えてきました、
0: はい、
1: ということで
0: ね、また来週ですね
1: はい、それでは皆さんおやすみなさい。

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 107.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。
2: 神戸トーマのトランスファーレディオ。

今日も一日お疲れ様でした。さあこの時間、退屈な毎日からの乗り換えをしてみませんか。皆さんこんばんは、シンガーソングライターの神戸トーマです。5月も後半週ですね。もう日に日に暑い日も増えてまいりましてね、一気に初夏っていう感じなんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。これからさらに湿度が上がってくると蒸し暑さとかも感じられるようになってきますけれども、結構この時期乾燥しているので、何か隠れ脱水みたいなね、なんかそういう症状になることもあるみたいなんですね。で、気温に関して言うとまだそこまで高くはないんだけれども、思った以上に体に負担がかかっているなんていうこともあるみたいなので、水分補給とかね、しっかりして皆さん日中を過ごしいただけたらなというふうに思います。で、まあこの季節、二十四節気とかいろいろあるわけなんですけれども、やっぱり我々人間だけじゃなくて、動物だったり虫とかね、そういった生き物たちも、まあそれに対応していかなければいけないということもありまして、毎年ね、僕この時期ね、ちょっと頭を悩ましていることがあるんですけれども、僕が山梨で生活をしているアパートがあるんですけど、そこのね、物干しのベランダがあるんですね。で、エアコンの室外機とか置いてあるんですけど、毎年蜂の巣ができるんですよ。で、もうこれ確実にアシナガバチっていうやつで、まあそこまで攻撃的な蜂ではないので、刺激しなければまあ問題はないと言われているんですけれども、それでもやっぱりちょっと心配じゃないですか。で、洗濯物とか干す時とかにもなんとなくね、チラッと見えてて、で、まあ大きな巣だとしたらそれは問題なんですけれども、毎年巣が小さいうちになんとか自分で対応して、まあちょっと帰ってもらうというかね、そんなことをやっているわけなんです。まあ巣を実際ペーって取っちゃえば、もうそれ以上広がることはないんですけれども、でもね、まあそんなことを正面からやろうとすると、やっぱり相手を刺激してしまうのでよろしくないと。で、まあいろいろ毎年策を練ってるんですけれども、で、僕ね、今年まだ巣がね、もちろん小さいうちなんですけれども、ちょっとね、プラスチックのカバーでバーンと覆って、で、周りをガム手で固定してですね、で、もうその状態に、もう他が何も入ってこれないようにっていう風にしました。で、それがあまりにもね、ちょっとうまくいったんで、写真撮って SNS に上げたんですね。で、まあ、どういう風に対応するのが皆さんいいんすかねみたいな感じで軽い感じで上げたんですけど、そしたらね、まあ、X はそうでもないんですけど、Facebook が割とまあ盛り上がりましてね。で、Facebook と Instagram って、まあ、同じ会社でね、やってるものなんで、両方連動していることになるんですけど、その投稿を見てくれた人の数がなんかすごいことになって、普段の投稿の20倍ぐらいの人が見てくれたと。これに関してはありがたいんだけど、別にそれが仕事につながるわけじゃないんで、で、そっからフォローとかしてくれればいいんですけど、なかなかそういうわけにいかないっていうのは僕も分かってますけれども。で、もうね、全然知らない人たちからいろんなアドバイスが来るんですよ。で、それに関してはね、ありがたくはあるんだけど、まあ、時にはね、なんかちょっと上から目線で来る人とかもいて、多少嫌になりました。ああ、そういうもんかと。で、まずなんかそんなにこの程度のもんで焦る必要はないっていうことは僕も分かってるんですけど、まあそれに対してもうなんかバカなこと言ってんじゃないよみたいな感じで言ってこられると結構嫌な気持ちになりますよね。で、しかもそれが知ってる人だったら、まあ心配の上でね、まあちょっとそういう風に言ってくれてんのかなって分かるんですけど、全然知らない人からなんでこんな説教みたいなのされなきゃいけないのっていうのがあって、それはいかんなと。もうまさに社会の縮図だと思ったんですけど、もう全然知らない、まあおじさんですよね、基本。

的にはそういう人がこんなことも知らないのかみたいなことを言ってくると。でもうその方が住んでる地域ではこんなの当たり前のように日常茶飯事でちょっと巣ができてそれに対して駆除してとか当たり前かもしれないですよ。でその際には蜂専用の殺虫剤とかそんなもん売ってるからそれだけスプレーしときゃいいんだよと、気持ちはわかるんだけど、でも僕はそういう環境で育ったわけではないのでなんかね腑に落ちないなというふうに思いました。で全然知らない人から説教されるみたいなのって、まあ、よく最近 SNS でも見ますよね。全くこう例えば、まあ、動画みたいなものが上がっていてちょっとこう運転マナーが悪いとかさそういうのあるじゃないですか。でそれに対してこれは問題ですよねっていうふうに挙げたものに対してでもこれはお前も悪いとかすぐ上から言ってくるっていうのはこれどうしてそういう言葉遣いとかになっちゃうんだろうなとかそういう言い方になっちゃうんだろうなって街でもある話だと思うんですけど、まあ、結構年配の男性にある話なんでしょうね。僕ももうある意味反面教師ですよ。そういう風にならないように気をつけなきゃなっていう風に思ったんですが、だいたいね10人に1人ぐらいはいきなりお前バカじゃないのみたいな感じで言ってくるんでこれはいかんよと思いますね。でそれに対してこちらもなんでそんな言い方するんですかとか、まあ、そういう風に反論したくなる気持ちもあるんだけど、まあ、はっきり言っちゃうとその必要が全くないんですよね。時間の無駄じゃないですか。でその人がそれであすいませんでしたそういう言い方しちゃってっていう風に謝ってくる、まあ、それは僕の気は済むかもしれないですけどそこに対して時間を費やすことっていうのとあとその人がなんか今後そういうことないように気をつけますとか反省の機会になってくれるのはそれは世の中的には素晴らしいことなんだけど僕が言う必要なくないっていうのもあって、いやもうそういうものは素直にですねコメント削除してもう即ブロックっていうね感じの対応しました。で大体そういうこと言ってくる人っていうのは共通の友達もいなければプロフィール欄も全然何も書いてなくてもう誰だか分かんないと、なんでそういう風になるんですかね。なんか自分の納得いかないことがあったら文句言わないと気が済まない人って多分一定数いるんですけど、それが社会で実際面と向かってっていうことであれば多分言わないんだよね。でも言う人も世の中にいるかもしれないですよ。それでトラブルに、ね、なるケースっていっぱい世の中ありますから。なんだけどインターネットってどうしてこうなっちゃうのかなっていうのがとっても嫌でした。でもう投稿ごと消しちゃおうかなとかも思ったんですけど、本当に親身になって心配してくれる知人だったり久々にお会いする方というか、今までね最近ご無沙汰なんだよなっていう方がわざわざ心配してコメント入れてくれたりとかしているので、それを見るとねなんかそこでもう全部消して終わりでいいやもうやだやだっていうのもちょっとやっぱそれはそれでまた逆にね不義理になってしまうので大変悩みました。はい。でまあ一番ねこうかわいそうなのは正直蜂ですよ。蜂だってそうやってなんか封じ込められて最終的には僕がプラスチックの蓋をして3日ぐらい経ったらもう干からびて死んでました。で蜂だって一生懸命生きていこうとしてるにもかかわらずそういう形でまあ残念ながら命を奪わなければいけないと。でそれに対してまた僕がストレス溜まってなんでこんな目合わなきゃいけないんだって思うんだけど、僕は別に正直命を落としてるわけでもないし刺されて怪我してるわけでもなんでもないんで、なんだこの不条理はと。で面白半分で投稿してしまったような感じに映るかもしんないんだけど、でも本当にどうすればいいのかと、一番ベストが何なのかっていう意見も知りたかったことは確かなので、なんかこう例えば鍵アカウントにするとか、あとは投稿範囲を自分の友人だけにするとか、いろんな対策っていうのもねやっぱ考えて自分で自分を精神状況を守っていくっていうこともとても必要なことだなというふうにここ最近思ったわけでございます。結局だから蜂もそう、自然環境ともそうだし、いろんな知らない人ともそう、共存していく一緒の関係をね築いていくってどんだけ大変なことなのかっていうことがちょっとねここ最近思ったことでございますけれどもね。まあラジオ番組もそうです。皆さんとの適切な距離感を保ちながらより皆さんに寄り添っていけるようなね、それをさらに目指していければなと思ってますので、言葉の一つ一つを気をつけて生きていきたいと思っています。ということでそんなちょっと最近のね近況報告聞いていただいたんですけれども、愉快でホッとする癒しの1時間目指しておりますこの番組、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。今日のオープニング曲聴いていただきましょう。私神戸トーマのオリジナル曲です。いつまでも。

0: 神戸トーマのトランスファーレディオ。
1: 神戸トーマのトランスファーレディオ、今日も始まっております。トーマのこだわりのコーナーです。このコーナーは私、神戸トーマが最近気になっていることなどをまた自由に話していくよという、そんなコーナーなんですけども、オープニングの段階からすでにそんな感じではあるんですが、最近気になるニュースっていうのがね、ありまして、若者の海離れというニュースを目にしました。若い世代、10代から30代にかけての皆さんが、海で遊ばなくなったという、そういう話なんですね。で、これに関してはすごくわかるなっていう部分もある上で、なおかつ本来だったら大人がもうちょっとその海で遊ぶこと、遊ぶだけじゃなくて学びもたくさんあると思うので、その大切さを教えてあげる必要もあるのかなっていうふうに思った、そんなニュースなんですね。最近若い人たちが海に行かなくなりました。その理由というのがいろいろあるんですけど、まず一番大きいのが、小さい頃から紫外線に当たるということ、日焼けであったりということに対するそのリスクですよね。それがもうとても大きく教育をされている。だからもうそんな日に当たりに行くようなことをわざわざしないと。で、これはね、確かにごもっともなんですよ。僕らが小さかった頃、もう40代から50代以上にかけてはですね、もう小さい頃って日焼けする方が体にいいって言われてた世代なんですけれども、それがオゾン層の破壊であったり、さらに地球温暖化ということもあって、実は日に当たって日焼けするというのはあんまりよろしくないと。例えばそれがもう重くなると火傷みたいな感じになったりすることもあるし、もっとひどくなると皮膚がんの原因になったりということを小さい頃からみんなもう学んでるわけですね。だからそれはいいんだけれども、で、日焼け止めとかいろいろ塗るわけじゃないですか。で、その上で、それでも海で遊んだりっていうことって僕らなんかは楽しいって思ってる世代なんだけど、もっと若い世代になるともうめんどくさいよねと。そりゃそうなりますよね。で、小さい頃からそういうこともあって、親御さんがすでにもう連れてったりしてないっていうことなんですね。で、海に行って日焼けするのも嫌だし、あるいはこう潮風でベタベタになったり、潮風もそうだし、この海で遊ぶことによってベタベタになって肌によろしくなさそうっていうのも嫌だったりするし、あとは準備に時間がかかる。海に行くために前日からいろんな準備をして、車なり電車なりで行って、で、その後海の家的なところなのかホテルなのかわかんないですけど、で、ちゃんと体をきれいにして帰ってくるってめちゃくちゃ大変だよねっていう気持ちわかるんだけど、でも海でないと味わえないことってたくさんあるんで、いろんな生き物と出会うってこともありますし、そもそもやっぱりこう大きい海の中でこうザバザバ遊ぶこと自体の楽しさって、プールとはまた違った楽しみあると思うんですけれども、

かちょっと汚い気もするしなんていうことも意見としては結構出てるみたいなんですね。で、まあそうなってくると、まあ水の怖さっていうことにもなりますかね。プールはちゃんと監視員の方がいて基本的にはかなり安全な場所じゃないですか。で、それに対して海もライフセーバーの方だったりとかいろんな方がいらっしゃるので、まあ、その上でね安全にみんな遊んでるわけなんですけど、ただ例えば急な災害時であったりとか、その本当に海の怖さっていうものをもう知る機会がどんどんなくなってしまっているという現状も僕はあると思います。で、急に自分が思ってもいないところで服を着たまま海に落ちてしまったらどうなるだろうと。今着衣水泳のね授業とかも学校によってはあったり、これ地域にもよると思うんですけれども、それは素晴らしいことですが、まあ、そうじゃない地域に住んでいる方がいきなり海の近くに行って、まあ、海ってどれぐらい怖いのか、例えば離岸流というもの、海で遊んでいたら急に沖合の方に流されてしまう事故っていうのは毎年これもね結構ある話で、皆さんも耳にすることあると思うんですけれども、それも行かなかったらやっぱり分かんないわけで、そういうのがあるみたいだよ、へえ怖いね、じゃあやっぱり行くのやめようで止まっちゃうわけですよね。なんだけど本当にもうそれこそ普通に旅に行って海水浴しようと思ってなくても、どんなことがどこで何が起こるかも分かりませんから、まあ、そういったことがね起こるかもしれないの実感は実際に海に入らないと分かんないものでもあるのかな。だんだん深くなっていって、この辺までだったら足つくんだけど急に足がつかなくなった時のあの小さい時の恐怖心、まあ、だからこそ安全な波打ち際で遊びましょうなんだけど、全く知らない状態でなんか急に行ってなんか事故が起こってしまう可能性もあるので、これを小さいうちからちゃんと教えてあげられる方法っていうのがねなんかあればいいのになっていうふうに僕は思いますね。で、ただ単に行かないと、それはね、あの君子危うきに近寄らずっていう言葉もありますけれども、それはそれでまあ、正しいことではあるんだけど、でも、まあ、楽しさを知らないということにもつながるし、楽しいこと怖いこと両方海って、まあ、自然相手に遊ぶってことですよね。これ海だけじゃなくて山でも川でもどこでもそうだと思うんですけれども、それをもう味わう前にもう全てシャットアウトしちゃうっていうのは、これは他のことにもなんか危機管理とかにもつながってくる。石橋を叩いて渡るのは大切なことなんですけど、石橋を叩いた上で結局渡らないはちょっとなんかもしかして違うかもしれないっていう気もするし、また経済的な面でもね、もっとなんかいろんなところに皆さんもお出かけいただきたいと旅好きとしては僕も思っていますので、どういうふうにしていけばいいのかなと、これも小さいうちのね記憶とかってすごい大切だと思うんですけれども、僕もあんまりそれ言うと父親とか母親に海連れてってもらった記憶ってないんですが、僕の場合は大学ぐらいの時にねみんなで海に遊びに行く機会にすごく恵まれたので、まあ、それで海の楽しさだったりとかを知ることができましたが、ただ単にサーフィンとかマリンスポーツを楽しむ方以外でも海の面白さもっとねなんか再認識してもらえたらなというふうに思ったという、そんなニュースでございました。トーマのこだわり、今日も聞いていただきました。ここから先は今月もマンスリーゲストの方をお迎えして番組進めてまいります。今月のマンスリーゲスト、アナウンサーで農家浅利園美さんです。なおここから先リモートでの収録になりますので、音声など聞き取りづらいところありましたらご了承ください。その前にまた私の曲一曲聴いていただきましょう。僕だけのマーチ。

0: 神戸トーマのトランスファーレディオ。
1: 5月のマンスリーゲストの方ご紹介しましょう。前半週に引き続きです。アナウンサーで農家の浅利園美さんです。こんばんは。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 園美さんはですね、僕のまあ山梨友達のうちのお一人でいらっしゃいます。結構この番組山梨シリーズということでね、僕の山梨でお世話になっている方、たくさんお招きしてるんですけれども、今日は浅利園美さん、最近いろんなところでお世話になってまして、特に多いのが、山梨大使っていうですね、まあそういう、まあ役職っていうのかな、なんかね、指名されて任命されてなるものがあるんですけど、この番組でもたくさん山梨大使の方出てくれてるんですけど、今まあそれが、まあ大体1200人ぐらいいると、すごい人数いるわけですね。
2: ねえ、どんどん広がってる。
1: で、その中で、でもなんかよりね、そのただ単になっただけで満足するんじゃなくて、もっと山梨盛り上げていこうぜということで、ちょっとコミュニティ活発化してるんですけど、まあそうは言ってもさ、なんか、あれだよね。この人何やってる人なんだろうって全然わかんない人とか、僕らレベルでもいるじゃん。いつも集まりがあって。
2: いますね。
1: ね、いるよね。この人何やってんの結局って。
2: そう。
1: 何の人なのみたいな。
2: 多分私とかね、トーマさんは分かりやすいか
1: あ、
2: ら、
1: そうそう
2: ここで
1: そう。
2: やって
1: ね、
2: ますっ
1: 説
2: て
1: 明し
2: ね。
1: たらね。
2: そうそうそうそ
1: そう。なんだけど、いろんな方がいらっしゃるので、で、そういった方たちをもっとやっぱり、まあ、例えばバックアップするじゃないですけれども、実はなんか、こう、縁の下の力持ち的な感じですごいいろんなことを頑張ってらっしゃる方とか、そういう方がたくさんいるので、そういった皆さんともちゃんと連携をした上で、なんかパッと見の派手さだけではなく、ちゃんと実務的に動いて盛り上げていけるような、まあ組織作りっていうのかな。それを、その1200人いる中の、まあ今だいたいそうだな、50人ぐらいですかね。ちょっとなんか、まあある意味、こう学校の中で一個サークル活動みたいな感じでやっていると。もうそのね、動きがもっと大きくなっていけばいいなと思っているんですけど。で、特になんかそんな中で、ああ、このジャンルの界隈の皆さん頑張ってるなっていうのが農業だと思うんですね。農業系の方山梨やっぱり多いじゃないですか。
2: 今ね、若い人たちも山梨、新規就農で移住してきてっていう方もたくさんいらっしゃいますし、私のように親元就農で頑張ってるっていう、ね、メンバーにもいますけどね、そういった仲間もいますし、やっぱり農業でね、もっともっと盛り上げていきたいっていう気持ちはすごく強いです、今。
1: いや、もう何しろ、まあ、すべての生命の源ですからね、食べるということが。いろんなサービス業とか、まあ、ありますけれども、まずは食べていけなければ、そういったものも成り立たないと、すべての根底にあるのが、やっぱり農業だったり、まあ、畜産業だったりとか、そういう食に関するものだと思うんですけど、今、例えばですね、その、まあ、山梨の話ばっかりになっちゃいますけど、山梨県で農業で作られているものってどれぐらいあるんだろうね。野菜とか穀物とか含めて、すごい種類あるよね。
2: いやーもう、すごい種類。

0: ですし、もちろん、桃、ぶどうは日本一の生
1: そうです
0: 産量
1: ね。
0: で、実はですね、私が住んでいる南アルプス市はスモモも
1: スモモ、
0: 実は日本一なんですね、生産量が。といった、やっぱり果物が果樹県ですからね、果物の生産量っていうのがすごく多いのかなと思いますけど、ね、お米も頑張っている方もいらっしゃいますし、野菜もね、自分たちのやり方で、特に北斗の方なんかだと自然農法とか有機農法とかっていう形で頑張ってるっていう方もすごく今増えましたね。
1: ねえ、そうですよね。で、本当に美味しいものって、やっぱりあんまり数が作れなかったりするんで、実は地産地消みたいな感じで、ほぼ県内で消費されてしまったりなんていうこともあるのが、まあ、なんだ、もったいない、残念だな、他に売りに行けばいいのにとか思っちゃうんだけど、でもまあ本当に美味しいものなんで、それはしょうがないのかなとも思うんですが、まあとにかくね、そのフルーツ王国なんて言われることもある山梨なんですけど、いろんな果物が最近ありますよね。例えば別に東京でも僕、まあ調布とか三鷹とかその辺なんですけど、最近キウイフルーツの栽培がすごい増えてるんですよ。で、なんかいろんなとこでやっぱりその果物って作られてるんですけど、でも山梨は昔ながらので、まあとにかくブドウ、桃っていうのが、まあそこが二大巨頭になってくるのかなと思うんですが、その見さんのところで作ってるものはどんなものがあるんでしょうか？
0: うちはですね、さくらんぼから始まります。もう6月1ヶ月後には収穫。まあ今年ちょっとね、花も早かったので、5月の終わ
1: そう
0: りぐ
1: なら ん
0: いか
1: だ。
0: ら、
1: 早いね。
0: いつもよりも早くなると思います。今、さくらんぼから行って、桃、ぶどう。この3つが一番大きくて、あと、そのすもももね、少し栽培したりとか、柿とかリンゴとかね、ちょこちょこ、まあ野菜なんか本当に、これは家族全員で食べる量ですか？ぐらいなのも本当いっぱい作ってたりはしますね。
1: いや、でも今ね、あげてもらった果物だけでも少なくとも6種類ぐらいあって、でも中でも例えばサクランボとかスモモって、やっぱ高級なイメージがより強い。ブドウも桃ももちろんなんだけど、でなんか数を大量生産するんじゃなくってっていう感じになるのかな。これ、なんかブランド的になってる部分も正直あるじゃないですか。
0: 今全体的にやっぱりもう気候的にさくらんぼが山形でも取れなくなってきているっていうね、暑すぎて取れなくなってきているっていう状況なので、北海道が本当力をつけてきてるんですね。まあ力をつけてきてるか、北海道の収穫量がやっぱり多くなってきてるっていうところもあって、だからこそ私はね、その山梨のさくらんぼっていうのをもうこのままなくなってく、衰退していく方にはしたくないなっていう気持ちがすごく強いんです。ただ、やはり実がつかない赤字になるってなってくると、すごくサクランボって、まあ粒も小さい分手がかかるんですよ。収穫も、あの小さいのを全部一粒一粒取って、
1: そう
0: で、
1: だよ
0: 一
1: ね。
0: 粒一粒検品じゃないですけどね、きちんと選果して箱に詰めていくわけなので、手もかかるし時間もかかるっていう面では、正直、本当にサクランボ園が減っていっているんですね。でも、だからこそ私はやり続けたいと思って、今頑張ってるところですね。
1: なんか例えばその農業的なことでどこかに視察に行くというか、例えば日本国内もそうだし、海外にっていうこともあるかもしれないんですけど、何かその見に行かれたりなんていうことがあったりするんですか？
0: ありますね。もちろん県内でも、本当にちょっと地域が違うとか、ちょっと世代が違うとか、それこそ、アメリカに研修を行ってました。
1: あ、
0: 大
1: 本
0: 規模
1: 当。
0: 農業をやってまし
1: へえ。
0: たっていう方のところ
1: そういうとこ
0: に
1: でね。
0: 行くと、もう作り方がね、全然違うんですよ。なので、やっぱり近所の農家さんのところにも見に行かせていただいたり、話を聞かせていただいたりもしますし、山梨の中でも、峡東地域と峡南地域とかね、またそういったところでも作り方が違うので、そういうのは話聞きに行ったりとかももちろんさせてもらいますし、ちょっと県外は私はまだあまりその回数的には多くないんですけれども、県外に行って環境が違う中で、その時はちょっとお野菜だったんですけど、お野菜をどういうふうに作ってるかだけではなくて、やっぱどういうふうに売るかっていうのもまた地域によって売り方って違うので、そういうところは勉強に行ってますね。私、山梨農業女子っていうメンバーにもなってますし、JA 南アルプス市のフレッシュミズというね、女性の30代、40代、50代ぐらいのメンバーのチームにも入っているので、みんなで研修に行くっていうのをやってみたりとか、人を招いてお話を聞くとか、そういった、まあ常にアップデートじゃないですけどね、 やり方はもちろん昔の父母のやり方も大切にしつつ、でも今の気候で私の場合は兼業ですので、じゃあどういうふうにやるのが、まあ、やりやすいか、省力化できるか、みたいな部分も含めて勉強は常にしています。
1: その科学的な手法でどんどん革新されている部分もあるし、そうではなくて、こうやって皆さんのマンパワーっていうのかな、人と人とのつながりで、そこで良くなっている部分、それらがちゃんと噛み合って、それでね、成り立っていくのが、まあ産業だと思いますので、なんかすごくね、やっぱりこれから、まあ大変なこともあるけど、でも希望もあるというような、そんなイメージを今、お話を伺っていて、すごく感じました。この後のセッションでもそんな農業への思いなども中心に聞いていこうと思うんですけれども、その前に今ね、ちょっと果物の話題にもなりましたので、一曲私の曲も聴いていただきたいと思います。神戸東馬でブドウ畑で恋をして。

0: 神戸トーマのトランスファーレディオ。
1: 今月5月のマンスリーゲスト、アナウンサーで農家の浅利園美さんでいらっしゃいますが、なんかこれからの話ということで、まあ、農業に関して、なんとなく今伺いつつの流れなんですけれども、まあ、せっかくなので前半集ではね、その走るアナウンサーというお話もたくさん伺いました。その、ま、兼業という言葉も出ましたけれども、それぞれで、ま、何か、ま、ゴールっていうのかな、まあ、もしかしてゴールはいつまでもずっとね、ないものかもしれないんですけど、どんな感じの浅利園美さんにこれからなっていきたいのかなっていうのをちょっとお伺いしたいんですけれども、これ両方の側面から伺いたいです。どっちから行きましょうか？
2: マラソンで言うと、マラソンだと、前回もちょっと言ったんですけど、ちょっと私病気をしてしまって、手術もしたりしたので、今ちょっとランニングをお休みしている。もうほぼ体マイナスになってるんですけど、それを

0: コツコツ今、ウォーキングしたりとか、少し走り始めてるところなので、また、これは本当に体が走れるようになったら、旅ランをね、再開したいなと思ってます。
1: アビラン、いい言葉ですね、それね。
0: もう走るよりも食べる方が メインで行きますけど。
1: いや、だから美味しいもん食べたりするために走っ て、
0: そ
1: で
0: の
1: もまあ
0: 通りです
1: 実
0: よ。
1: 際ね、走ることによって、その街のね、良さとかも、まあ、車だとなかなか気づかない空気感とか匂いとかっていうものとか
0: そ
1: もの きっとある
0: 通り
1: だろう
0: なんで
1: し。
0: すよ。はい。
1: すごいわかります。そんなんだって普通に歩いてるだけで感じるのに、走ったら多分行動範囲もっと広がるんで、より楽しいだろうなっていうのはわかる。
0: より楽しいし、ね、罪悪感ないじゃないですか。走れば、食べることに対して。
1: いや、歩いて
0: もう
1: るだけ
0: どう
1: で
0: 考えても
1: 、
0: も
1: も
0: そっ
1: っと
0: か。
1: ね、もっとね、確かにもっとすごいと思う。
0: で、大会なんか出ちゃったら、やっぱりこう、早くご飯食べたい、早くあれ食べたいみたいな、ある意味目標ができるから、
1: そう
0: よ
1: ね。
0: り 楽しいかなと思って、まあそういう旅ランをマラソンにおいてはやりたいなって思ってますし、まあ農業で言ったら、まあ今私、まあ生産者っていう立場で、もちろん消費者であり母であるので、食事を作る立場でもあるので、もっともっとやっぱここの距離を近くしたいなっていう思いはずっとあります。なので、まあ親子の食育活動とか、マルシェをやるとか、私これね、トーマさんと一緒にやりたいなって、
1: お、なんかあるんです
0: 本当思
1: か？
0: ったんですけど、ブドウ畑で恋をしてっていうそのブドウをね、モチーフにした曲も歌ってらっしゃいますし、まあ果物の歌とか、なんだろうね、畑の歌って言ったらあれですけど、そういったなんか歌をトーマさんに歌っていただいて、なんか私、よくマルシェとかでも、例えばサツマイモがテーマのマルシェだったら、サツマイモの絵本とかをたくさん、借りてきたりとかして、絵本の読み聞かせをする。で、プラス、そこで読み聞かせだけではなくって、農家のお話もちょっとするっていうことをよくやってるんですけど、なんかそこにプラス音楽あったらいいなってふって思ったんですよね。
1: ほうほうほう。え、そんなん別に準備期間3週間ぐらいありゃ、
0: できます？
1: すぐにでもできるけど。
0: なんかそういうのを、ね、畑でやってもいいし、わ
1: はあ、
0: ざわ
1: なる
0: ざ
1: ほ
0: ね、
1: ど。
0: こう、イベント会場じゃなくても、こう、畑で実りがね、あるところで、少しこう、果物ってこうやってなってるんだよって、こういうね、作業してここまで来たんだよ、なんていうお話と、絵本を読みつつ、ね、トーマさんの素敵な歌声でみんな癒されるみたいのできますかね？
1: それはできる。共選場ってトラック止まるところ、ステージみたいになってるから、そこでやるとい
0: い
1: かさ、
0: ね。
1: もう全然、なんかね、お休みの日とか、もしもあればとか、もうそれぐらいのなんかさ、感覚で全くできちゃうけど
0: や
1: ね。
0: りたい
1: で、
0: な。
1: なんかそしたらね、うちも子供たち連れてって、やっぱりね、今、東京でも保育園とか小学校とかで、その農業体験っていうのはあるんだけど、でもそれ一年に、まあ、せいぜい数回で、まあもう出来上がってるものを掘らせてもらう。まあそれだけでも十分貴重な経験なんだけどさ。でも、まずはどうやって作っていくかとか、これから小学校とかでね、うちも学んでいくわけなんですけど、で、間が、まあちょっと空いて、はい、じゃあこうテレビのお料理番組みたいに、じゃあここから先、
0: 確か
1: はい、
0: に。
1: これできてますんでっていう感じで、まあそれはもうしょうがないんだよね。もうそれだけ学べればいいわけではないから。なんだけど、その間もどんな人たちがどんなことやって頑張ってっていうこととかが、やっぱりね、直にお話を伺えたりとかっていう機会が、もっとあった方がやっぱり多分いいのかな。農業人口は増えていかないとやっぱきついじゃないですか、これからの世の中って。
0: 本当に
1: 明ら
0: そ
1: か
0: の
1: に。
0: 通りで。あ、そうか。じゃあ年間通してできたらいいですね。そういうのを、例えば、ね、野菜もそうだけど、果物でも、花が咲いた時にそれを見て、その後実がなったのも見て、赤くなったのも見て、収穫体験だけじゃなくって、少しずつこう、その過程も見てもらえるような、なんかやっぱそういうのをやりたいですね。
1: ね、なんか理科とか、なんか生活科的なもので、まあ習うの、ね、どうしても、そう、座学で教科書見ながら写真でへえっていうのだけだと、まあ限界があるので、まあそれがね、こう実地でいろんなとこで見てが、まあそんなに都市部になるとなかなかできないんだけど、でもなんかみんなで、それがもっとできるようなね、感じになってってくれると、やっ
0: そ
1: ぱ、
0: う
1: まあ
0: なんで
1: 子育
0: す
1: てしてる身
0: ね。
1: としては、思いますよね。
0: まあ農家さんがやっぱ減ってきてる中で、そういった経験子供の頃にしてると、すぐに農家さんにならなかったとしても、なんかいつかその経験が、あ、あれやった、

0: いろんなね、もしかしたら仕事、別の仕事つくかもしれないけど、最終的に、ああ、でも農業、あの時のあの思いがあったな、やってみようかな、みたいな。そういう、もう、いつでもいいから、いつかこの農家っていうのが、こう、自分の中の職業の中の選択肢にあるぐらいになんか、なってもらいたいなって思ってますね。
1: そうだよね。で、それプラス、そのみさんの場合、やっぱりその体を動かすということもね、教えてあげられたりするんで、これなんか、例えば、NPO 法人そのみ塾とかさ、まあ大体みんなそういうこと考えちゃうんだけど、なんかそういう安直なんじゃなくて、もう少し大きいさ、スケールというか、スパンで考え た
0: まあ
1: いっ
0: だから
1: すよ
0: 食
1: ね。
0: と健康ですよね。大きく言ったらね。そう
1: そうだよね。
0: ね。
1: いやー、そう、だからそれでもね、今周りに、それこそさっき山梨大使なんていう話したんですけど、最近なんかその仲間がね、すごく多くなってきてるんで、なんかね、ちょっと今年中に一発そういうのやってみた
0: やっ
1: いで
0: て
1: す
0: みた
1: ね。
0: いですね。
1: まずは。
0: はい。と言いつつもうこれからね、ガンガン農繁期に入りますので。
1: そうだ
0: はい。
1: ね、いつがとか何こう、ピーク的なもんがあるわけじゃん。冬の方がちょっと暇とかいろいろあっ
0: 農
1: たりする
0: 閑
1: んで、やっ
0: 期
1: ぱない。
0: は、でも農閑期の方がやっぱゆったりしているので、うちの場合はもう今、5月がね、一番実はマックス忙しいんですよ。
1: すいません、お忙しい中、ありがとうござい
0: 5
1: ます。
0: 月が、そう、いろんな手入れがね、すごい並行するので、ぶどうと桃とって言って、なんですけど、6月はもう収穫、さくらんぼの収穫をして、ぶどうの手入れをしてって言って忙しくて、7月になると今度は、基本的にはもう桃の収穫メイン。8月は巨峰の収穫
1: そうで
0: メ
1: す
0: イン。
1: よ
0: 9
1: ね。
0: 月はシャインマスカットやサンシャインレッドの収穫のメガメインっていう形にはなってくるので、5月がマックスです。
1: いやー、でも、まあ、楽しみな時期で もあ
0: そ
1: ると思うので
0: う。ワ
1: ね。
0: クワクす
1: みん
0: る。
1: な子供たちが巣立っていくと。そういうことですもんね。いや、やっぱりこう、作り手の方のね、話を聞いてると、その、ぶどうの一粒一粒だったり、さくらんぼの一粒一粒がどれだけ大切にされてるかってこと、本当によくわかります。貴重なお話を聞けました。ありがとうございました。
0: 今年は食べてくださいね、うちのフルーツ
1: そう。
0: ね。
1: 去年はね、ちょっとまだタイミング合わなかったんで、今年ぜひ僕もいただきたいと思います。
0: ぜひぜひお願いします。
1: では、ちょっと夢のお話というのを伺ったところで、私の曲を聴いていただきましょう。神戸トーマで夢の続き。

0: 神戸トーマのトランスファーレディオ。
1: 今月5月のマンスリーゲスト、アナウンサーで農家の浅利園美さんなんですけれども、今日はね、農業に関するお話中心に伺ってきましたが、今、その果物だったり野菜だったりは、一般の方への販売とかは、どうなんですか？販路としては特に、なんか通販とかでやってるとかは。
2: 基本的には、今のところはネットもあるんですけど、もう、知り合いの知り合いの知り合いぐらいの中で、っていう感じなんですよ。
1: 売り切れちゃうんだな。
2: そうなんですよ。
1: 人気なんですね。あ、すいませんでした。申し訳ない。
2: な
1: んかもう、今から申し込んでもらっても、10年後になりますみたいな、多分そんな感じなんですね。それはすいませんでした。
2: そうなんですよ。
1: そっかそっか。
2: そうなんです。まあでも、少しずつね、やっぱり、販路も広げていきたいなとは思いつつ、やっぱり家族3人でやっていて、3品目あると、そう、ちょっとね、できる範囲っていうのが限られてきてはいるので、でもね、いつかそんな風にこうお店に販売したりとか、直売所にたくさん持っていけるようなことができるように頑張ります。
1: はい。いや、そうですよね。また次の世代にということもね、きっとあると思いますので、これからの展開楽しみにしてます。
2: はい。
1: そして、前半週ではアナウンサーさんとしてのお話も伺いましたけれども、もちろんラジオ番組などもね、その美さんの番組ありますので聞いていただきたいと。情報どちらでチェックすればよろしいでしょうか？
2: はい、私の SNS、インスタグラム、ぜひご覧になってください。今ですね、ほぼ、農業のことが多いので、ただ作業してる様子とかも、できる限り、ちょっとね、一人で撮ったりすると、うまくできてないところもあるかもしれませんけど、はい、でも、ちょっとね、ほんとこんな小さい粒のね、今さくらんぼ見えてきたよとかもね、そういう私の中でのワクワクを今、インスタグラムで結構ね、投稿はしてますので、
1: はい、
2: 一緒にこう農業してるような気持ちになりながら見ていただけたらなと思います。
1: はい。ワクワク農業日記が見られるということです。で、そして、またこうご自身のラジオ番組でもそういったお話をいつもされてらっしゃるということですのでね、これからぜひ浅利園美さん、皆さん情報を見てみてください。もうほんとひらがなで浅利園美で検索したらすぐ出てくると思います。本来漢字で浅利さんなんですけれども、その美さんはね、ひらがななんですが、もう即出てきます。
2: 浅い利益と書きますから。
1: そうか。
2: お金持ちになれない感じなんですよ、私。
1: そう言われるとなんか、なかなかそうですね。なんか、金光さんとか、そういう方の反対の感じですね、
2: はい、
1: ね。
2: そう。
1: うん、なるほど。
2: 反対なんですよ。
1: 浅い利益の。
2: 浅利益の浅利園美でございます。
1: はい、ぜひ検索をしてみてください。なんていうことでね、お話いろいろ伺ってきたんですけども、お別れの時間も近づいてまいりまして、最後に、園美さんからラジオ機の皆さんに熱いメッセージをお願いしますよ。
2: はい、もう本当に楽しかったです。ありがとうございます。ぜひぜひ八王子からね、やっぱ山梨近いですので、
1: 近いですね、
2: たくさんね、遊びに来ていただいて、これから本当に美味しい時期になりますので、ランニングもよし、山登りもいいです。ね、もちろん、ドライブも気持ちがいい季節になってると思いますので、ぜひぜひ、私にも、そしてね、トーマさんにも、愛にも来ていただけたらな、はい、と思います。
1: そうですね。はい。山梨で皆さんお待ちしておりますが、とにかく八王子山梨は歴史的にもつながりがあるぐらいのね、距離感ですので、まあずっとそれで僕も山梨お友達シリーズを続けているわけなんですけれども、今日もそんな中のお一人でいらっしゃいました。アナウンサーで農家の浅利園美さんをお迎えして番組をお届けしてまいりました。園美さん、今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。楽しかったです。
1: はい、これから収穫の時期、体調に気をつけて頑張ってくださいね。最後にもう一曲ですね、私の曲を聴いていただきましょう。神戸トーマで教訓。

約1時間にわたってお届けしてまいりました神戸トーマのトランスファーレディオ、お別れの時間が近づいてまいりました。アナウンサーで農家あさりそのみさん、その今日はねたまたまオープニングであったりとか、まあ、そういうところから自然と一緒に付き合っていくにはっていう話がちょっと個人的にも多かった週なんですけれども、あさりそのみさんがまさにそうですよね。自然相手に一緒に生きていき、そしてその自然の恵みを享受してみんなで、まあ、その喜びを共有していこうと。農家の皆さんってそういった素晴らしいお仕事だと思うんですけれども、ただ単にその自分の作ったものを売っていくということだけではなくて、アナウンサーさんとしての側面からその魅力であったりの発信の仕方、発信のされ方がもうあさりそのみさんならではですよね。なかなか他の方には真似できないことかもしれませんが、これからいろんなお仕事のその尊さというものを伝えていく人もっとね増えていく、そんな世の中になると思うんですよ。っていうかそうでないといけないと思うんですけれどもね。とても貴重なお話たくさん伺えたと思います。ぜひまたこれからもね、僕もいろんな形でお世話になれればと思っておりますし、とても勉強させていただいたんでね、また番組にもね遊びに来てもらえればなというふうに思っております。どうもありがとうございました。ということで、ここまでのお相手は私神戸トーマでした。また次回お会いしましょう。さようなら。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 5MHz、0時です。
1: トモピーの聞いてくださいエンス。
2: 皆さんこんばんは、始まりました、トモピーの聞いてくださいエンス。この番組はサイエンス系歌のお姉さんタマピーさんの番組なんですけれども、今日は週替わりパートナーのエンチャントユー、エンチャントが魔法をかける、ユーがあなた、それであなたに魔法をかけるっていう意味の名前のシンガーソングライターのエンチャントユーのソロ回というね、ちょっとレアな回になってます。ぜひ皆さんお付き合いいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。今日はね、5月19日の火曜日の、そして再放送だと水曜日の夜の眠る前の時間かななんて思うんですけど、皆様いかがお過ごしですか？5月っていうと5月病とかなるんですかね、5月だとね。まあゴールデンウィークとかね、結構楽しかったと、まあゴールデンウィーク関係なくお仕事の方もいらっしゃると思いますけど、まあお天気もね良かったしね、みんな元気で楽しく過ごしていたらいいななんて思うんですけど、うん。でゴールデンウィークはですね、エンチャントユーはちょっと遠征してライブをしに行ったりしてました。5月3日に茨城県の水戸駅前の野外フリーライブに出演させていただいたり、あと5月6日は栃木県の佐野の駅前での野外フリーライブに出演させていただいてました。どっちもね、なんかそんなめちゃくちゃ暑くもなく、本当にちょうどいい、暑すぎず寒すぎずちょうどいい温度でライブができたし、でその会場でね本当にいろんな方にお会いできたので、とっても嬉しいライブでした、遠征ライブで。今日はですね、なんと特別にその5月6日の佐野のライブのライブ音源をお届けしたいと思っています。で佐野ライブなんですけど、行ったことある方はわかるかと思うんですが、本当にね、駅を出て階段を降りたらもうそこに広場があって、そこがライブ会場になってるんですけど、そのもうすぐ横電車通っててホームもあって、なんかピンポンパンポン、この電車はなんとかかんとか行きでみたいなそういうアナウンスも聞こえてくるぐらいめっちゃ駅前で、でもね結構広めのスペースで、でみんなで大きい声出したりもしていいし、なんかすごい自由な感じのライブイベントでしたね。あとね、なんか佐野丸くんっていう子がいました。銅像銅像なのかな、あでもその水戸駅でもね、水戸にもね納豆の銅像があったんですけど、佐野は佐野丸くんの銅像がありまして、佐野丸くんは犬なのかな、なんだろう、なんとも言えない可愛らしい感じの動物キャラクターですね。でなんかラーメンの器を帽子にしてて、佐野って佐野ラーメンが有名なのかな、うん、そう佐野ラーメン食べたかったんだよね。ちょっとね、まあそれは置いといて佐野丸くんがねすごい可愛かったですね。あとキッチンカーがあって、キッチンカーでね佐野丸くん焼き売ってて、でそれも食べましたね。うん、まあライブもキッチンカーも佐野丸くんも楽しめる場所です。それではお届けしましょう、5月6日の佐野ライブ、どうぞ。

0: な。前のみんなはどうですか。せーの、
1: こんにちは。
0: もう一回行こうか。ごめん。せーの、
1: こんにちは。
0: ああ元気だ。ありがとうございます。えんちゃんという佐野で今日初めてライブやらせてもらいます。初めましてが多いですよねきっとね。自己紹介をさせてください。えんちゃんというと言います。ちょっとむずい名前なんですけど、えんちゃんとが魔法をかける、ゆうがあなた、それであなたに魔法をかけるっていう意味の名前のシンガーソングライターです。自分で曲を作って音楽の魔法をお届けしていきます。よろしくお願いします。
1: えんちゃん、
0: かわいいよ。やったー、ありがとうございます。そして今日は佐野に魔法をかけにやってきました。
1: ま、
0: 魔法の呪文はティンクルティンクルニンニンニン。そう、ここシャッターチャンスというか、ぜひ、ね、前

のみんなはね、可愛い写真を撮ってくれるあの神様みたいな人たちですよね。神様、可愛い写真を撮ってくれる神様、ぜひ可愛い写真 SNS にアップしてもらえたら嬉しいです。動画も OK です。で、これがね、魔法の呪文なんですけど、ティンクルポーズがあります。ティンクルポーズはピースサインをして

0: 女みたいな感じなんですけど、あと呪術廻戦でもこれ出てくるみたいで、これをしながらティンクルティンクルリンリンリンと魔法をかけますということで、じゃあ一回魔法かけましょう、せーの、みんなの魔法が日本全国世界中宇宙中広がって、今このさんの駅前に届きました。あなたの夢が叶いますように。キラキラキラキラキラキラキラキラ、
1: 今夢叶ってる、
0: よかったきっとみんな叶えたい夢があると思うので、みんなで叶えていきましょう。ということで次の曲はですね、そんなティンクルポーズを使いながら可愛く変身していく曲があるので、でこの曲の感想でエンチャントユーがとっておきの魔法をお見せします。それではお届けします、クルリンパー。

ありがとうございました。よいしょ、ちょっとみんなのおかげで魔法をエンチャントがレインボーエンチャントになりました。次で最後の曲になります。ありがとうございます。後ろ元気でいいね。ありがとう、後ろ元気だね。あそこのね、ちっちゃい男の子を見てくれてるの、ありがとう、本当にありがとう。あのこれってちょっとステージから降りてちょっと動いて歌ったりして、ありがとうございます。じゃあちょっと次の曲、最後の曲なので皆の近くで歌いたいと思います。最後はですね、エンチャントユーのエンチャントユーって自分と同じタイトルの曲があるので、その曲を歌いたいと思います。で、1個お知らせさせていただくと、エンチャントユー7月7日で活動11周年になります。ありがとうございます。で、7月12日日曜日のお昼に東京阿佐ヶ谷の阿佐ヶ谷ドラムさんでワンマンライブをやらせてもらいますので、ちょっと佐野からちょっと遠いかもしれないけど、よかったらね、遊びに来てもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。それでは最後の曲、エンチャントユー。

皆様お聞きくださりありがとうございます。5月6日のえんちゃんつゆの佐野ライブいかがだったでしょうか。本当にね、お客様もあったかくって、佐野ライブ初めてだったので、ね、いつも応援くださる方がね来てくださったりとか、知ってる顔もあったんですけど、本当に初めての方もいっぱいの中でも、その初めての方がいっぱい盛り上げてくださって、あとね、明らかに別にライブを見に来たわけじゃなく、たまたまここにいらっしゃいますみたいなね、ここ、近所に住んでらっしゃる方々なのかな、お買い物途中みたいなご家族連れとかもね、結構見ていただいたりとかして、で、なんか本当にニコニコしながら見ていただけたりとかして、すごい嬉しかったです。なんかライブって、なんだろうな、えんちゃんとゆうとかたまちゃんもね、そのミュージシャン、ステージに立つ人はステージからこうやってみんなにライブをお届けしていくんですが、それ以上にね、その客席側とか道の通行をしてらっしゃる方々からのちょっとした応援でも本当にすごく力になって、それでもっと頑張ろうって思ったりして、で、ライブの歌もなんかさらにノリノリで歌えちゃったりとかするので、そうでしょう？そうでしょう？そうなんですよね。本当にね、だからライブって、まあ、今回セトリが1曲目ミラクルパンチ、2曲目クルリンパ、3曲目エンチャントユーっていう曲をね、お届けしたんですけど、同じセトリでまたそのライブでまた同じ場所でやったとしても、全然違うライブになる。それはなぜかというと、きっとそこの場所にいらっしゃる方が、その5月6日とはまた全然違うメンバーになってると思うので、本当にね、その場所に一緒にいる、そして一緒にライブを楽しんでくれるっていうことで、本当に素敵な時間になっていくなって思います。本当にライブを見てくださったあなた、そして今ラジオでね、聞いてくださったあなたも、ライブを一緒に楽しんでくださり、ありがとうございます。ということで、じゃあここら辺でお知らせをさせていただこうかな。この先もね、本当に楽しみなライブがいっぱいあるんですよね。まず直近で言うと、5月23日に多摩センターガールズストリートライブというね、野外のフリーイベントがあって、で、なんとこれがですね、この番組の主です。番組の主。この番組は、まあ、今日たまたまえんちゃんちが喋らせていただいてて、たまちゃんの番組なのでね。で、たまちゃんが一緒なんですよ。5月23日、多摩センターガールズストリートライブ。ぜひね、無料で、たくさんのアーティストが出るので、ぜひ遊びに来てもらえたら嬉しいです。で、その他にもいっぱいライブあるんですけど、ちょっと一個大事なライブをお知らせさせていただくと、7月12日日曜日のお昼に、エンチャンという11周年記念のバースデーワンマンライブを東京にある阿佐ヶ谷ドラムさんというライブハウスでやらせていただきます。イエイ！サブタイトルがあなたと一緒に春夏秋冬というサブタイトルをつけました。なのでね、この日は夏の曲だけでなく、冬の曲も春も秋も全部やりたいと思ってますので、で、そういうセトリで長い時間ライブできることってあんまりないので、ぜひ遊びに来てもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、だいぶいろいろ喋らせていただきましたけど、えんちゃんっていうソロ回お付き合いいただいてありがとうございました。それでは皆さん、ゆっくりお休みください。

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。1時です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて

正常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM.
1: リッチーマンの学生街のエンタメクラブ。
2: リッチーマンの学生街のエンタメクラブ、毎月第2週3週のレギュラーパーソナリティをやらせていただいております。時の語り部幻想星の中身のマボがお届けいたします。今日も私と一緒に番組を楽しんでいきましょう。さて、収録ということでですね、同じ日に収録しておりますので、前回のやつと同じ日に収録しておりますので、冒頭で話すことが何もない2分ぐらいね、ちょっとね、話さないといけないというか、2分ぐらい話してから音楽をかけましょうねって台本に書いてあるのでですね、なんか話したいと思います。5月のお話ですかね。最近、ちょっとコスプレの予定を入れましたので、きっと5月18日となると、多少、なんか一個の予定

では終わってるはずなんで、それのそれの、結果報告が多分 X に更新されるんじゃないかなと思うんですけれども、もう一つロケ撮を企画してて、まあ、企画っていうかカメラさんに全部お任せしてるんですけど、私現地に行って撮られるだけの人なんですけどそれもあるので、まあ今後この後ですね、音楽かけた後ちょっと詳しく話したらなーとは思ってるんですけど、ちょっと久々の撮影というか、撮影もう大遊びですよ。まあ相手のねカメラさんはすごいご立派な機材を持ってらっしゃる方なんで、お遊びって言っていいのか分かんないんですけども、あの楽しくね撮影してくる予定なので、ちょっと楽しみにしていただけたらなっていうのは合ってるのか、私が楽しみなんだけどはい、なんでね、あのご報告させていただけたらなと思います。それでは、2025年配信された曲モンスターをお聴きください。どうぞ。

今日はですね、何を話そうかなと書いてありますね。いや、本当にね、まあ、要するに原稿中なわけですよ。原稿中って原稿のことしかやってないし、原稿のことは話せないし、何も話すことがないんですね。なんで、絞り出して、ちょっとお話ししていきたいと思います。いつも社長にね、ちょっと、こう、案をもらうんですよ。原稿の台本をね、こう、ペラペラって書いてもらって、自分でこう書き足して、こうやってお話しさせていただいてるんですけど、思いつかないって言われました。何も思いつかんだけど、どうしようみたいな感じで言ってて、かわいそうって思って。私がね、骨組み組みますよ、全然って言ってるんですけどね。はい。まあ、なんかその、宣伝することとか、なんかこういうことについて話して、ペッつって投げてくれたら、それについて話しますよって言ってるんですけど、なんかずっと書いてくれてますね。ありがたいことに。ありがとうございます、いつも。はい。今、私は東京に住んでおりますが、出身が愛知県でございます。そんな関係もありましてですね、月に1、2回は、名古屋まで行っております。大体ね、ライブで行っております。東京に来る前からお世話になっているライブハウスへの出演、そしてそのついでにですね、コスプレイベントに参加したりしております。だいたいライブハウスでライブがある前後にコスプレイベントがないかどうか探して、あればそこにちょっとお邪魔したりとか、なければ、私がお世話になっているカメラさんを連れて、スタジオ撮影とかロケ撮影に行ったりしております。はい。まあね、交通費がね、すごい。まあまあするんで。はい。ついでにね、ちょっと遊んで帰っておりますけれども。まあ、最近はね、でもよく実家にも帰るようになりましたね。母親がね、亡くなってから、ちょっとおじいちゃんが一人なんでね、ちょこちょこ様子を見に行ったりとか、あと母親の、妹さんがいて、その人ともちょっと関わり合うようになったりとかね、しましたね。楽しいです。最近ね、手料理をご馳走していただきまして、めっちゃ美味しかった。もうね、お弁当とか作ってくれて、もう超美味しくて、すっごい楽しかったですね。はい。なんか、で、不思議な感じですね。結構私は人見知りなんだなと実感しましたね。妹さんのご家族とかにね、挨拶させていただいたんですけど、あって感じだった私が。また来てねって言ってくださったんですけどね。はい。そんな感じでね、よく、そうですね、行くようになりましたね。うん。あとね、東海周辺はですね、コスプレイベントやコスプレ可能な場所っていうのがね、多いんですけど、イベントをやってなくてもコスプレできるよ、みたいなところがね、実は多かったりします。まあ、それもね、結構、やっぱりいろんな人がいてですね、まあ、ルールを守らない方も、中にはいらっしゃるんで、その人たちによって、ちょっと、やめてほしいっていう企業さんというか地域の方も出てきたりもするので、まあまあその都度調べながら行くしかないんですけれども、まあそんな感じでですね、すごいコスプレのしやすい場所になっておりますので、名古屋周辺、うん、なんでね、私がそのライブでこう月に1回2回行くじゃない、だいたいそのまあ土日に近い、まあ、月火か木金とか周辺のことが多いんで、その周辺でないかなって探すと大体あるんで。マジで週に1回はイベントやってる。すごすぎる。はい。まあね、まあ儲かるとは言わないけど、多分いい収入なんでしょうね。団体さんがやってらっしゃるから。はい。まあ。で、その東京で私あんまりコスプレ活動してないんですよ。で、なんかね、こういう交流がね、やっぱ少ないし、人も多いから、なんか、ノラのカメラさんに撮ってもらうってことが結構少ないなって感じますね。うん、なんか名古屋だとね、なんか撮るのが楽しくて、もううわーって声かけて、うわーって撮ってくカメラさん結構いらっしゃるんですよ。で、東京の人はね、可愛い人がいっぱいいるんでね、多分ね、こう吟味されてる感がちょっとありますね。いや、わかんないよ。わかんないけど、私のことも撮ってほしいです。よろしくお願いします。いやね、話しかけるのもね、結構ね、勇気いるんですよね。頑張って話しかけていきたいなと思いますけど、私もそんな若くないのでね、もう昔はね、めっちゃ友達作ろう、ウェーみたいな感じだったんですけど、本当に最近人に話しかけることなくなりました。はい。で、まあ、東京はね、人がすごい多いっていうのもあって、イベントの中でも多いんだけど、移動がね、大変です。なんか、
名古屋で1時間と東京で1時間の移動じゃなんか疲れる幅が全然違う。なんかね、わかんないけどね、東京の移動すっごい疲れるんだよ。そう、いつ乗っても満員だしね、なんか電車とか、まあ、車の移動も大変だよね。名古屋でさえ車の移動って大変だから、東京なんてね、もう止める場所もないしって感じだよね。で、その自分が今八王子近辺に住んでるわけで、で、八王子から、その、まあ、まだ中心街に行くのはいいのよ。その、中心から電車ってこう、雲の巣みたいにこう張ってるから、いいんだけど、その、この中心に必ず行かないとたどり着けない場所みたいなのがあるんだよね。例えばなんか埼玉の方とか、結構中心街から離れるとイベントが多かったりするんだよね。ビッグサイトあたりだったりとか、あと幕張だったりとかなんだけど、そこに行くのに必ず新宿あたりに行かなきゃいけないわけ。それがね

大変。個人的にね、なんかね、なんかそれが名古屋住んでた時よりも大変なイメージがあるなという気持ちです。はい。なんかね、名古屋の時はそんなに大変じゃなかったんだよね。なんでかわかんない、歩く距離が長いからとかかな。なんだろう、やっぱ人の多さかな。人の多さってすごい疲れるんだよね、自分的に。なんで、なんかあんまりね、やんなくなっちゃったかな。あとね、すごい着替えでね、時間がかかるんだよね。まあ、人が多分名古屋のイベント2倍ぐらいあるから仕方ないんだけど、なんかすごい時間かかるし、あと近辺のイベントスペースとか駐車場では着替えないけど、なんかそういうところで着替えてから行っちゃダメなんだよねっていうのが多くって、名古屋だと別に家から来てきて、車で行って OK よみたいな感じなんだけど、その東京でそれやると駐車場料金がバカにならないわけですよ。だからそういうのも難しくってっていうので、まああんまりねやんなくなっちゃったかな。まあその代わりね、ゲームとかアニメの大きいオフイベみたいなのが多いんで、まあカフェとかも多いし、まあ、最近はね名古屋も結構あるかなとは思うんですけど、でそういうのになんかすぐ行けるメリットっていうのはあるかなって思う。東京はもう絶対開催されるからね。っていうのもあってちょっと疲れちゃってて、情報をね去年中盤ぐらいからシャットダウンしてたなーっていうのもあるし、もうなんか人の多さに疲れ果てて、冬コミとかもなんか微妙になんか、仕事するかみたいな感じだったし、夏コミなんかね絶対行きたくないし夏のイベントとかも基本的に行きたくないみたいな感じだったから、まあ、今年はなんかもうちょっと元気なんで、なんかちょっと元気になったんで、なんかね、情報を取り入れて積極的になんか露出やっぱしていかないとね、人の目につかないんでね、やっていこうかなと思っております。ちゃんとね、コスプレイヤーとして活動してた時って、実は少なかったんですけど、お仕事いただいてたりしてたんで、実はね。はい。なんでね、やっぱり人の目に触れることって大事なんだなと思って頑張りたいなと思います。やはりね、何事も楽しんで真剣に取り組むのが、なんか仕事につながるのかなと思ったりとかします。もちろんね、息抜きも大事だなと思いますけれども。なんか好きだと思える範囲でね、何事もやるのが 長続きするコツなんじゃないかなと思ってます。私の今の仕事とかね。なんかね、それでね、めちゃくちゃお金もらえるんだったらね、全然多分普通にやるんだと思うんですけど、なんかお金もらえないけど自分のなんか何生活削って無理してやるってなると、やっぱ期限決めないと難しいなって思うし、期限決めたとってやっぱ運が絡んでくるから、まあ、どこに力を入れるかっていうのをね吟味するのも大事ですけど、まあ、長く自分のやりたいことが私は結構明確なので、それを確実にやっていくのがいいんじゃないかなと個人的には思っておりますけども、どうなんですかね。はい。まあ、今はね結構精神的にもね安定してる部分が多いかなと思うんで、制作中はね特に安定してないんですけど今ね、なんかその先の予定とか組むのも結構楽しめるようになったので、ちょっと前まではなんか先の予定組むのが嫌で嫌でしょうがなくて、なんかまあ、ずっと家に閉じこもってたかったんだよ。すごい外に出たくなくて、でその外に出る用事を作るのが嫌で嫌で、出ても月1回とかじゃなかったかな当時、そんくらい嫌で、なんでなんかね、先の予定作ってもいいかなみたいな感じになってきたのでね、ちょっとずつ家から出てですね、露出を増やしていけたらなと思っております。はい。将来はですね、全国の都市でライブイベントに出演したりワンマンライブやれるようになるのがね目標でございます。が今は東京の大きなステージに立つことが目標の一つかなって書いてありますのでね、頑張っていきたいと思います。はい。名古屋の方だと中京の、テレビ、中京テレビ24時間テレビライブに出演したりとかしてたんですよね。びっくりですよね。ありがたいですけど、境南音楽祭に出演したりと大きなイベントに出るチャンスがあるのですが、東京は、つてもお金もないのでなかなかね難しくなっております。はい。まあ名前がないしね、まず私のネームバリューがねないですからね。

はい、私自身ね、大きな、なんかその大きなイベントに出ることが目標っていうよりは、私のものづくりを通して後々に大きなイベントに出れるようになるといいねっていう感じなんですけど、なんか出たくないってわけじゃないのよ。もちろんそういうなんかステージがとても素敵なものだっていう、認識はあるし、なんか出てみたい気持ちもあるんだけど、なんかだからといってこのメンバーで武道館に行くぞみたいな、そういう感じではなくて、なんか私の表現したいものが表現できるぐらいの、給料が欲しい給料とそれを見てくれるファンの人が欲しいのでね、なんか地道に私は作品を作っていくしかないんじゃないだろうかと思ってるんですけども、まあ私の作品ってやっぱ歌だけじゃないんで、なんか作っていかないと始まんないじゃないですか。なんで、かなと思ってるんですけど、でもちろんね、その事務所としての目的っていうのは大きなイベントに出るっていうのがね、やっぱ掲げたいものだと思うし、社長がよくおっしゃってるのが、大きなイベントの舞台端でなんか源ちゃんを眺めていたいみたいななんかその自分に歓声が向くっていうよりも、それを育てたんだぞ広報デグリみたいな感じがやりたいなっていう感じみたいなので、もちろんその希望を一緒に叶えていけたらなっていう気持ちが、まあ、ないわけではないというか、めちゃくちゃあるし、それを目標にしたいと思うんですけど、なんか私自身の最終的な目標ではないので、なんか長い目で見たら別にそれは通過点であると思うし、そうあるといいなとも思うけど、なんかそこに立つこと自体が目標というよりは、そこに立つために、まあ、要するにその大きなステージに立つっていうことは、生産性があるから立てるわけじゃないですか。もうめちゃくちゃな赤字で、誰も一人っ子一人いないのに大きなステージに立ってもしょうがないわけで、なんかそれをなすことができるようになるためには、ファンの人がいて、で今までその自分の力で稼いできたお金があって、で演奏してくれるつてがあってみたいな、こういろんなね要素があると思うんですよね。でまあそういうのがこう総合して大きなイベント舞台っていう感じになるのかなとは思うので、なんかね、こう毎回これを聞くとね、ふーんって感じになるんですけど、私の個人的な思いとしては、もっともっとなんかいいものを作りたい、いい作品を作りたい、もう自分が感動するような、なんか自分の中にまだ出せてないこう表現の仕方だったりとか、思いだったりとか、その物語がね結構あるんですよ。それをこううまく言語化するために、ちょっとずつ今出してってる状態なのかなとは思っているので、なんか今の自分の中にある表現の難しいものを言語化していくっていうのが、私の目標の一つではあるかなと思いますね。なんか私の物語が必要な人に届いてほしいなって思うし、その届けるためにやっぱりもっと人の目につく状態にしていきたいなって思う。なんかまあ、リアルな友達っていうか、まあ、コスプレで知り合った友達で、まあ、私のこと大好きでいてくれる人がいるんですけど、ファンだよみたいな感じで、まあ、仕事が忙しいとかいろいろあるんで、ライブに来てくれたことはないですそれをファンと言えるのかどうかっていうのはちょっとわからないですけど、なんだろう、その私にとってすごいその子の言葉で嬉しかったっていうのは、その仕事とか辛い時にずっと聞いてるよ、歌を聞いて元気もらってるって言ってもらったのがもうすごい嬉しくて、別にそんなにライブに来てくれないとかそういうのはあんま気にしてなくてだって多分私がすごい、有名になって自分一人でライブできるようになって、私の曲だけでみんなの知ってる歌が歌えるようになったら来てくれると思うしねって思って、あんまりね、じゃあそのファンとしての立ち位置がどうなんだとかはなくて、やっぱり日々を生きるために必要な糧として
必要だと思ってくれる人に私の物語が届いたらいいなって思ってるかな。うん。で、そういう人がね、増えてくれたらいいなとも思いますけどね。うん。で、なんか、その、東京で大きなステージに立つことも目標なら、それの妨げになる苦手なことも克服することも目標にしようっていうことを台本に書いてあったんですけど、こういうマインドはあまり良くないと思います、私。もちろんね、こういう、なんかそのギャグだと思うんですよね。その、何?査定するに。なんか、こういうマインドはね、不安を煽るだけだと思います。てかこういうのに私多分不安を煽られてたんだろうなって思ってて、あの基本的には皆さん自分のいいところを伸ばしましょう。はい、自分でね言うのもあれなんですけど、苦手なことをできるようにする時間があるならね、得意なことを勉強した方がねいいと思います。でもちろんなんかそのやっちゃダメな時とかそういう時もあると思うんで、そういう時は基本的に自分で気づけたらいいけど、それができないから困ってるわけで。あの特にね、私人と話すことがすごい苦手で、あの相手の納得いく合いの手、とりあえずその場では聞いてるみたいなのがすごい苦手なタイプなんだよね。なんかその相手を理解したいし、自分も理解されたいっていう思いが常にあるの。それはダメなことです、基本。いけないことです。っていうのを私は気づいたんで、私は基本的には事前に言ってもらうようにしてるんだけど、今回どういう風に話したらいいですかとか、なんか、ただ黙って立ってるだけの方がいいですかとか、で、そういう時にね、社長ね、結構ね、いい感じに話してって言われるの。だからそれができないから、私はこうなんですよ。そう、私はね、これね、なんか苦手って言うと、その、ちょっとまろやかに聞こえるけど、多分ね、できないんだと思う。もう、1か100か、みたいな感じだから、多分、こんなに困ってるんだと思うんだよね。なんで、もちろん、ダメな時にやらないようにするっていう、なんか、頭の切り替え、自分で納得できる切り替えみたいなのは必要だと思うんですよ。でも、それっていうのは、こう、自分の中で、まあ、私は特に納得すればできるから、事前に言ってもらえると、すごい嬉しかったりするんだけど、あとね、こういう、その、妨げになる苦手なこと、みたいな、なんか、明確でないダメな、ことが分からないうちからこう不安をね煽る感じの言い方はねあまりね良くないと思いますね。私はそれで結構不安になるタイプなのでね、皆さんもねよかったら気をつけてみてください。私より多分みんなの方が人生を生きるのが上手いと思いますけれども。よかったらね、気分沈んでる時には大丈夫、私には得意なことがあるって思っていきましょう。頑張ってね、生きていきましょうね。はい、というわけで、終わりの時間が近づいてまいりました。番組に対するお問い合わせなどは元素胞子 @gmail.com までメールよろしくお願いします。この放送がある頃にはイベントなどが少し落ち着いていると思います。6月にイベントの結果報告をするかと思いますので楽しみにしていてください。では最後、2023年配信された曲アリシアを聴きながらのお別れです。それではバイバーイ。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞

聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

別れてしまってもいいの？でもあの人は寂しそうに目を伏せて、それから思い切るように霧の中へ消えて行きました。さよなら初恋、枯れた地の花が散る夜。

いつか秋になり、カラたちには黄色の実がたくさん実りました。今日もまた私は一人この道を歩くのです。きっとあの人が帰ってきそう。

してどうしてどうして僕だけしょんぼりみそかす涙がほろり引

別れた後の心残りよ、未練なのね。あの人の面影、寂しさを忘れるために飲んでいるのに、酒は今夜も私を悲しくさせる。酒よ、どうしてあの人を諦めたらいいの。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。

八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

恋さんがわてを初めて法善寺へ連れてきてくれはったのは富士吉に奉公に上がった晩やった。はよう立派な板場藩になりや言うて長いこと水掛不動さんにお願いしてくれはりましたな。あの晩からわては恋さんが好きになりました。

死ぬほど苦しかったわてらの恋も親方藩は許してくれはった。あとはみっちり包丁の修行を積んで一人前の料理人になることや。なあ恋さん、待っててや。

父ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの方も母ちゃんの方ももう嫌だって言うまで叩いてやるぞ。それまで元気

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

巻山のてっぺんを綿みてえな白い雲がぽっかりぽっかり流れてゆき、桃の花が咲き、桜が咲き、そいから早咲きのリンゴの花っこが咲く頃はオラたちの一番楽しい季節だなや。だどもじっぱり無情な雨こさ降ってしれえ花びらを散らす頃、オラあの頃東京さで死んだお母ちゃんのことを思い出して、オラ

おはようございます。こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。ただいまから本日の放送を開始いたします。

0: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。
1: おしゃべり美術館
2: 美術ツイート。絵が持ってる物語を絵が喋らないから僕らが代わって勝手におしゃべりする美術ツイート。おはようございます。本日も相手は日本美術アカデミープランニングディレクターの高柳茂樹と、
1: アーティストの木村貴弘と、
3: 女優の黒田よし子で東京スターレディオから今日も30分くらいお送りします。
2: はい。先週マルセル・デュシャン、
3: はい、
2: 彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁さえも、
3: さえも、
2: ね、これまあまあ長いんで、あの通称大ガラス、大ガラス、大きなガラスに書かれてると呼ばれてます、うん、なんですよ。これだから10年かけたのに未完ですって。
3: 10年、すごいですよね。
2: だから1923年ですから、まだ別にその遺作ではない、未完ですって言うと自分でもやめたって。
1: でっかいんだ、この
2: 大きい大きいだって3メーターぐら
3: いガラス。
2: そう、でこれはでもデュシャンの悩みというか迷いなんですよ。これね、先週言ったかな、それともオフの時に言ったのかな。これ実は作品未完成なんですけど、うん、創作するコンセプトや細部にわたる説明のメモも残されてる、
3: うん、
2: だからまさに美的刺激じゃなくて、その作品とメモが一体になったその知的刺激を誘発する初号機だ、
3: うんうんうんうん、
2: だからメモとセットなの、
3: うん、
2: 作品が、うん、だからこう、あ、な、こう、こういう風な意図で書いてんだとか、
3: うんうんうん、
2: だからなんていうの、あのできんのよ、レプリカがまた。
3: あら、
2: だって説明書だもん。あ、なるほど、ここにこれをこういう理由で書く謎。ただこれ気づきません、これ。1913年から1923年まで書いてるんですよ、
3: うん、
2: まあまあ構想から書くまでがあるんですけど、うんうんうん、これまあまあ後で出てくるかな。パリで構想して、まあ、うんうん、ニューヨークで制作するんだけど、うん、なんかちょっと気づきません、これ。まあ気づかないから、これちょっと
3: 10年かけてるから、なんか
2: 電気の後に、
3: うんうん、
2: 泉の後に絵描いてないって、あ、というか作品作ってないって言ったでしょ、うんうん、これ作ってるんですよ。だってあれ1917年だから、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: あ、そっか、
2: 発表してないだけでこそこそこそこそ作ってる、
3: ずっとこれをやってるってこと。
2: ずっとこれ
3: を
2: だ、ずっとこれやってる。でこの作品大好きなの、デュシャンは。どうする、だからそのみんなが
1: 人知れず、この時は誰もこれのこと知らなかった。
2: 人知れず、だって書いてないってみんな思って。
3: すごいな。
2: だってデュシャンの25年の沈黙に価値があるとか、
3: うん、
2: 活動しない活動とかってみんなが、
3: ね、
1: 死後見つかったの。
2: ね、これは、あ、これは死後じゃないですね、うん、だから1923年に未完ですって言って、うん、できてませんって言って見せた。
3: へ、ね、10年かけた上に未完で出してすごいですね、なんかね。
2: だからさ、詳細のメモといいさ、その良くも悪くもさ、その勝手なこと言う批評家がよっぽど嫌いだったんでしょうね。だって自分でメモ書いちゃってるんだから、うん、もう余計なこと言うなって。
3: 答えも
2: 答えも書いちゃってる。

0: ね、だからまあ レプリカもできちゃうから、
1: うん、
0: なんかそのお金に変えようとしてもなんか分かんない、どれが本物か分かんないみたいな、なんかそんなさ
1: すごい。
0: でこれさ、通称あのさっき言った大ガラス、大きなガラスっていうじゃない、はい、まあ、ガラスに書かれてるんですよ、うん、でガラスっていうのはその起源をたどると、まあ、それこそ紀元前まで行くんですけど、
1: うん、
0: 18世紀ぐらいにフランスでこの透明な板ガラスを作る技術が発明されたんで、
1: はい、
0: まあ、なんならちょっと新しい科学技術、
1: うん、
0: 新素材、
1: うん、
0: そんなの大好きだから、
1: うん、
0: デュシャンは。これきっとレディメイドってあるじゃないですか、既製品の、うん、だから泉とか、
1: うん、
0: あれシリーズでずっとあるんですよ、いろんなもの、うん、もうまあ、既製品買ってきてはサインして出してふざけてる感じだから、
1: はい、
0: でも これもきっとすごいワクワクして書いてたはず、
2: うん、うそうか、ガラスに興味があったんですね、
0: うん、まあその新素材にね、
2: うん、
0: だから絶対これこっち、まあもちろん別に便器にサインするの楽しくはないけど、でもあれを発表するというおふざけより、うん、これを真面目に書いてるデュシャンも想像できるでしょ、
2: うんうんうん、
0: でしょ。
2: そうか、
0: だってそもそもさ、レディメイドって言ってさ、そんななんかみんながそのシリーズで既製品シリーズって言うけど、あれ後付けでデュシャンも乗っかってるけど、あれもともと1号機はここにある自転車の車輪なんですよ、
1: うん、
0: 椅子に自転車の車輪くっつけて、
1: うん、
0: それ1号機なんですよ、うん、だけどこれデュシャンが自分で若い頃言ってたんだけど、
1: うん、
0: あれ焚き火見てんのと一緒だっつって、あのこう暇つぶしに自転車のこう車輪をコロコロコロってスポーク回るのを見てると癒されますっていう自分のおもちゃだったの。だから俺発表してないんだもん、
1: うん、
0: だから引っ越すたんびになくして、ここにある写真も車輪2になってるけど、もう2代目なんだけど、この2代目さえないから、ね、だからそれもだからレプリカなのよ。だから僕ちょっとレディメイド、だからあの先週か3週前に、
1: はい、
0: 泉とかって本気で出してないでしょって言ってたのは、うん、レディメイドとかってみんな言うけど、その現代アートの扉を開けたとかスタートにあるって言うけど、
1: うん、
0: デュシャンそれをなんかこうなんていうの、健康一滴開けますって言って置いてないでしょ、
2: うん、
0: だってこれ最初自分で遊んでたやつが受けたから、なんかそういやさ、こんなの楽しいんだって、
1: うん、
0: っていう
2: 周りが大騒ぎしすぎる、
0: しすぎすぎる、だから神格化しすぎる、特に泉以降ね、
1: うん、
0: でまあそのサボるしで結構長生きしてるんで、
1: うんうん、
0: その間にこう評価がまあ上がっていくじゃない。だって最初ダメなんだよ、キュービズムに余計なことするんだって怒られたし、
1: うん、
0: ね、でこれもねあるきっかけがあるんですけど、うん、これ10年近く書いたってたじゃないですか、この大ガラス、
1: うんうん、
0: これこの作品に没頭するためにデュシャンは図書館でバイトするんですよ、
1: うん、
0: 飯食わなきゃいけないから、
1: うんうんうん、
0: それまでして書きたかった、
1: うん、
0: ほんなら泉なんかどうでもいいでしょだっつって、いや分かんないですよ、乱暴論かもしれない、
2: ええ泉であ
0: の売りってなくなっちゃった、泉はブブーダメです、
2: レプリカでお金はもらえないんだ、
0: あそれはだから後にね、でこの時はもうそんな、
2: うん、
0: そのなんかそのビジネスのことも考えたくないから、うん、この大ガラスを書くことに没頭したいから、うん、もうだったらバイト、うん、でもう一個あったんですよ、図書館でバイトする理由が、
1: うん、
0: その時にものすごい数学とか物理学の本どんどん読んで、うんうん、本人が知的刺激に傾倒していくんです、
1: ああ
0: 感情者じゃなくて、
2: うんうん、
0: どんどん、
1: そうなんです、ね、
0: でその頃の作品がこれ、このね3本の停止元気っていう、
2: あ、まあ、インスタレーションみたいな、
0: うん、新しいでしょ、ただこれはどうやらその古典物理学的なのの、
1: うん、
0: なんか糸の張力がどうとかいうなんかその実験をしただけ、
1: うん、うーん、それにタイトルを
0: まあタイトルは、まあ、これでもあのデュシャンはきっと自分でタイトルつけてると思いますけど、
1: うん、
0: もうなんかこれタイトルついてなかったら片付けられちゃいそうだ
1: よ、なんか本当そうですね、
0: でもきっと作ってる時にデュシャンはかなり楽しかったの、
1: うん、こういうのがお好きなんですね、
0: そうなかなかね、ピタゴラスイッチみたいな感
1: じです、確かに楽しい、
0: でところがですよ、第一次世界大戦が始まっちゃうんですよ、これ1914年かな、
1: あそっか、
0: これデュシャンはね身体検査で不合格になっちゃう、体弱くて、
1: うん、
0: でまあ、ちょっとそういうコンプレックスがあったり、友達や兄弟は行くわけだからさ、
1: うんうんうん、
0: でちょっとパリに、まあ、居心地が悪いからっつって、うん、でまあ、当時の、アメリカはまだ参戦してないで中立国だったん で、
1: うん、
0: でそういうのもあってアメリカに移住します、
1: うんうんうん、
0: 1915年、
1: うん、
0: 移住します、これがデュシャンの大きな転機になります、なぜならば 前衛芸術が全盛のニューヨークに到着すると、うん、デュシャンは大歓迎。キュビスムの人たちに、あのよけのすんなって言われた、うんうん、な階段降りる裸体ナンバー2、
1: はい、
0: 大人気。だって芸術盛んだからさ、
1: うん、
0: でもう翌年にはあの独立芸術家協会っていうのがアメリカニューヨークに設立されて、うんうん、そこの立ち上げメンバーになって
1: から、
0: もうだからもう大人気、うん、ここで売れる。
2: な
1: もう知られてたってことですか。
0: 独立展っていうのにその、階段を降りる、
1: はいはい、
0: 裸体ナンバー2とかを出してて、うん、もうでも人気にはな
1: って、うん、
0: 本人は気づく、
1: うんうん、
0: 出したやが全部売れるわけ、
1: うん、
0: だニューヨークに着いた頃にはもう大人気者になっていて、はい、この時バイトしなくても大ガラスの制作に没頭できるようになりましたようやく。
1: いやすごい天気ですね。
0: でそこでちょっと調子に乗って、
2: うん、
0: アンデパンダン店に泉を、
1: うん
0: うん、しかもですよ、
1: うん、
0: ペンネーム要するに、そう、なんていうの、創立者だから、
2: うん、
0: デュシャンですって出せば、
1: うん、
0: あんな扱いされないのに、
1: うんうん、
0: またそれもなんか偽名で出すから、
2: うん、
0: なんだこれってなって、で、デュシャンは、
1: うん、
0: 全部出すやつじゃないのかと、
1: うんうんうん、
0: このアンデパンダンデンは、
1: うんうんうんうん、
0: 6ドル払えば、
1: そうですよね。
0: まあ、10いくらかかんないけど、まあ、そのぐらいだ
1: った、うんうんうん。
0: で、怒った。
1: うん、あー
0: で沈黙に入ったっていうのがここなんですよ。
1: なるほど。
0: だからそうおっしゃる通り、だからさっき高井君が言ってたのは全部当たり、この時に売れてから泉を調子に乗って、まあ調子に乗ってっていうかまあまあ面白いと思ってちょっと自分の芸風を広げてみました、うん、自分が遊んでたおもちゃをみんなに見せてみました、うん、そしたら無視されて、
1: すごいですね。でもネームバリューというかね、
0: そう、
1: それをなしで。
0: ただここで今はっきり言えるのは、うん、デュシャンは沈黙してないで物作ってましたよっていう話なんですよ、
1: うんうん、ガラスにね。
0: そう、
1: うん、
0: だからこれさ、きっとねデュシャンはその拗ねたって言ったけど、うん、作品泉に対しての愛着ではなく、
1: うん、
0: そのルール違うじゃないかよっていうことに怒ったんだと思う、
1: うん、
0: っていうのはキュビズムって新しい絵なんだろう、じゃあ新しいものを混ぜたぜ、
1: うん、
0: 動きを科学技術を、うん、何余計なことしてんだよ話違うじゃないかよ、だから筋が違うじゃないかよ、
1: うん、
0: で今度もいろんな出していいよニューヨークはデュシャン最高、キュビズムのこの辺も最高、うん、なんでフランスでは人気ないのか、アメリカでは最高だよ、税技術の天才だよフランスから来た、
1: うん、
0: で誰でも出していいよって展覧会やろう、それいいねって参加しました、出してみました、でも自分の名前じゃないです、それ無視して捨てられました、
1: うんうん、
0: だから泉が大事なんじゃなくて筋が通ってないことに僕は怒った気がする。
2: なるほど、
1: 面白いな。
0: どう、いやこれ仮説ね、もちろん、
2: いやいや多分そう、
0: なんかね筋が違うぞっつって、
1: うん、
0: だからなんだろうな、まあ簡単に言うとその新しい芸術の時代信じて新しい作品提示したのに、うん、結局は批評家たちから無責任で辛辣な批判を受けたんで、
1: うん、
0: まあ、その辺の美術界隈の見せかけだけの革新のとか、
1: うん、
0: まあ、結局は保守的な態度に、
1: うんうんうん、
0: で僕はほら現代アートでさ、そのなんかこう画家に寄り添うってもなんか現代アートの見方みたいなマニュアルで保守的になっちゃうんじゃないのじゃないけど、
1: うん、
0: 人は保守的になるじゃないですか、一回手に入れたら守るでしょ
1: う、
0: でなんかそれに辟易としたんじゃないかな、デュシャンはと、うん、でねその証拠に実際デュシャンは泉がのも事件の時、事件というかまあ亡くなっちゃっただけだけど、うん、3年後に自分たちで現代アートの展覧会を開催することを目的にしたアメリカ初の現代アートコレクション、
1: うん、
0: あのこれねソシエテアノニムっていうのを、
1: うん、
0: そういう株式会社を作ったりしてるんです。だからもういやいいって、嘘つきだみんなって、
1: うんうんうんうん、
0: 筋通さないんだもん、もう自分たちでやるから。でこれでもね、うん、この会社の名前も結構ふざけてて、
1: うん、
0: ソシエテアノニムなんかちょっとソシエタノニムってフランス語なんですけど、うん、これフランス語で株式会社って意味なんで株式会社株式会社っていう会社を作ったんですよなんだそれっていう、なんかちょっとそういうのもある、ね、だまあ奇妙な社名別にして、まあ、本当にやりたいことやるのは自分たちやなきゃダメ、うん、だって悟ったんだと思うんですよね、
1: うんうん、
0: ただデュシャンに信用されなかった側の美術界隈の当事者たちは、
1: うんうん、
0: せめて神格化して、うん、沈黙も芸術活動だとか、
1: うん、
0: 概念の芸術だとか、その辻褄合わせないと、
1: うん、
0: だって自社案にからかわれてもてあそばれてるから、
1: うん、
0: なんだろう、だからバンクシーと一緒よ、
2: うん、
0: なんか切れちゃってるけどなんかもういやいやいやいや、うん、歴史の1ページをみたいなことで、
1: うんうん、
0: ね、落書きじゃねえかって誰も言えないし言わないじゃないですか、うん、誰も得しないから、
1: うん、
0: だデュシャンも神格化しとかないと得しない、
2: うん、
0: 本当はだってそんななんかね怒って拗ねてるだけだから。

0: ね、でこれさ、そのさっき高弘君が綺麗とか言ってて、これ取説までついてたじゃないですか、うん、この大ガラス、
1: うん、
0: これもあの晩年デュシャンが自分で、
1: うん、
2: この作品は美学の放棄ということ以外には何も考えないで作ったんじゃよ、
0: なんて言ってます、うん、散々みんなに考察さしといたから、
1: うん、
0: どんぐらがシャーンってちゃぶ台ひっくり返すみたいな、ね、うんうん、まあただですよ、皮肉屋のデュシャンの言うことなんで、僕はもうなんか信じないですけどねデュシャンが言ってることさえ裏があるんじゃないかと、
1: うん、
3: でも僕はそっちが本当のような気がします。
0: 裏、あ、どうどうどうどう、美学の放棄っていうことに以外は考えてないってことは、こ美しさとか考えてないよって言うけど美しいじゃないですか。
3: ああそっか、
0: そうそう、あどっちそうだから、それはわざと意地悪で、まあ、これはこういう構図がとかってこういろんな考察をするわけよ。でここにメモがあるからしやすいし、でも今度このメモの考察をしだすわけじゃん、いやいやいやいや、これ美学の放棄しただけだよなんつって。で
1: なるほど、
0: 有名なデュシャンの有名なのもう一個あって、泉と、
1: うん、
0: ね、あの現代アートの父というレッテル以外に、うん、お墓のボヒメがあるんですよ、
1: うん、
0: これ聞いたことありますか、うん、
2: それにしても死ぬのはいつも他人ばかりじゃな、
0: と死ぬのはいつも他人ばかりってお墓に彫ってあるんですよ。
1: うーん、
0: これもややこしい、どういう意味かというと、うん、自分が死んだら死んだこと分かんないから、
1: うん、
0: 死っていうのはいつも他人のことだよっていう意味を、
3: 神髄ですよ、
0: まあ、なんかそう、うん、こうなんかぽいじゃん、
1: うん、
0: でこれもいろいろと解釈する人がいるんですよ、ね、これは愛情、究極の愛の表現だとか、うん、なんかまあそのでなんかちょっと死生観だとか、
1: うん、
0: だって普通のことじゃん、だなんつうの、
1: そうですね、
0: 自分が死ぬ時は分かんないんだから死ぬのはいつも他人ばかりって普通のことを言ってるだけだ、うん、でそれをなんかちょっとさ、で僕これはちょっとなんとなくデュシャンにいた子をするとですね、
1: うん、すごい、
0: これデュシャンは何を言いたかったかと、
1: うん、
0: 自分が無神論者だってことだけを表現してるんだと思います。
1: うん、
0: 死ぬのはいつも他人ばかり、天国なんかない、
3: うん、
0: 死んだら何もないんだから、
3: うん、
0: 上から見てたりとか、
1: うん、
0: ないですよとっていうのを、こうすごい変化球で大谷のスライダーばりにこう曲げて、でまたみんながそれを、でまあもうあのお墓なんで亡くなっちゃったから、もうちょっとその笑ってるデュシャンには会えないんですけど、これなんかちょっとあのすごいこうソリッドに理解、余計なこと考えずに分かろうとだけすると、あなるほど、デュシャンは俺神様信じてないよって言ってるだけだなって、僕はなんとなく知的刺激をいただいた。いや分かんない、
1: デュシャンも喜びますね。
0: だからまあややこしく言ってるだけで、それ以上でもそれ以下でもないと僕は思ったんで、うん、だからちょっと騙されちゃいけないなっつって、うん、このなんかありそうな感じで言うけど結局あんまり大したこと言ってないなっていう、
1: うん、
0: ね。でこれデュシャンが亡くなった1年後、これもデュシャンが遺言に残したらしいんですけど、実は油彩が、遺作が公開されたんですよ、
1: うん、
0: もう一つ。
1: へ、
0: これはデュシャン界隈でいろいろ考察してきた人たちが腰を2回目抜かしましたね。
1: あら
0: これでもただの油彩画じゃないの、何がただごとじゃないと思います、この油彩画は。これこれ長いんだよな。1、落下する水、2、照明用ガスが与えられたとせよ。
3: なんだこれ、
1: うわ、
0: これエタンドネっていう、与えられたっていう略称で呼ばれるけども、うん、こう油彩画なんですよ。これ絵むちゃくちゃうまくないですか、これ。
3: 写真かと思った
0: 。うん、そう絵なの、これ油彩画。写実でしょ。
3: どうなんだ。
0: ビリヤードや
3: って。何が描かれてる。
0: これ女の人の裸。
3: 裸なんだ。
0: がなんかランタンを持って。これ何が、これちょっとずるいんだけど、次のページの資料見てもらっていいですか。この作品の全貌がこちら。こうドアの覗き穴からしか見えないようになってるんだよ。だからこれ全部で作品なの。
3: へ、
0: でこうやってここにこう穴が開いてて、木のドアのここからあの今の油彩画を見るって、だ油彩画も油彩画で本物なんだけど、ただじゃ見せない。
1: なるほどなるほど、
0: 油彩画これ置いたんだけど、
1: なるほど。
3: じゃあこの周りの黒いのはこれ穴の黒い、
0: どれだ、
3: あのこの絵のこれはこの、
0: あ、そう、覗き穴かもしれない、うん、いや僕覗いたことないんで、さすがに
1: 作品自体は絵は絵で、
0: そう絵は絵であって、だからその覗き穴から見るという、うん、まあ、インスタレーションなんていうの、うん、コンセプチュアルアート、
3: はいはい、
0: みたいな。これね20年ぐらいかけてるんですよ。だから全然沈黙してないの
1: 、うん、これ

0: リゴリやってますね
1: 絵も丁寧に描いてるし、もうね、なんかデュシャンってふざけてびっくりさせたいのか、それともその混乱させて、そのなんかキュビズムの絵とか泉を無視したやつとか批評したやつとかになんか復讐してんのか、もうこれ一筋縄でいかない。でこれきっと性格が歪んだのはね、これ真面目に取り組んだその階段を降りる裸体ナンバー2が受け入れられなかった時だと思うんですよね。なんかその信用なくなっちゃったっていうか、なんかね、ふざけてるのに、まあ世の中はまさかふざけてるとは思わないからね、なんかあるんじゃないかって勝手に深読みして間違うから、それを高みの見物で笑ってるんじゃないかなと、だってレディメイドの作品だって全部自分で作ってないって最近言われてるんでしょ。
0: そうなんですね、
1: このなんかそのダダイストのエリザ・フォン・フライタークっていう女の人に作らして、ほう、自分は何も作ってない、これ作ってないっていうとさ、タカヒロ君も手動かさずに指示して作らせるといえばキムスネーク、これ何 YouTube でなんつうのキムスネークで見れるんです
2: か。あ、 AI ね、
1: AI どうして指示してる
2: そうですね、確かに。
1: でもこれがショックなことあって、アメリカの最高裁がさ、これ面白いんだよ、訴えたのは画家とかじゃないんだけど、あの AI に著作権が与えられるかと、その博士が作った AI がすごい優秀で、何も言わなくてもなんか2個ぐらい発明しちゃったらしいんだよ。なんかその全く新しい、食べ物を入れる器となんかビーコンって言って、その無線機械を、でこれに特許を取らしたいっつって、したら裁判所は、いやいや人間にしか与えないよって言って、でまあその博士はそのね、自分で育てた AI だから可愛いでしょうし、まあ、あと実験、壮大な、AI に
0: そうでしょう、
1: 著作権は与える、まあまあ人権じゃないけど、でこれ全部却下されるで最近 AI が描いた絵のこれ見て、ダバスっていう AI があるんだけど、
0: AI 絵描いちゃいました、
1: ついに描きました絵を。
2: あ、また僕のキムスネークいっぱいある。
1: あ、そうそうそう、
2: これよ、
1: これあのキムスネーク次何来るかなって俺楽しみにしてるんで、それはそれでよろしくお願いします。
0: うわ、
1: まあ、個人的にはなんか節子さんとあの主婦のキャラが井戸端会議でもしててほしいですけど、まあまあそれは置いといて、
0: AI が
1: ダバス書いて、これ2012年にもうのピッと、もういろんな情報を入れて、か何を書けとは言ってるの、
2: 2012年ずいぶん前、
1: 前書いたのね。裁判はだから10年も20年もついてるわけよ、いろんなその最高裁に行く
0: の。でもこの時点で AI がもう丸々
1: そうで、あの特許は無理だったんだけど、絵はどう、この AI が描いた、ダバスが描いたよ、これもダメだ、
0: ダメだった。
1: 最近アメリカの最高裁がダメよ、著作権は人にしかあげないよ、特許もあげないし、
2: また変わってきてるでしょ、
1: そうだ、高弘君も下手するとこの AI が描いたこれ著作権ない、いやそれは嘘、これは AI が、
2: だって僕は別に著作権いらない、
1: いろよじゃあこれはほら高弘君は支持してるけど、これは全 AI だからさ、指示もしてないわけよ、AI が作っ、全部 AI がやったからこいつでしょって博士は言って
2: る。でも多分そうなると、今度この僕が今やってるやつも、僕の指示の仕方を AI が学べばもう指示もしなくなる、
1: なっちゃう、そうそうそう
0: そう、そうですよね。
1: でも著作権は人にしかあげないっていう法律のそのなんていうの、根底があるからあげないよ。ただ一カ国だけあげたとこ、南アフリカ。
0: お、そうなんですか。
1: まあ、なぜ挙げたのか、まあ、それは国の裁判制度だけど、逆に言うとそれ以外は認めてないので、
0: でも一個でも認める例があるってことはこれからやっぱ分かんないですね。
1: 今今日も時間来たんでかかってる歌がスティックスの、
2: 懐かしい、
1: ミスターロボットということで、まあ人類は進化進歩するんで、あまり権威的にならないように現代アートを楽しんでいきましょう現代アートが権威的になったら本当つまんなくなっちゃう、ね、よろしくお願いします。
0: はい、
1: はい、それでは皆様来週までごきげんよう、
0: さよなら。
3: 本日番組内で3人が見ていたのはマルセル・デュシャン自転車の車輪2、マルセル・デュシャン3本の停止元気、マルセル・デュシャン階段を降りる裸体ナンバー2、マルセル・デュシャン泉、マルセル・デュシャン彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁さえも、そしてマルセル・デュシャン1落下する水、2照明用ガスが与えられたとせよ、マルセル・デュシャン自転車の車輪、そしてダバス楽園の入り口

0: of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。一つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
2: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオから

お送りします。 JOZZ3CLFM JOZZ3CLFM 八王子 FM です。

0: 77.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。
2: 辰巳まりえのバペピボブ、
3: バペ

0: 皆様おはようございます。ソプラノの辰巳まりえです。今日は世界電気通信の日。1865年のこの日に国際電気通信連合の前身が設立されたことが由来だそうです。電波を通じて皆様とつながれるのも素晴らしいことですが、やはり同じ空間で音楽を共有できる喜びは格別でございます。さて、いよいよ来週24日はカンティアムコンマリー、皆様とご一緒に歌うワークショップとお茶会、そしてミニコンサートのイベントを開催いたします。スピーカー越しではない、その日限りの響きを皆様とご一緒に作れることを楽しみにしております。ぜひお越しくださいませ。ということで今日も始まりました。あっという間に395回目の放送となります。朝のひとときを爽やかに楽しく過ごしていただけるようにというコンセプトで今日もお送りしたいと思います。本日のゲストはシンガーソングライターの平原彩香さんにお越しいただきました。お忙しい中ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで早速ですが、
1: はい、
0: はい、平原彩香さんの今週のおすすめの曲をご紹介いただきたいと思います。
1: はい、大阪関西万博がありましたよね。はい、もう今年、
0: 去年ですね。
1: 去年、
0: あっという間に、
1: あ、そうですよね。はい、もう年、あれ越したんだ。いやー、うん、早い。そうで、そこであのパソナネイチャーバース の、 あのテーマソングを歌わせていただいて、はい、これがあのタイトルが命ありがとうというタイトルなんですが、本当になんか私も、まあ、父を亡くしたばっかりだったので、なんかこう命ありがとうって心の底からちゃんと言えるのかなって、その歌詞を見るとね、はい、たった一度の人生をこう生きようみたいな、すごく前向きなものだったので、やっぱり大事な人を亡くすと心が拗ねちゃうっていうか、なんか、まあ、拗ねてたんですよね。はい、なんですけど、ふとこう、まあ、生まれ来る人たち、子供たちに命ありがとうっていうのと同じように、失っていく命、また命、こう役割を終えた命に対してもありがとうって言うなって、だんだん気持ちが変わってきて、やっと心を込めてあの歌えた曲なので、私にとってはすごく思い入れのある楽曲です。
0: はい、素敵なお話ありがとうございます。はい、それではお聴きください。
1: はい、平原彩香で命ありがとう。

0: 美味しいおすすめバベビボビュ。
1: ここで今週の美味しいおすすめをご紹介するコーナーに移りたいと思います。はい、今日は私のおすすめをご用意いたしました。
2: はい、
1: 名古屋フランスプチでございます。こちらの今年2月に今年8月7日のサントリーホールブルーローズでのリサイタルの際にもご帰国くださる、うん、ウィーン国立音楽大学のピアニストの斉藤正明先生と演奏させていただき、日本のワインを愛する会、うん、会長の父が、うん、はい、お食事に合わせて日本のワインを選ぶというコンサートディナーが名古屋の徳川園でございまして、はい、その時にちょっと見つけて可愛いと思ったお菓子でございます。
2: はい、いただきます。
1: どうぞ。モンドセレクション21年連続で金賞を受賞された。
2: モンドセレクションって21年も連続で取れるんですね。
1: はい、
2: さすが。
1: すごいですね。お餅とダックワーズのデラシャススイーツということで。
2: デリシャスじゃなくて
1: デラ、デラうまい、デラおいしいってことですかね。
2: あ、そういうこと。
1: いただきます。
2: うん、
1: ダックワーズが大好きで、
2: うん、うん、中にお餅が、
1: はい、
2: う
1: ん、
2: へえ、美味しい。
1: よかったです。このキャラメルのチョコレートとお餅が、うん、
2: あ、甘いものはお好きなんですか？
1: 大好きです。しょっぱいおせんべいとかも好きなんですけど、
2: うん。
1: 甘いものは、
2: いや、好きです。
1: 召し上がりますか？
2: でもこの番組でこんないっぱい美味しい甘いものが食べられるなんて夢のようです。
1: よかったです、うんうん、私がもともとそのお菓子が大好きなので、うん、お菓子をご紹介するコーナーをやりたいとラジオを始めた時にコーナーを作ったものの、
2: うん、
1: ゲストの方が、まあ、2種類と私が2種類なんですけど、2種類ずつとはいえずっと続けてるともう被らないようにするのがもう、
2: そうですよね。だってもう、8年、
1: はい、
2: この番組はやってすごいレパートリーがあるんですね。
1: と地方に行くともう地方のお菓子はなかなか東京では買えないので、もう地方公演とかあるともう絶対に帰りにお土産屋さんで物色して、
2: う
1: ん、試食したり。
2: これも美味しいです。
1: よかったです。はい、ということで名古屋に行かれた際には名古屋フランスプチぜひ召し上がってみてください。
0: それではここで平原彩香さんにいろいろとお伺いさせていただきたいと思います。まずは今のお仕事のシンガーソングライターを始められたきっかけというのは、
2: うん、はい、父がサックスプレイヤーでしたの で、まあ、祖父がトランペッターということで、もう音楽を継いでいかなきゃいけないっていう勝手に使命感を抱いて生きてきた子供だったんですね。
1: はい、
2: もうすごく引っ込み思案でなんか自分を表現できるタイプじゃなくて、もう学芸会でも必ず岩とか 石とかドアの役をやってたタイプなんですけど、自分を変えなきゃと思って頑張ってきたですね。で、姉、3つ目の姉が高校の文化祭でミュージカルをやっていて、そこで姉が歌ってる姿を見て、これは私も歌ってみたいと思い、その私も同じ高校に入って同じサックス専攻で入ってミュージカルにチャレンジしてから、だんだんそのこう歌のこう歌う楽しさっていうのが分かってきて、
1: はい、
2: ちょうど高校3年生の時に歌を歌った時にそれを見ていた関係者の人がレコード会社を紹介してくださって。っていうデビューのきっかけになりました。
1: すごいです。飛び抜けた歌唱力をその頃から。
2: いえいえ、もうサックスのこう奏法で歌っていたので、本当に不慣れでした。でもそういうレッスンをする間もなくデビューしたので、もうデビュー当時は本当に苦労しましたし、デビューして10年経ってやっと歌い慣れた。歌を歌うことに対して恥ずかしさがなくなった。
1: そうなんですね。
2: 感覚です。だからもう、うん、今でもなんか新人のような気持ちでいつも歌ってます。
1: もう本当にお上手でいらっしゃいますし、それなのに 意外でした。
2: そう、でもやっぱりサックスを吹いていたという、
1: はい、
2: あの自分の中の、まあ、一つのなんだろうな、うん、サックスというのが自分の自信の一つだったかも。だからその歌い方はわからないけどサックスを吹いてるって思いながら歌えば恥ずかしくないって。だから歌おうと思うとなんかすごい恥ずかしくて、でもサックスを吹くぞって思って歌うとこう素直に歌えた自分が当時いたので、なんかそういう気持ちは今でもありますね。
1: そうなんですね、はい、ブレスの取り方とかそういうフレージングとかそういうのもサックスと歌はやっぱり通じるものが、
2: うん、あると思います。うん、やっぱりその 表現力って、はい、やっぱり生まれついたものと身につけるものときっと両方あって、もともと声が良い人もいるし、はい、途中からいい声になる人もいるし、本当にその音楽のを

0: もともとのまだもちろん音楽性なども本当に素晴らしいなだろうなと思って伺わせていただいてて、もう低い低音が本当にその彩香さんのようなお声の方でなかなかいらっしゃらないですし、本当に唯一無二の本当に録音だけでも本当に空気が震えるような歌声で、すごく毎回どの楽曲を聴かせていただいても本当に感動して心まで震える歌声といいますか、素晴らしいなと。でもその上でさらに努力を重ねられていらっしゃるということで、
1: 努力は努力をしたとは思ってないんですけど、やっぱりなんか練習するということについては、なんかサックスとか、まあね、やっぱりクラシックって練習命じゃないですか。だから練習慣れはしてました。だけどピアノを3、はい、5歳から習った時は全然練習しなくて、
0: 私もピアノを練習してない、
1: そうなんだ、一緒だ。だから自分の好きなこと、
0: うん
1: うん、でもピアノ弾くのも好きなんですけど、そうなんか、うん、練習してなんか人 の, あのコピーとか、
0: はい、
1: うん、好きなアーティストの歌のコピーとかをして少しずつ歌を自分で勉強していったって感じなので、うん、だからこう本格的に学校に行って歌を勉強してたらどんな感じなんだろうっていつも思います。あのいいなって思います。
0: 逆に私はもう彩香さんのすごく自由な歌い方といいますか、うん、もうあの最後の楽曲の高音ですとかもすごく美しいですし、すごいあれ でも音大とかに行っていると多分ちょっとカチッとしちゃってカチカチカチカチになっちゃったりするのかなと、分からないですけど、そういう方が多いのかなと。もう本当に教科書通り、楽譜通りみたいな、私も結構楽譜通り、楽譜がないと歌えないタイプですので、逆になんかそういったもう何と言いますか、
1: でもそれぞれ良さがあるなと思ってます、はい、私なんかはその歌を始めたのがやっぱ高校3年生なので、
0: はい、
1: でデビューしたのが大学1年生だったので、歌を歌う喉じゃなかったから、もう急にデビューしていっぱい歌ったからもう毎日風邪ひいて、
0: そうです、喉の筋肉が、
1: そうなんです、だから鍛えながら来た感じだから、あのなんかそのボイストレーニングに、はい、あの行くとか言われても私はなんか嫌で、というのはついていけないと思ったから、うん、だから自分のペースでやっていかないと、はい、本当に声を潰しちゃうだろうなっていう思いがあって、そうだからもう本当によしあしだと思いますが、
0: ね、でもご自身で判断されていらっしゃったのが、
1: そうやってきました。
0: いや素晴らしいです。そんな彩香さんのちょっとお時間がもうそろそろ
1: ですね。そうですね、
0: ではまた次週以降に伺わせていただければと思います、はい、
1: お願いします。
0: ありがとうございます。それでは告知コーナーに移りたいと思います。平原彩香さんの告知をお願いいたします。
1: はい、秋にオーケストラアルバムをあのリリースいたします、はい、初めてのオーケストラアルバムなんですが、それを引き下げてコンサートツアーも行います、10月3日から始まるんですけれども、今回、松任谷正隆さんにまた共同演出プロデュースをお願いしております。本当に聞きどころ満載になりそうなので、ぜひ、ホールに聞きに来てください。よろしくお願いします。
0: はい、ぜひみんなで行きましょう。その他の公演情報などは平原彩香さんのオフィシャルサイト、アメブロ、X、インスタグラムなどはぜひチェックしてみてください。私の直近で開催予定の公演はカンティエムコンマリーボリューム4初夏の歌をご一緒に、こちらは5月24日日曜日から、そしてボリューム5アジサイの季節の歌をご一緒に、こちらは6月20日土曜日から午後3時から歌うワークショップ、そして午後4時からはお茶会、午後4時半からはミニコンサート、参加費は税込みで8000円となります。ソプラノ辰巳マリエ、そしてソプラノ小沢香音さんとピアノ吉田彩さんとマリーズサロンにてお送りいたします。今回も体をほぐしながらしっかりと発声を行い、皆様もよくご存知のアジサイの歌を中心に歌う予定です。楽譜はこちらでご用意いたします。大きな声で歌うと気分もすっきり、歌った後はお茶菓子とともに辰巳拓郎プロデュースロゼスパークリングワイン、今用やお紅茶を囲んでのティータイムをお楽しみいただきます。最後は講師陣3名によるミニコンサートをお楽しみください。皆様のご参加を心よりお待ちいたしております。そして TKI 歌劇団第1回公演オペレッタコウモリハイライト公演、7月11日土曜日午後2時開演、会場は四谷区民ホールにて、辰巳マリエは2月と4月に引き続き

0: き、今年3回目となるアデーレを演じます。昨年の東京オペラータでご一緒した若手を中心としたメンバーで新たなオペラ団を立ち上げました。記念すべき旗揚げ公演です。ぜひこの機会をお見逃しなく。そして辰巳マリエソプラノリサイタルボリューム8、公演日程が変更になりました。8月7日金曜日午後7時開演、会場はサントリーホールブルーローズにて、前列3列目までのサポーターズシート SS 席は1万2000円、 S 席は6000円、舞台の真横のお席が A 席3000円税込みとなります。第8回辰巳マリエソプラノリサイタルとユーナのコンサートの開催が決まりました。会場は第1回より変わらずサントリーホールブルーローズです。今回もピアノはもちろんウィーンから斉藤正明先生をお迎えします。そしてなんとウィーンの歌劇場でもお活躍されていらした平野靖さんという素晴らしいバスバリトン歌手の方にゲスト出演いただけることとなりました。ナビゲーターは作曲家の渡辺俊之先生のご子息様で、なんと私の音大時代の同級生でもあります渡辺慎吾さんにお願いいたしました。ぜひ皆様8月7日金曜日はサントリーホールブルーローズでお出かけください。副題はカラッテレ、イタリア語でキャラクターという意味で、さまざまなキャラクターを今回のリサイタルでは演じさせていただきたいと思います。ぜひ皆様お越しくださいませ。そしてデュオアルテ2オペラとバレエの夕べ、8月30日日曜日、会場は彩の国埼玉芸術劇場大ホールにて、こちらはバレエダンサーの方々やオペラ歌手の方々、そしてエスコルタの吉武大地さんともご一緒に歌わせていただきます。ぜひ皆様お越しくださいませ。私の講演のお問い合わせやお申し込みはタクスオフィス、ホームアットタクスオフィス .jp、 ホームアットタクスオフィス .jp までお願いいたします。そして対面レッスン、そしてオンラインレッスンも始めました。ご興味のある方はマリーズサロン2023@gmail.com、 マリーズサロン2023@gmail.com までご連絡ください。その他の出演情報などは私のホームページやアメブロ、 X、 オフィシャル Facebook、 Instagram などをチェックしてみてください。この番組へのお便りはmail@775fm.com、 mail@775fm.com までお願いいたします。お便りをいただいた方の中から抽選で番組特製ステッカーをプレゼントさせていただきますので、ぜひお名前、ラジオネーム、ご住所もお書きください。楽しい時間はあっという間に過ぎ、お別れの時間となってしまいました。今月のエンディング曲はソプラノ辰巳マリエ、ピアノ斉藤正明先生でキャンディードよりグリッター&ビーゲイ、着飾って浮かれましょうです。どうぞお聴きください。お相手はソプラノ歌手辰巳マリエでした。最後までお聴きいただき、そして温かいお便りの数々、本当にありがとうございました。また来週も聴いてください。今日も素敵な一日をお過ごしください。今日のゲストはシンガーソングライターの平原彩香さんにお越しいただきました。お忙しい中ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 今月も4週連続、来週も今週に引き続き平原さんにお話をお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お相手はソプラノ歌手辰巳マリエでした。最後までお聞きいただきありがとうございました。また来週も聞いてください。今日も素敵な一日をお過ごしください。

0: 107.5 FM
1: 滝田康彦の集まれまちづくりプレイヤー。皆さんこんにちは。この番組は毎週火曜日、私滝田康彦が八王子で活躍するゲストをお迎えしてお送りします。八王子の街を元気に盛り上げたい、そんな熱い心で行動している人をまちづくりプレイヤーとお呼びして皆様にご紹介していきます。それでは今日も笑顔で楽しくお届けします。皆さんこんにちは。滝田康彦の集まれまちづくりプレイヤー、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: お願いいたします。今週は久しぶりに西八原ではなくてスタジオで収録ということでですね、でそしてまた久しぶりに高橋豪君にゲストに来ていただきました、はい、よろしくお願いいたします。
2: 高橋豪です。どうもお邪魔します。よろしくお願いします。久しぶりですか。僕
1: どのぐらいぶりかな。
2: そんなじゃないですか。
1: あ、そうか
2: 割と出てた。
1: 四半期に1回ぐらい出てたかもしれないもうもはや何の人かよくわからないんですけども、はい、あの市議会議員であり、
2: はい、
1: 食器屋であり、
2: はい、食器屋を経営してます。
1: 飲食店経営者であり、
2: はい、
1: イベンターであり、
2: イベンターであり、はい、
1: 八王子盛り上げたいと、
2: 盛り上げたいと、
1: はい、高橋、
2: そうですね、
1: ございます、
2: はい、八王子が盛り上がることをいろいろやってます。
1: そうですよね、はい、本当にいろんな形でやってもらってて、
2: はい、
1: 今日もちょっとあの5月のイベントのこととか、
2: ありがとうございます、
1: お店のこととか、
2: お、
1: ちょっといろいろまた聞いていければというふうに思っております。
2: ありがとうございます、
1: はい、であと、まあ、今週から4週間また、はい、この2人でやっていきますけれども、ちょっと私も4月にもう7年ぶりかな、海外に視察に行ってきましたので、は
2: い、
1: ちょっとその話も少しできればと
2: 聞きたいんですよ僕、
1: はいはい、そうですよね、ちょっと本邦初公開、
2: はいはい、おー、
1: ちょっとまだあんまりちゃんとは喋れてないんで、
2: うんうん、
1: はい、報告したいなと思うんですけど、すごい
2: 楽しみ、よ
1: かったんで、はい、また多分後半に私の話していく感じになると思うんで、
2: はい、
1: まずは高橋豪君の話を聞いていこうかなというふうに、
2: ありがとうございます、
1: 思っております。よろしくお願いいたします。
2: よろしく
1: お願いします。はい、インスタの方も今日はちょっとライブ久しぶりにやってますのでありがとうございます。
2: はい、
1: はい、ということでね、ちょっとさっき放送始まる前に、なんか実はお互いに声にコンプレックスがあるっていう、
2: ね、そうですね、喋ってる自分の声があんまり好きじゃないっていう、
1: 好きじゃない、
2: はい、
1: 私も全然好きじゃなくて、本当ね、もうラジオやったり政治家やったり申し訳ないと思いながら、はいはい
2: はい、声の仕事なのにみたいな、
1: そうそうそうそうそう、うん、本当ね、でもまあこれでもね、だいぶ声通るようにはなったんですよ、
2: はい、
1: 9年前ですけどね、政治家になったの、
2: うんうんうんうん、
1: 全然でしたよ。
2: あ、最初はやっぱり全然
1: 全然通らなくて、そう、なんだったらなんかこうちょっと15人ぐらいの飲み会とかやるじゃない、
2: はいはいはい、
1: なんか多いとか言ってもなんかちょっと始まりにいかないぐらいの声の通らなさだったんで、
2: それは政治家を始めて何ですか、こう声の出し方を知ったというか、
1: だんだん多分ねトレーニングされて、
2: へえ、
1: めっちゃ声通るようになりましたね、
2: はいはいはいはい、
1: そう、声の出し方とか多分分かったんでしょうね、だからやっぱ腹の腹式呼吸じゃないんだけど、
2: はいはいはいはい、
1: それはね相当トレーニングされました、
2: はい、まあ、確かになんかあんまり普通に社会人というか会社員やってる上で、うん、そんなに声張り上げたりとかしないですもんね。
1: そう、だから元から声出せる人はね、うん、いいと思うけど、普通にやっててもなかなかそういう風にはならないんで、うんうん、
2: 確かに確かに、
1: うん、全然違いますね。だから、うん、選挙とかやるとなんていうの、腹筋痛くなりますもん。
2: まあまあ声出しますからね、
1: は
2: い、マイク使うと言ったってね、
1: そうそうそう、そうなんです、ずっと喋ってるんで、
2: ね、マイク使ってない時に死ぬほど喋ってますもんね。
1: マイク使わずも喋ってますからねそうそうそう、
2: 本当ですよね。
1: そうなんですよ、うん、まあ、ということで、
2: はい、
1: お送りしてまいります
2: コンプレックスを持ってるね、
1: そうそうそう、
2: 声をコンプレックスを持ってる2人で
1: お聞き苦しいところですがよろしくお願いいたします。
2: 申し訳ないですけど、
1: はい、ということで5月のゴールデンウィークに、
2: はい、
1: 新しいイベントを
2: や
1: った、はい、ということで、はい、子どもたち向けのゴーフェス、
2: 惜しい、
1: ゴートゥーフェス、
2: 惜しい、全然違う、5月の5日に、
1: はい、
2: GO!GO! ワンパクドリームストリートっていう、
0: あそうだ、
2: はい、
0: ね、イベントを覚えられないな、
2: やりました。
0: なかなか。
2: まあ5月の5日が、はい、まあね、ゴーゴーの日なので、うんうんうん、まあ、私ゴーという名前ですので、
0: 高橋ゴーのゴー。
2: まあ、ちょっとやらなきゃまずいだろうと、う
0: ん、はい、なるほど。
2: ちょっと使命感に駆られまして、
0: なるほど。
2: はい、それで5月の5日に絶対にやりたいって思ってたのと、うんうんうんうん、ずっと八肉祭っていうような、はい、肉フェスというかフードフェスは何回かやってるんですけど、
0: ね、はい、
2: 子供たちが楽しめる、うん、八王子市のに住んでる、うんうん、こう子育て家族とか、うんうん、まあ、子供たちがこう楽しめるようなイベントっていうのをすごいやりたいなと思ってて、うん、結構市民の方からなんかゴールデンウィーク、
0: はい、
2: 子供たち連れて、うんうん、なんかこう子育て世代のみんながどこに行っていいか分かんないと、
0: あ、なるほど、
2: いう声結構もらうんですよ、
0: うんうんうん、
2: まあ、特に八王子市内でどこ行っていいか分かんない、
0: うんうんうん、
2: 外に遊び行っちゃう、
0: ね、まあ、そうね、旅行に行くとか実家に帰省するとかだったらいいけど、八王子に行ってどこに行こうみたいな、
2: そうなんです、やっぱりなんか、まあ、ちょこちょこね小さなイベントというか、
0: うんうん、まあ、いろいろねありますけど ね
2: 子供のあれはやってますけど、
0: うんうん、
2: ちょっと大きくみんなが、まあ、はい、毎年八王子祭りじゃないですけど、
0: うんうん、
2: なんかこの時期になったら、うん、ここに遊び行きたいよねみたいな、うん、
0: なるほど、
2: ってなれるようなイベントをちょっとやってみたいなと思って、5月の5日っていう、まあ、本当日にちが限定できるんで、
0: うん、
2: ちょっとそこにこう狙いを絞ってちょっとやってみました、う
0: ん
2: う
0: ん、なるほど、
2: はい、
0: いやでも結構人来ましたよね、
2: 結構来ました ね
0: ちょっとびっくりというかすごい素晴らしいと思いました、い
2: や、ありがたいです、商店会の皆さんからも、はい、まあ、こんなに人いたの本当久しぶりに見たって言ってもらって、
0: う
2: ん、
0: ね、はい、本当に、だからユーロードで古本祭りもやってたから、
2: そうです ね
0: 半分使ってやってましたよね、うん、
2: 100円ローソンのところから焼肉満点の、う
0: ん、はい、
2: はい、最後のところというか
0: 八日町の交差点のところまで ね、
2: はい、あそこのところまでを使って、うん、まあ、そこをちょっと貸し切ってというか、
0: うん、
2: はい、いろんな企業さんとか、うんうん、パン屋さんとか、
0: うん、
2: はい、あとは子ども商店っていうちょっと面白いことを今回やったんですけど、うんうんうん、子どもが自分が店長になって、
0: うん、
2: 自分のこう作ったものもそうだし今まで遊んできたおもちゃとか、うん、洋服とか、まあ、本当こう自分が商店店長になって自分で商売をするっていう、うんうん、もう値段交渉も、
0: うん、
2: 商品をこう売買する、うんうん、売り買いするのも全部自分でやってもらうっていうような、
0: うんうん、
2: ちょっとそういう子供に経験させるっていうことをやりたくて、
0: うん、どうでした、子供たちの、
2: めちゃくちゃ楽しんでましたね、
0: う
2: ん、
0: お、
2: いや、もうすごくなんかこう100円稼いだっていうことに対しての、はいはいはい、もう喜びがさ、やっぱすごくて、
0: うんうんうん、
2: で親御さんからやっぱ声をいただくのが、
0: はい、
2: 100円稼ぐのにこんな大変なんだぞっていう
0: それ大事ですよね、
2: のを教えられるっていう、
0: 大事、大事、
2: そうそう、
0: それ大事、それ大事
2: なので、ちょっとこう、そうそう、お小遣いとか、うん、やっぱりこう、なんだろうな、何か買ってもらうとか、
0: はいはい、
2: そういうの当たり前じゃないんだぞみたいな、
0: うん、
2: っていうような、なんかこう気持ちとかも、まあ、子供がこう自分で分かったというか、
0: うん、
2: やっぱりこうやって商売をする、
0: うん、
2: お金を稼ぐってことの大変さとかですね、
0: はい、
2: あとはどうやったら例えば商売が残念かな、
0: うん、まあ、物が売れるかとか、
2: そう、道を歩いてる人がこっちを見てくれて、
0: うん、
2: でどうやったら目を止めてくれてとか、うん、っていうようなことを工夫しながらやるようなことができてたんで、
0: うんうん、
2: だからなんか最初その子供、最初は子どもたちが、まあ、自分のテントの中に入って、はい、いらっしゃいませとか言ってるだけだったんですけど、
0: うんうんうん、
2: だんだんこう時間が経つにつれて慣れてきて、
0: はい、
2: もうテントの前に立って呼び出しし始めるみたいな、
0: うん、
2: 呼び込みし始めるみたいな、
0: そう、
2: こういうのが特徴ですみたいな、
0: はい、
2: 遊びに来てくださいみたいな、
0: いや、いいですね、
2: そう感じで自分で考えて、
0: うん、
2: 自分でそれをこうやっていくっていうのもやっぱりなかなか学校にいるだけだと、うん、やっぱ経験できないことだと思うし、うんうん、それっていうのはやっぱり親も教えたくても、うん、なかなか教えにくい、
0: そうですね、
2: はい、ことだなと思ってるので、うん、まあ、キッザニアじゃないですけどね、
0: はいはい、
2: そう、ちょっとそういったような、まあ、ことがこう八王子でできたら、うん、
0: まあ、自分で、ね、やってみるっていうのは結構大事ですよ ね、
2: そうですね、
0: うん、なんかこう体験じゃなくてこう、うん、なんか見せられるだけだとなかなかこう、
2: う
0: んうんうん、得られるものが少ないけれども、
2: ね、
0: 自分で苦労してやっと売れたみたいなの
2: が、ね、
0: いい経験です
2: よね、そう、中にはね、なんか結構ブツブツ交換とかしてる子たちもいて、その隣の、
0: うん、
2: わざ
0: 自分たち同士でね、
2: そう、お店をこうやってるところに、う
0: ん、はいはい、
2: このぬいぐるみとこのぬいぐるみ交換しようとか
0: そうそうそう、
2: 結構やってる子たちもいて、まあ、結構友達の輪とかも広がったんじゃないかなっていう、うんうん、
0: あ、そっかそっか、うん、ああ素晴らしいですね、
2: すごい、今回は一応20店舗かな、
0: うん、
2: 20グループで言えばいいのかな、集まってくれて、
0: はい、
2: はい、ワイワイやってもらいました、
0: うんうんうん、すごい。

0: でステージもねあったし、
1: そうですね、
0: いろんな
1: あのダンスとか、
0: はい
1: はい、空手とか本当こう一日あの盛り上げてくれた、
0: うんうん、
1: はい、あのキッズステージをこうやってくれて、
0: そうですよね、
1: 常にもうステージの前パンパンだったんで、
0: ああね、人いましたよね、
1: はい、めちゃめちゃ人いましたね、
0: うんうん、いやすごい、だから初開催のイベントであれだけちゃんと人集めてやるってなかなかね難しいですよね、
1: はい、いやありがたかったですね、うん、なんかまあ市もすごく協力をしてくれて、うんうんうん、市のなんていうんですかね、小中学校とかにもこうチラシを配ってくれたりとか、
0: やっぱりちゃんと講演をもらって
1: ね、
0: っていう形ですよね。
1: やっぱりこう町もやっぱりこう子どもたちを輝かせるっていうようなそういうコンセプトに結構共鳴してくれて、市もブース出してくれたりとかですね、いろいろこう協力してくれたので、それも盛り上がりにつながったんじゃないかなと、
0: 本当に素晴らしい。ちょっと私もあの
1: 実はね
0: 駄菓子を売ってました、
1: はい、
0: 駄菓子屋さんやってます、駄菓子屋さんやってみたいなってずっと思ってたので、はい、ようやくあの夢が叶いました。あの
1: それでも実際動き始めたの2日前とか、
0: そうそうそうそうそうあの考え自体はね1ヶ月ぐらい前からあってやろうかなって言ってたんだけど、あの実際動き始めたら忙しすぎて
1: ちょっとね、
0: まあ、5月3日ぐらいから動き始めた、はい、5月4日にあの山岸さんってあの駄菓子の卸の会社に買いに行って、はいはい、もうあそこもめっちゃ楽しいです ね、
1: あ、
0: ね、
1: あそこはもう夢の国ですね、
0: 夢の国ですね、うん、めっちゃ来てました、
1: うん、
0: いろんななんかいろんな人がいろんなところでイベントやってるんだろうなっていう感じだったね。
1: 特に子供の日がすごい近くだったから、そう
0: そう、みんな買いに来てます。
1: あそこは超混んでる時だったと思います。本当に
0: 知ってる人買いに来てて、
1: はいはいはいはい、
0: あれとかって言ったら、あれあの5月5日のイベント出ますよねとかって、出ますとかって、なんか駄菓子売るんですよとか、こっちも駄菓子売るんですよねかぶって前日に。
1: いやね、そうそう、でもね、なんかそのユーロードに、まあ、滝田さんのところもそうですし、
0: はい、
1: なんか子供たちがやっぱりこう集まって、
0: うんうん、
1: なんかね子供がこう、
0: そうですね、
1: こう笑顔になってくれる、うんうん、なんかこう一日が作れたのはすごく良かったなと思って。
0: いいですね、
1: うん。
0: やっぱ子供がいるとね、あと子供の連れた親がいるとすごく雰囲気が、
1: そうですね、
0: また違いますよね。
1: あとは協力してくれたそのプレイパークっていう、
0: うんうん、
1: はい、あの移動式遊び場。はいはい、っていう人たちにも協力をいただいて、
0: はい、
1: あそこも本当超大人気でしたね。
0: そうですね、
1: はい、
0: いや、いや本当ね、あの冒険遊び場の会の人たちには、ね、感謝ですよ、うんうんうん、あれ。
1: いや
0: っていうかね、あのスペースでやりきったのは、う
1: ん、
0: 本当にすごい、本当にありがとうっていう感じだってあれをあのスペースで、まあ、安全に子供たちに満足してもらって大変よ、うんうんう
1: ん、本当ですよね
0: 本当にあれね、よくやったと思う、すごい。
1: いや本当に、
0: でもちょっと話してたのは、うん、あの限られたスペースの中でちょっとそのいろんな作り物とか子供たちにしてもらって、うんうんうんうん、結構こうなんて言うんだろうな、いい距離感っていうか、
1: うんうん、
0: 大人と違って子供たちって結構近い距離感で遊んだりとかするじゃない、はい、そういう雰囲気が結構あったんで、
1: うん、
0: なんかあれはあれで面白いなっていう、うん、感じましたね。
1: いやいや、想像以上にユーロードがそんなに広くなくて、
0: そうね、
1: はい、あれみたいな、こうテント立ててみたら案外スペース残んないみたいな、
0: いや
1: 結構計算してたつもりだったんですけど、
0: うんうん、あれ以上はちょっと難しかった、
1: ね、そうですね、
0: うんうん、
1: でもなんか一回初めてやってみたんですけど、
0: そうですね、うん、いや本当に
1: だいぶ感覚はつかめたんで、
0: 来年以降も
1: やりたいですね。できれば毎年の恒例行事というか、やっぱりこう子どもたちが心待ちしてくれるような、
0: うん、
1: そんなイベントにやっぱしたいなとは
0: ぜひ、ね、
1: 思うの で、 であとはやっぱりこう、ね、子どもたちにフォーカス当てたいっていうのもそうなんですけど、
0: はい、
1: ずっとこう肉フェスをずっとやってて、
0: うん、
1: 飲食店をね輝かされるようなイベントはやってたんですけど、うんうんうんうん、僕はもう一つ企業というか、うん、八王子のやっぱり素敵な人だったり企業だったりを、うん、もっとこういろんな八王子市民の皆さんに知ってもらいたいっていうのが根本的にあったんですよ、
0: は
1: い、だから子どもたちが遊びたいで、それを子どもたちを楽しませるために、うんうん、八王子の素敵な企業の皆さんが一緒になって、
0: うんうん、
1: このワンパクドリームストリートっていうのを作り上げていくっていうことを今回やりたくて、
0: うんうんうん、
1: それでこう集まってくれた企業さんがもう本当にいっぱい面白い催しをやってくれたんで、
0: 本当にね、
1: めちゃくちゃ楽しかったと思います、
0: ね、本当に、
1: うん、
0: いやぜひ来年もやってほしいなと思いますし、
1: はい、
0: まあ、肉フェスも、ね、楽しみなんで、
1: そうですね、ちょっと今、
0: はい、
1: 検討中なんで、
0: 検討中、
1: はい、考えてます、
0: はい、わかりましたちょっとあの時間になってきてしまってるんですけど、今度ね西端に新しいお店も
1: そうなんですよ、
0: オープンということなんで、はい、今月オープンなんで、ちょっと来週の放送で詳しくは
1: ぜひ
0: お聞きしていきたいと思いますので、
1: よろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます。
0: 来週もぜひお聞きください。滝田康彦の集まれまちづくりプレイヤー、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: ルミホの Take a Chance。こんにちは、ジャジーポップシンガー&ソングライターのルミホです。今日も番組を聞いてくださってありがとうございます。さあ、5月も後半に入りましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は今新しいアルバム制作の真っ最中です、レコーディングはほぼ終わったんですけれども、ここから音を整えたりジャケットを考えたり作品として形になっていく時間に入っています。録音ってね、もう本当にその瞬間の感情や空気まで残るので本当に不思議で、今日は少し寂しいなとか、今日はちょっと前向きだなとか、全部声に出てしまう。だから最近はですね、上手に歌うということよりもちゃんと今の自分で歌うことを大切にしています。そして8月9日には、初の、弾き語り昼のトークライブも決まりました。実は私は普段あまり弾き語りをたくさんやってきたタイプではなくって、だから今練習をしながら、少し緊張もしながら準備をしています。まあ、その分普段のライブよりももっと近い距離で言葉や空気届けられるような気がします。裏話とかもね、そして最近はペンブロークスっていうバンドも動き始めました。ちょっと不思議で少しマニアックで、でも自由な音楽をやっています。まあそんなお話もしたところで、今日はたくさん私のことをお話ししていきたいと思います。最初の曲はコンステレーション、お聴きください。

お送りした曲は私ルミホでコンステレーションでした。さあ今日はですね、ちょっと発売前ということもあっていろいろ私の曲もご紹介していきたいなと思っています。そう、先ほどお届けしましたペンブロークスという少しマニアックなバンド、こちらはですね、ペンブロークスってそもそも何っていう、私はコーギーを飼っているんですけれども、犬のね。でコーギーには2種類ありまして、ペンブロークという種類とカーディガンという2種類の、コーギーがいます。うちはペンブロークなんですけれども、で前澤さんというですね偉大な作家の方がいるんですけれども、その方もコーギーを飼っていて、でいろいろ音楽でね意気投合しまして、ペンブロークスっていうバンドを組んだんですけれども、まあ趣味な感じのイメージあるんですけども、趣味でも本気でやる。もともとの基盤としてはですね、コーギーはの出生地はイギリスなので、ブリティッシュサウンド、私もブリティッシュサウンドを聞いて育ってきた人間なので、そのサウンドを、ちょっと目指しながら、でも心は日本人であるという気持ちでお伝えしていきたいなと思っています。こちらは9月にやりますので、また最後にご紹介します。そしてね、もう最近はね、本当に大人になるとちゃんとしなきゃが増えていくんですけれども、それでも音楽の中ではもっと遊んでいいかもしれないなと思っています。皆さんもぜひ自分だけの小さな好きを大切にしてくださいね。それではここで1曲お届けします。私リュウミホでカムホームお届けいたします。

お送りした曲は私ジュミホでカムホームでした。さあ今日もテイクアチャンスな曲をお届けしてきました。6月のに、発売を、予定して今頑張っておりますので、ここまでは結構今までの私を皆さんにお伝えしていこうかななんて思っています。さあではここで私ジュミホのライブ情報をお伝えいたします。6月28日はオンディーヌミホとして、歌方悠久ボリューム2刺激ライブをお届けします。この日にしかできない言葉歌をお届けします。そして7月25日が西麻布ジュビリー、8月の9日が、弾き語りトークライブ、そして9月の27日が中野城コンサート、そして10月の25日がリリースコンサートになります。詳細など私のホームページを見てご確認ください。もういろんなことがたくさん決まりつつドキドキしているんですけれども、皆さんに心を込めてお届けしていきたいと思っています。それでは最後に私リュウミホでナイトオブピアノノマンをお届けしながらお別れしたいと思います。また来週お会いしましょうね。リュウミホでした。 Take a chance. バイバイ。

0: 77.5 FM. Road Safety Hotline. 皆さんは自転車安全利用五則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用五則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、2人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、8時です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする FM 星空ステーションのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。
2: Keeping it real, son.
3: That's right.
2: The shining star. You're my shining star.